0: se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.

0: dimineața, natură! Bună dimineața, bogăție!
1: Wow.
0: Bună dimineața, spirit! Bună dimineața, veselie!
1: Wow.
2: Și melgi, ai uitat!
1: Melgi, pescăruși, aia, nu mai zice. Lasă, bună dimineața!
0: Astăzi suntem pe dezvoltare spirituală, suntem pe mantra inteligenței. Da, da, da. Pe vibrația valorii intrinseci.
1: Nu vrei să ne anunci și pe noi cu o zi înainte despre ce vrei să vorbești, ca să-și vedem dacă mai ajungem sau nu la radio?
0: De ce? Că
1: este... Păi asta cu spiritul, valoarea și inteligența sunt niște atuuri care mie...
0: Dar și mie, să știi. Doar că...
1: Nu mi-au picat la bonus.
0: Mie mi-au picat greu.
1: Eu am jucat la ele, dar nu mi-au picat. Mi-au picat o lenea și dezinteresul.
0: Mai țineți minte provocarea de ieri cu pașii, cu pariul pe pașii pe care îi veți face la finalul zilei? Aspar gheața pentru că a dat mesajul la 6 fără 10, deci nici eu măcar nu eram treaz, poate te ia.
1: Așa.
0: Ieri Tatiana a pariat că va face 16.000 de pași, maxim 20.000. Câți pași credeți că a făcut?
1: 18.000 la mijloc.
0: 23.974.
2: Bravo, Tatiana! Bine, măi, dar ești la Paris, te plimbi, adică ești în vacanță, care e motivul? Că nu merge.
1: Cât ai făcut ea ieri?
2: 13.000, pus slab. Slab.
1: 13.000?
0: Pe levit?
1: Vai, dar nu pot să cred.
0: Nu.
2: Și-am urcat scările alea de mi-a venit rău, că eu am scări acasă și...
1: Da, te-am bătut.
2: Cât ai?
1: 21.500.
2: Da, ai alergat, nu?
1: Păi e mai mult. E mai greu când e alergat.
2: Știu, exact. Eu nu am ieșit, pentru că eu i-am făcut pe în jurul casei.
1: Ah, ok.
0: Eu nu am alergat ieri, dar stai
1: și
0: să câți
1: ai?
0: Activitate zilnică, aici mă uit, da?
2: Da.
0: Stai că s-a terminat fundul ăsta.
1: Uite, zice un ascultător, să știi că pe asta cu spiritul Cuza Popescu are de la un alt semafor.
0: Așa
1: ne-i dat greu de dimineață, frate. Și acum știi ce m-a inspirat și te ieri, că se duce la analize, că a fost la analize. Și a zis, pe ce, eu sunt mai fraier, mă duc să mi le fac și eu. Să ne batem amândoi în LDL și HDL,
2: frate,
1: să vedem.
2: Vrei să ne lăudăm după aia?
1: Hai, ne lăudăm.
2: Eu stau bine, foarte
1: bine. Păi oricum, după o vârstă cu analizele te mai lauzi.
0: Exact. Analizele sunt oglinda sufletului.
1: Cum e, dacă ți-ești bine analizele și poza în care îți dorești să iasă cel mai bine e radiografia.
0: Auzi, până pe la o vârstă te lauși cu rezultatele tale, după aia te mândrești cu notele copiilor.
1: Exact.
0: Cât a luat fata al tău la evaluare?
2: Unde intră la liceu?
1: Cât și după aia, la final, îl chem pe un prieten aici. Ia uite ce limpede. Ia uite, nu mai e rubiniu.
0: Bea și tu mai mult apă. Știi la zucul tăia tot.
1: Păi stai un pic.
0: Ce?
1: Zine pașii.
0: Hai mă, las-o.
1: Care dați înapoi.
2: Cred că are tăia nașpa.
0: 8.529.
1: Nu, că nu e puțin.
0: Pentru mine e foarte puțin.
1: Păi da, dar mai sunt și zile de astea, Răzvan.
0: Dacă nu mergeam ieri la Cocoș, nici pe ăștia nu-i făceam. Da, am fost la Cocoș și am făcut cumpărături.
1: Nu-mi zici.
0: Și hei, lângă mine, că nu m-au știut eu așa. Și la casă mi-a căzut din coș dita mai sticla de lapte. Știți laptele ăla artesana ăla cu
2: ăla de sticlă. De sticlă.
0: Mi-a căzut din coș, praf s-a făcut.
1: Mamă, și laptele miroase dacă nu-l ștergi bine.
2: Ce acritură.
0: Mi-a fost o rușine de doamna aia. Era lapte de la cu caimac, de la solidul. Da. Ar fi așteptat să-mi fi zic, lăsați domnul, mai luați unul și din partea casei. N-a zis nimic.
2: N-a zis?
0: Nimic.
1: Păi, dar ți-a căzut ție, n-a sărit laptele din
0: coș. Nu, cel mai rău e altceva. Păi, nu că mi-a căzut după ce l-am plătit.
2: Atunci.
0: Ăla a fost ghinionul.
1: Păi eu știu, mă, așa mai fac la magazine, mă.
0: Da?
1: Da, păi nu știi că se mai e chestia asta, dar și eu m-am surprins cu o zic, dar eu nu

0: cred eu, cred că e o teorie.
1: Așa.
0: Cu electronicele din casă.
1: Da.
0: Bă, domnule, cum au ieșit din garanție, cum s-au stricat? De zici că le-au...
2: Știu.
0: Da. Eu nu cred că e adevărată treaba asta, dar și mie îmi vine instinctiv să zic, bă, dar cum, bă, la 2 ani, mă, după ce a expirat garanția asta și stricat?
1: La 2 ani și o zi?
0: Așa și la tine cu laptele. Păi e lapte de la adresat, cum l-ai plătit, ai trecut de casă, a sărit din coș.
1: Și a căutat libertatea.
0: Ăla și pisicul meu ce caută.
1: Știri la ZU cu Tea Todorescu, bună dimineața.
3: Bună dimineața, bun găsit. Dunărea continuă să scadă, FCSB pierde primul loc în clasament. Avem 19 grade acum în București. Dunărea continuă să scadă, Apele Române anunță că la Cernavodă nivelul Dunării a scăzut cu 5 cm față de duminică, iar estimările spun că nivelul fluviului va scădea și în zilele următoare și se va stabiliza undeva în jurul datei de 16 august. Între timp, guvernul alocă peste 5 milioane de lei pentru lucrările de urgență de pe Dunăre în contextul secetei severe. Banii vor fi folosiți pentru dragarea fluviului în două zone critice, astfel încât să fie asigurat debitul de apă necesar funcționării în siguranța centralei nucleare de la Cernavodă. Situația rămâne dificilă în continuare. Iar astăzi se deschide un nou tronson din autostrada Transilvaniei, vorba despre tronsonul Simbur, poarta Sălajului, de pe autostrada Transilvaniei. Noua porțiune are puțin peste 12 km, iar șoferii vor putea circula pe ea de la ora 4 după amiaza. Crește bilanțul cutremurului din Columbia, sunt peste 130 de morți și aproape 500 de răniți. Cutremurul de magnitudine 7,8 a fost resimțit în orașe mari ca Bogota și Cali, în sud-vestul țării, dar și în Quito, capitala Ecuadorului, sau în Panama. Guvernul din Columbia a decretat stare de urgență. Epicentrul a fost localizat în apropiere de San José del Palmar, pe litoral, la Oceanul Pacific. Seismul nu a declanșat însă nicio alertă de tsunami. Zeci de imobile s-au prăbușit la Bogota. Mai multe clădiri au fost evacuate în timp ce pe stradă răsunau sirene de alarmă, iar 6 aeroporturi din vestul Columbiei și-au suspendat operațiunile aeriene. La sport, FCSB ratează prima poziție a clasamentului Superligii. Roșalbaștrii au reușit doar un egal aseară, 0-0 cu Sepsii. FCSB rămâne neînvinsă după primele 4 etape, dar și coboară pe locul 2. Lider este FC Argeș. Și tot ieri FC Botoșani și Corvinul Hunedoara au încheiat tot cu o remiză albă. S-a terminat 0-0 într-un meci în care ambele formații au avut ocazii. FC Botoșani rămâne fără victorie după primele 4 etape ale campionatului, ocupă locul 14, iar nou promovata Corvinul Hunedoara Doara ajunge la 5 puncte și e pe locul 9 în acest moment.
4: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
3: Avem zi deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării. Maximele pot ajunge până la 39 de grade. Județele Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș stau sub cod portocaliu de caniculă. În București, soare cât încape astăzi și o maximă de 36 de grade. Acum în capitală se înregistrează 19. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Matinalul de vară, ediția 2026, ziua calendaristică 11 august. Știți că în 2001 a fost eclipsă în România?
2: 2001, da.
1: Și când e eclipsa
2: mâine
1: asta? Da, foarte tare. Zici că
0: sunt programate,
1: da.
0: Data asta eclipsa asta o vezi full, nu? Din Ibița, țin minte că
1: din Islanda.
0: Din Islanda.
2: Da, la noi în vestul țării.
0: Da, o vezi full, nu o vezi full.
2: Nu știu dacă o vezi cum s-a văzut aia spectaculoasă din.
1: Dar unde se vede de la noi în Oradea?
0: Oradea e singur oraș?
1: Băi, deci Bolojan nu putea, a ținut eclipsa doar pentru Oradea. Bă, să ne dea și nouă eclipsa la București.
0: N-a putut, da.
1: Da, foarte urât, domnul.
0: Prea le puneți pe toate acolo.
1: Prea la Oradea și la noi nu nimic.
0: Uite, Amalia, o ascultătoare, apropo de pași, a făcut o estimare ieri pe la 9.39, când noi discutam despre asta, și a zis că ea crede că va face 15.000 de pași.
1: Și câți a făcut?
0: 14.500. Bă,
2: dar n-a mai putut, mă, să se dea în jurul patului.
0: Partea bună, sunt doar 500 de pași diferență. Femeia chiar a știut.
1: Dacă eram în locul tău, alergam în jurul patului.
2: Mă, mă duceam să iau pâine.
4: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: Și uite, ne zice un ascultător că se vede doar 30%. După ce că a lăsat-o doar la Oradea, n-a fost în stare să o aducă pe toată.
1: Păi,
0: doar 30%.
1: Hai, da.
2: Și dacă nu erau nici aia 30%, nu era bine.
1: Man. Și oricum era noroc că nu i-a ieșit, că atât trebuia să fie 30% și TVA-ul. Oh, că a vrut să fie un moment de ăsta mai eclipsa 30%, TVA-ul 30%.
0: Eclipsă de soare, eclipsă națională, eclipsă în buzunare.
1: Da.
0: Astăzi ne-a zis poetul ascultător în briefingul zilei de 11 august că este ziua glumelor despre președinte.
1: Nu-mi zice.
0: Cine ar trebui nouă zi?
1: Da, noi, da.
0: Noi. Auzi, la glume nu ne întrece nimeni.
1: Despre, și mai ales despre președinți.
0: Da.
1: Nu s-a făcut o perioadă bună, dar și când s-a putut face, da, n-a scăpat niciunul.
0: La anterior nu prea aveai ce, adică era...
1: Nu la anterior, nu, mă refer la Ceaușescu, nu s-a putut.
0: Dacă voi la Iohannis n-aveai ce să faci, adică...
2: Au avut asemănări cu piese de mobilier.
0: Păi atât. Și câte glume să faci cu un dulap și despre un dulap? La un moment dat?
1: Nu prea, da.
0: Îți trece. Deci, este ziua care stă bine notată în alale, poate să zică cine are glume prezidențiale. Glume cu așa ceva, preferabil ține minte, decât să avem noi așa o glumă de președinte. Mi-a plăcut asta.
1: A dat-o.
0: A dat-o cu mantinelă.
1: Și gata,
0: ai prins-o plădus pe asta?
1: Atât a zis?
0: Da, păi nu, mai avem așa.
1: Ia.
0: Ziua când te joci în nisip.
1: A, da, cu președintele, gata, atât a zis.
0: Păi
1: atât
0: să...
1: Pe m-am gândit, uite, era frumos, domnul poet ascultător. Dacă tot ne băgați așa în spiritul ăsta, luați, domne, toți președinții de la Iliescu încoace și dați-le câte o strofă.
0: Da.
1: Sau măcar două versuri. Pa, pa, pa, Iliescu, la, la, la, ta, na, na. După aia mergem mai
0: despre
1: departe.
0: Iliescu, erau, la Iliescu erau foarte multe strigături de genul Iliescu apare soarele răsare. Da.
1: A, da. Da. Dar știu că era o mașină,
0: zâmbetul
2: lui
0: Iliescu. Da, Dacia 1310, modelul de după 90.
2: Da, chiar
1: dar de ce era zâmbetul Iliescu?
2: Ca el.
0: Părea semăna... că zâmbește.
1: Hai, mă, nu, deci vreau să văd. Vreau să văd și o poză. Să văd
2: o poză cu
1: de unde a plecat.
0: După aia l-am avut pe Emil Constantinescu, mai pe sec, așa, mai nimic memorabil.
2: Da, l-au sumuit cu cornute și în rest n-au avut altceva.
0: Țapu, da, îi se zice. Asta era
1: părecla lui Constantinescu.
0: Dar atât.
2: Da, altceva nimic.
1: Bullying, frate, bullying.
2: Da, chiar, da, că, chiar bullying. Că
1: bullying. Bullying la nivel național și acum suntem, vai, nu...
0: Vă deranjează la, da, la președinte, vă deranjează. Da. După care a venit...
1: Voi nu v-ați gândit că președintele a ieșit el copilul cuiva?
2: Mama lui
1: nu vă pasă, doar de copiii voștri vă pasă. Așa.
0: După Constantinescu a și stat un mandat.
2: Da.
1: După aia s-a întors Iliescu, nu?
0: S-a declarat învins și a zis, știi ce, nu mai candidez. A venit din nou Iliescu.
1: Nu i-a plăcut.
0: A fost votat acolo. E celebru joc din turul 2, Iliescu contra Vadim Tudor, când toată țara a ieșit speriată
1: să voteze cu Iliescu, să nu vină Vadim.
0: Da, exact.
1: Da. Asta cred că de aici încep să am amintiri.
2: Da?
0: Da.
1: Da.
0: La Băsescu.
1: Nu, la Iliescu, nu, la Iliescu cu Vadim încep să am amintiri.
0: A, da?
1: Încep să am amintiri pentru că acum, de fapt, nici nu contează lucrul ăsta. Știu că, fiind mic, lui tata îi plăcea de Vadim.
0: Da.
1: Și se uita la toate dezbaterile, se uita, vai, la toate lucrurile astea. Și țin minte că era acasă treaba asta și a fost tata destul de supărat că...
0: Că a pierdut.
1: Ce a zis? Nu, n-a zis, nu, că îți dai seama, și eu eram mult prea mic să particip la discuții de astea sau să le înțeleg.
0: Da.
1: Dar știu că a fost așa o dezamăgire. Mi-a trimis un ascultător și îi mulțumesc lui Cosmin, mi-a trimis poză să înțeleg de ce se numea zâmbetul lui Iliescu. Bă, chiar seamănă. Băi, chiar seamănă, grila față chiar seamănă cu zâmbetul lui. Gădu-ți, vine să vezi.
0: Păi, vine să vezi, știi, uite, cum arată zâmbetul.
1: Tu vezi? Că seamănă, mă. Chiar seamănă.
0: Vlad, da, tu ai prins asta, mașina zâmbetului Iliescu, nu ți-o amintești, nu Dacia.
1: Tu nu ți-o amintești nici pe stradă, că tu... Nu. Tu
0: ești el de unde?
1: Are 20
0: de ani. El s-a născut direct
2: era
0: în Logan.
2: Era căruț, ce ai?
1: Nu, mă, chiar că la tine Logan e prima mașină.
0: Națională.
1: Văzut. Nu din familie, nu, dar așa pe stradă, da.
0: Da.
1: Logan. Mamă, Loganul pentru mine și acum e nou.
0: Băi, frate,
1: serios?
0: Loganul, da.
1: Serios?
0: Eu știu că am avut Logan. Am avut motorul 1.6, 100...
1: Și, dar eu am Logan.
0: Bravo, corect. Aia albă.
1: Da. Vrei să facem o combinație?
2: Nu, e manuală, nu?
1: E de vânzare.
2: E automată.
1: Da. E manuală, nu automată, că pe vremea aia nu scoseseră.
0: Și a venit Traian Băsescu acolo, s-a rupt lanțul.
1: Acolo a început spectacolul.
2: Frumos, da, a fost. Vezi că a intrat și el în joc și a tăiat șuvița aia, celebră.
0: Da, piratul, da, la un moment dat.
2: Da,
0: chiar,
2: da,
0: chiar cred că i-au zis.
2: Da, da.
0: Au și fost glume
2: cu toate, whisky, toate, multe,
0: da,
2: băuturi.
1: Bine, glume.
0: Da, măi, animalule. A, nu numai animalule. Era la Iliescu, mai animalule. La Băsescu era cu altele mai
1: hardcore. Da.
2: Da. Animal.
1: Da, da, da.
0: Asta e, ce
2: să vezi. Ce drăguț.
0: Și
2: băi, ce educat.
0: Noi ne amintim cu siguranță mult mai puțin decât vă amintiți voi cei care ne ascultați, pentru că memoria colectivă e întotdeauna mult mai puternică.

0: că a venit epoca de două mandate a lui Iohannis.
1: Acolo s-a stricat frumusețea. N-a mai fost, da, da, efectiv.
2: N-am mai avut noi glume.
1: Deci știi cum a fost, nu? Că n-am mai avut noi glume. Ai văzut când iese câte un serial de ăsta și un sezon e bun, sezonul 1, sezonul 2, băi, o trântesc cu un sezon de la plictisitor. Da, așa a fost. Știi? Da, și acum să vedem ce o să fie cu sezonul ăsta. Asta e mai de copii, așa.
0: Asta e mai puțin de gași cazurile, așa.
1: Da, e mai... Da. Se poate uita toată familia. Adică da. Nu mai e chiar așa cu monștri, știi cum?
0: Da. Și acum mai există undeva în culise și un alt președinte care are grupul lui puternic de susținători. Adică
1: da, este, păi da, nu, e și serialul care nu s-a urcat oficial pe platforme.
0: Da.
1: Și ăsta e serialul pe care îl găsești doar online.
2: Da, da.
0: Mai e și un serial, da, care nu se dă la televiziunile principale, vorba ta, e doar pe casete video.
1: Fix, se distribuie pe sub mână.
0: Și se mai difuzează în weekend-uri pe la diverse festivaluri,
1: exact,
0: piețe din astea de legume și așa mai departe.
1: Deci mi se pare mie cu aceste seriale cu ghilimele de rigoare că sunt același gen de serial cum e From. Adică ori îl iubești, ori nu-ți place deloc. Adică
0: da.
1: Nu ai variantă de mijloc cum a fost, uite, de exemplu Game of Thrones. Au fost oameni care au fost, ba, e mișto, dar nu m-am adică mă uit la el, da. Sau mă opresc după două sezoane. Nu. Adică
0: ori îți place, ori nu-ți place.
1: Da, exact, așa e.
0: Și că era un slogan, zice Andrei, pe vremuri, când a fost Tudor Iliescu versus Vadim, nu vota un peremist, că e un lucru foarte trist, votează un PSD-ist, că e bun și nu e trist.
1: O, bun, da, da, da. Trist cu trist rimează, cu siguranță.
0: 100% rimează.
1: Îmi aduc aminte.
0: Da, mai țineți aia, dacă îl votați pe Bombo, eu o să emigrez în Congo?
1: Nu, no, nu știu, da, eu nu știu cine era Bombo.
0: Adrian Năstase. Și a fost finala prezidențială între Adrian Năstase și Traian Băsescu.
2: Dar de ce ziceau așa, că era frumușel și tot timpul îngrijit?
0: Hai să nu intrăm în detalii de aia, că nu e cazul.
1: Ducea bomboane la doamne.
2: De ziua lui,
1: da. Dar eu mi-aduc aminte, copil fiind, că mergeam la bunici într-un cartier minerilor, se numește, din Târgu Jiu și, bă, parcă numai pe acolo. Era o perioadă de asta de campanie electorală și mergea o Dacie cu portavoci de alea.
0: M-am mers noi cu circul Orlando.
1: Da. Și mi-aduc aminte că era, cred că Iliescu era în campanie, că el era cu PDSR-ul, nu?
0: Da.
1: Erau trandafiri și era ceva de genul: votați trandafirii, votați ziua iubirii, votați PDSR. Da, și mai era ceva cu Tarana, votați ziua schimbării.
0: Când îți dădeau, nu primeai când găleți de astea?
1: Ba da, păi nu, dar dădeau calendar și pix.
0: Dar știi că mama a venit o dată acasă cu un telefon mobil, dat de Evanghelie, în campanie electorală. El m-a aruncat pe geam.
2: Telefon mobil?
0: Tu-i pomeni electorale? Așa am ajuns?
1: Da. Telefon, mai bine îl vindeai.
0: Păi ce, erau de la...
1: Un de la butoane.
0: Exact.
1: Da, dar uite acum ce bun e, că iar ăștia mici încep să se toarcă la telefoanele cu butoane, că nu mai vor să mai stea pe smartphone.
2: Să nu mai prindă nimeni.
0: Dar mai țineți minte melodia asta care a fost foarte des folosită, cred că de PD în campanie electorală? Stați să...
3: Mai lorule, hai!
1: Da.
3: Ăștia nu la bun noroc,
1: da. Îmi aduc aminte, da.
0: Apropo de cântece electorale.
1: Zici că

0: șef de campanie ori fi avut așa?
1: Oricum, margine de drum.
2: Pe vremea aia lumea era mai relaxată și reclamele erau mai amuzante.
0: Da.
2: Serios, erau super creative reclamele. Acum se parcă așa la țin.

0: melodia asta, tot de pe Minerilor. Aici erau daciile portocalii, se plimbau.
1: Da, Mășel? Da, da, da,
0: nu
1: da.
0: Mășel, nu?
1: PD-ul era portocaliu, da.
0: PD-ul era cu Băsescu, nu?
1: Da.
0: Băsescu a... Nu, ăla a fost partidul, da.
1: Petre Roman, că după aia l-a...
0: L-a pasat.
1: I-l-a subtilizat, l-a făcut la buzunare Băsescu și l-a luat într-o noapte.
0: Vai.
1: De vrei gustul fericirii, ștampilează trandafirii.
0: Da, mă, că, da, era...
2: vreau.
0: Păi da, mă, că era, așa se plimbau prin cartier și se opreau în intersecții și mergeau, oricum mergea foarte încet și mergeau foarte mulți tineri de la partid.
1: Nu era un loc înainte, așa se făcea campania electorală.
0: Da, și noi îți dai seama, copii, fiind, n-aveam ce să facem și știam că ne dă pixuri, calendare. Și...
2: Făceați.
0: Așa, și mergeam și după, în timp ce cânta melodia ce cânta și după aia se oprea și începea sloganul.
1: Da,
2: și se auzea
1: Trandafirii.
0: Da, efectiv. Că se aude pilotul de avion.
1: Bună dimineața!

0: Și în Pompei am văzut cum erau campaniile electorale, vestitul oraș, erau pictori care desenau afișele electorale și îi anunțau tot timpul ca fiul lui, adică nu erai pur și simplu, dacă Răzvan ar fi candidat sau eu aș fi candidat, aș fi fost, eu nu eram prima dată Adrian Popescu,
1: da,
0: aș fi fost prima dată anunțat ca fiul lui Adrian Popescu, așa-l chemă și pe tata, așa, Adrian Popescu, eu, adică stai seama cât de mult, uite cum o să fie alegerile peste 20 de ani, peste 30 de ani. Eu cred că se va ajunge la vot electronic, părerea mea. Eu aici o văd. Adică vor fi chei de logare, cum avem să ne logăm cu fața pe telefoane și așa mai departe, pe aplicațiile bancare. Eu cred că securitatea asta se va duce și mai departe în următorii ani, că e nevoie în primul rând, că deja încep băieții să o spargă și așa o să votăm.
2: La cum merg lucrurile, să ne mirăm că nu va mai exista dreptul de vot.
0: Bă, lasă,
2: nu mă, cine vor ei.
0: Nu mă speria, măcar să-mi dea senzația, lasă-mă.
2: Luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem cu cele 15 minute de înviorare.
3: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
2: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
1: Avem nevoie de un aliat.
3: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
6: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
9: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
10: Miercuri și

0: Hai la KFC!
1: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde transparența și

0: Astfel, imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
1: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: e ora perfectă pentru o pastilă de 15 minute de înviorare.
1: Corect, frate, că dacă nu te-a biruit apa, te biruie
0: înviorarea. Exact. Dacă nu te-a biruit periuța de dinți, dar să știi că pe mine mai tare mă trezește periuța de dinți asta electronică, electrică, decât apa pe ochi.
1: Răzvane, și dacă ne-ai pune doar în gură să vezi ce te trezește.
2: Unde?
1: Băi, băi, potoliți-vă cu asta. Voi cum vă spălați pe dinți?
2: Cum?
1: Înainte de micul dejun sau după micul dejun?
0: Înainte.
1: V-am întrebat.
0: Eu nu mănânc oricum dimineața perioada asta.
2: Să mănânci? Păi, dar bași bacteriile pe gât.
1: Ce bacterie ai tu?
2: Din gură, pe toată noaptea.
1: Ce, dar te speli seara?
0: Fiți atenți.
1: Le bagi înapoi în stomac.
0: Regula la cele 15 minute de înviorare nu se schimbă câtă vreme stăm noi la butoanele matinalului de vară, până când se întorc Buzlu și Morar. Pe WhatsApp la 0748111550 ne dai mesaj cu piesa care te trezește pe tine, care te scoate din starea aia de amorțeală de după somn, indiferent de cât de puțin ai dormit cu o noapte înainte. Și în mod excepțional, piesa de înviorare de astăzi este o piesă pe care o dedicăm lui Mihai, care da mesaj atât de frumos la ora 7:23 și a zis: Răzvane, ajută-mă cu Iau Razna. Vă dați seama că eu imediat m-am activat, cum să n-ajut mai un suflet cald.
1: Clar.
0: De o oră mă chinui să-mi amintesc cum se numește melodia, remixul din 5 februarie 2025, cea care a descris link-ul lui Cuza. Mihai din Vrancea. Pe mine mă șochează că cineva ține minte ce link am avut pe 5 februarie 2025.
1: Mamă, și pe 5 februarie chiar nu prea e nimic.
0: Eu nu știu ce am avut ieri la piesa de înviorare, dar aminte în 5 februarie 2025, nu 2026. Doamne, când te era mult mai tânără.
2: E, nu ești chiar foarte. Ce?
0: Da, nici nu, dar era mai ok. Tânără.
1: Era mai adică ok. Se simte.
0: Se văd. Se simte la o vârstă, se văd anii.
1: Ai avut un an mai greu, poate, nu?
0: 2026, la el mă refer.
1: Nu?
2: Da, da.
0: Și am rugat-o pe Creștina Tea să verifice. A verificat.
2: Nu știu eu.
0: Și cu piesa asta începem cele 15 minute de înviorare. 0748 111 550. Asta era tata.
1: Mamă, haideți la dans.
0: Da.

0: suntem.
1: Băi, tată, ce înviorare! Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Hello!
3: Ce melodii bune puneai pe vremuri,
0: ca... Nu-i așa?
3: Acum...
1: Dar îl inspirai și tu mai mult, că erai mai tânăr.
0: Mamă, te-a...

0: Tinerețea prin spatele blocului.
1: Aoleu! Și acum pe unde vă faceți tinerețea? Prin fața blocului.
0: Acum fac tinerețea în mașină, după am fi mult.
2: Aoleu!
1: Ia spune-ne!
0: Acum ascult povești de la aia mai vârstă, să știu ce mă așteaptă.
1: Ia zi, cu ce piesă continuăm înviorarea?
0: De la Ozon, te rog, de ce plâng chitarele?
2: Bună!
3: Știi de ce plâng chitarele?
2: Băi, dar și ce schimbare de piesă a făcut.

0: Bine ai venit!
1: Bună dimineața, bună dimineața! Dragilor!
0: Cu ce continuăm înviorarea?
1: Cu... To Unlimited, No Limit.
0: Hai, va!

0: Mai lung drum.
1: Vă mulțumim mult pentru tot.
2: Mulțumim din suflet, te salutăm. Și oricând ai chef să vorbești cu cineva, știi unde ne găsești. Asta e înviorare, zi tu.
3: Bună!
0: Bună dimineața, dragilor, din Bârlad. Vă salută Mariana. Bună dimineața, Mariana.
2: S-a bună trezit. Dimineața, soare. Băi, ce înviorare facem azi. Nu zici că e marți.
0: Zici că e weekendul de Sfântă Mărie.
2: Exact. Oh, ce?
3: Oh, ce urât e ăla.
2: Ce de nasol ce? Că pică sâmbătă.
3: Vara, da?
0: Ăsta e următorul.
2: Exact.
0: Acum, weekendul ăsta.
3: Acum weekendul ăsta. Deci s-a... Ce bine că am fost la mare.
0: Adică în 3 zile.
2: De ce mă bucur că e sâmbătă? Că nu se trească să spunem la mulți ani pe radio să dea 2-3 mesaje că nu se zice astăzi. E păcat?
3: Da. Acum

0: Se mai dă bacul azi?
1: Da, da, mate și istorie. Salve, istorie. Și...
0: Baftă. Baftă tuturora.
2: Bacul de toamnă. Recalificările. Tu, Vlăduț, ai luat bacul din prima sau din a doua? Din prima, da. Uite-te la el.
3: Să l-ai văzut cum a făcut.
2: Și eu.
3: S-a simțit și puțin deranjat de întrebarea.
2: Exact.
3: Da. Adică...
2: Și la ce ți-a folosit? Că uite, ești colegă cu Teia și ea n-are bacul.
1: Eu am 9.47 am luat la bac, vă rog frumos, m-a tras în jos sportul, da? Mulțumesc.
3: E și în perioada aia când se copia.
0: Exact. Nu băgaseră camere, nu?
1: Chiar nu am copiat, vezi?
2: Da. 0748111550. Bună dimineața!
3: Uite, mă, ce mesaj frumos de Elena din Iași. Bună dimineața, frumoșilor! În dimineața asta, cafeaua e mai bună cu muzica voastră.
2: Hai.
3: Vă îmbrățișez cu drag. Bine, și zice în special pe tine, Cuza.
1: A, asta... Așa a zis?
3: Nu, n-a zis. Am băgat-o de la mine.

0: a început altă piesă.
1: Nu, nu, nu, așa era.
2: Așa e? N-am ascultat-o niciodată până aici, cred că.
1: Da, păi da, o schimba DJ-ul repede. Că pe asta nu asculti acasă.
2: Nu, da, exact.
1: Dar n-ai cum să o asculti acasă.
2: Nu, posibil că de asta.
0: De ce n-ai cum să o asculti acasă?
1: Nu pare genul de piesă de ascultat acasă.
0: E, nu. N-ai tu cultură muzicală.
1: Uite, tu te bucuri că e sâmbătă, dar Ramona din nu.
0: La,
1: că e lumea plecată.
0: Alo, bună dimineața.
3: Alo,
0: bine ai venit
3: bună dimineața.
0: La piesa de înviorare. Cu ce continuăm petrecerea?
2: Băi, și tăcerea e un răspuns.
1: Adevărul e că e și 7 și ceva. Prea e niște entuziasmat cu oamenii în telefon. Nu toți duc bucuria asta.
0: Păi nu, că s-a întrerupt mâna.
1: Da, mă, e ca o ață de aia, știi, ca o liță de aia de curent. Tu bași prea mult curent pe ea, se arde. Ia vezi, ia uși tu mai moale. Bună dimineața.
0: A, să-i zic în 7, zici.
2: Da, mai așa? Ei, bună dimineața.
0: Ia, ia.
1: Hai să vedem.
0: Am oprit și muzica, doar o vorbi cu noi. Vă rog.
2: Haideți, poftiți.
0: Vă rog, dar serviți, domnul, stai da. Cum se numește domnul. Domnul Other Business. A, Media Press scrie.
1: Domnul
0: ce?
1: Da, să da, apăsați pe verde.

0: Bine ai venit, frumusețe. De unde ești?
1: Din Bacău.
0: Cum e vremea?
1: E foarte cald.
0: Tea, e, cald. E galben sau portocaliu în Bacău?
2: Bacău cred că e galben.
0: Galben.
1: Galben, da, da, da.
0: Mama, bagă-ne o piesă de înviorare, să ne și răcorească.
1: Eu aș vrea Minita Angel cu Sistem, piesă care a fost la Eurovision. Let Me Try.
0: Let Me Try, mama.
3: Aici nu te, Tea, jură-te că-ți place.
2: Pe cuvântul meu, Let Me Try.
0: Te pupăm să ai o zi faină. Te pupăm. Când ce an a apărut asta, Răzvan?
3: 2005.
0: 2005. Deci te cuse pe DSR-ul.
3: Sau 2006.
0: Deci nu mai alergam după mașini de campanie. Ce spectacol au făcut.
3: Îi putem transmite salutări lui Gunejan?
0: Da, cum?
3: Bine, deci... salutări Gunejan, că s-ar bucura.
0: Da, cum? Salutări. Deci tu te...
2: Salutări Jean.
3: Gunejan.
2: Cum, Bunejan?
3: Ce-l cheamă? Bunejan.
2: Bunejan, da.
0: Bă, hai mă, cât ești doamna Luminița, vă rog.

0: destul de mic când au concurat la Eurovision.
1: Bine, tânăr.
0: Nu, da, mi-aduc aminte că eram la bunici. Nu propriu zis, la bunici. Eram în stat la niște vecini și ne uitam la televizor. La Eurovision. Florinela s-a trezit.

0: Dar știi de ce nu-mi e dor, Răzvane?
1: De tine și simt că mor.
0: Nu, două persoane nu le-am auzit. Trei.
1: Cine?
0: Sorin Olteanu. Nimic, da. Nu se trezește dimineața pentru
1: Porumbița.
0: Noi Porumbița. Porumbița. O singură dată am auzit-o pe doamna Porumbița. Și domnul Cotocaru.
1: E la schimbul 2.
0: Băi, iar numai concedii are.
1: STB-ul a trimis pe portocală. Bună dimineața, bine ai venit la înviorare. Minutul 12.
2: Bună dimineața, dragii mei.
0: Salutare, domnule.
2: Eu aș zice să facem înviorarea cu acces un buchet de trandafiri.
0: La fix să fie. De unde ești?
2: De la Botoșani.
0: A, cod galben, am aflat. Vă salutăm, te salutăm, să ai o zi faină.
2: Da, o zi frumoasă, să aveți mult mai bine.
1: La fel, la fel și ție.
3: Doi.
0: Nu că te să scadă așa.
1: Intră, se lasă aia și intră cealaltă.
3: Pe fade, așa.
1: Asta.

0: zi un alo.
1: Alo.
0: Zis, mă.
1: Băi, am crezut că sună. Băi, dar ce se mai mulți?
0: M-am vrut să văd cum sună de la tine.
2: Dacă ești atent.
1: Alo.
2: Dar tu poți să încerci, te.
1: Alo, da.
2: Că la un dat tot îți răspunde cineva.
0: Dar mie îmi place alo. Cum zice ea, că ea are alo de cucună. Ia zi acum.
1: Șepte. Alo. Alo, da. Spuneți, vă rog, neața.
3: Neața.
1: Ce faceți? Cine e la telefon? Hello, și ce melodie doriți și de unde sunteți și câte grade sunt, ca să le punem pe toate odată.
3: Băi, doresc

0: viitoare când vorbim să vorbești direct din telefon, nu de pe alte de-astea, mâini libere.
1: De pe stâlp. Te salutăm, zi faină să ai. Mamă, tu vezi mai din Londra, omul e 5. E 5 acolo, nu?

0: ne-a dat cineva mesaj: mai tăceți, 3 semne de exclamare. Și am răspuns: nu vrem alte 3 semne de exclamare. Echipamentul pregătit, boxele
1: și ele, gata să redea. S-au întors oamenii din concediu și nu știu ce facem noi de fapt aici.

0: Ok, vreți sigur? Asta e piesa pe care pur și simplu o uitasem și, și chiar, băi frate, e foarte pozitivă piesa. E bună oricând, în orice
1: Bănică.
0: Moment din zi.
2: Bănică, da.
0: Ștefan Bănică.
2: Viața trece, nu e?
0: Ăsta-s eu, tată.
2: Da, mă.
0: Chiar e foarte tare, așa de dimineață. Hai, bună dimineață!

0: videoclip, am verificat în ce an s-a lansat piesa.
1: Când a fost?
0: S-a lansat în 2002. După aia, ce credeți că am mai făcut aseară? Oricum era și meciul cu FCSB foarte prost și cumva mi-am făcut de lucru. Am activat second screen-ul. Am socotit câți ani avea Ștefan Bănică atunci când s-a filmat ăsta seu, adică acum 24 de ani. El fi născut în 68. Avea 34 de ani.
1: Du-ți seama cu mine.
0: Și după aia m-am gândit cum îl percepeam eu în momentul ăla al vieții mele pe Ștefan Bănică.
1: Bătrân.
0: Mi se părea bătrân.
1: Evident.
2: Și acum
0: și după aia m-am gândit la Cuza, zic, ăsta la 34 de ani pozează în adolescentul cu coșul.
1: Băi, dar

0: schimbat, băi, Răzvan. Nu, dragul meu. Nu, stați un pic. S-a schimbat un pic paradigma, frate. Oamenii sunt mai relaxați când vine vorba de vârstă.
1: Da, arată foarte
0: bine. În ultima perioadă.
1: Auzi, Ștefan, bănică arată foarte bine.
0: Arată bine, arată extraordinar, frate, ce ai. Extraordinar. Eu nu știu ce secret are. De fie, mie mi se pare că omul ăla a înghețat. Efectiv.
2: Da.
0: E, a rămas în timp.
2: Dar fața, fața. Păi, ce-și
0: da, aia spunem și noi, fața.
2: N-are nimic, adică are niște riduri.
0: Nu știm, totuși genetic.
2: Pare că are un ten uscat și totuși nu îi se văd riduri. Da,
0: noi nu analizăm chiar așa, dar...
2: Analizat, nu?
0: Eu cred că, eu cred că e și o chestiune de moștenire genetică.
2: Ai,
0: acolo.
2: Frate, cât să moștenești.
0: Dar și câte creme să ai tea, cu câte creme să te dai, că nici alea nu fac miracole. Dar ziceam că mie, nu mi se mai pare, mie mi se pare că oamenii încep să devină din ce în ce mai relaxați. Vouă, nu? Când vine vorba de vârstă. Odată cu evoluția medicinei, odată cu ușor-ușor se mai slăbește un pic presiunea asta socială. Știi că înainte erai fată bătrână la 20 de ani dacă nu erai măritată. Acum lucrurile s-au mai relaxat pentru că femeia începe să devină femeie de carieră.
1: La 40 de ani ești mamă tânără.
0: Ești mamă, ești acolo, ești în grafic lejer. Că există oameni de carieră. Femeile intră foarte mult în zona asta. Bărbații, la fel, nu mai e vreo presiune. Că uite-te și tu, cluburile sunt pline de tinerei de 50 de ani.
1: Și că eu am, la vârsta noastră, cei de o vârstă cu mine, mă uit în jur, cred că am o singură prietenă care are copil și a terminat liceul, a trece acum 1-2 de facultate, la 47 de ani. Deci nu există prieteni dintre ei mei, sau sunt foarte puțini care au făcut copii până în 30 de ani.
2: Despre mine n-a zis, că și eu am făcut până în 30 de ani. De...
0: Bravo, păi da, da, nu, s-a referit la prieteni.
2: Știu, dar tocmai asta am subliniat.
1: Tu ești, ești de o vârstă cu mine, ești mai tânără.
0: Da, ce frumos
2: a întors. Ai dreptul pe final, dar nu.
0: Eu sunt curios așa, pe pauză, doar așa, să facem noi o statistică de asta, să văd dacă ce simt eu și în gașca mea e cumva o chestiune care a spart bula. Știi că e foarte important să mai depășești și bula, dar să n-ai impresia că tot ce trăiești tu, trăiești și ceilalți. Să ne spunem oamenii pe WhatsApp la 0748111550 câți ani au, evident, dacă vor, și să ne spună cum se simt, cum se raportează ei la vârstă. Adică se simt tineri sau se simt deja la limită sau poate chiar bătrâni. Chiar sunt curios.
1: Câți ani au și la ce vârstă au făcut primul copil?
0: Dacă să le lase și detaliul ăsta.
1: Asta zic. Și uite, înainte de pauză, avem un mesaj de la Elena. Mulțumim, Elena. Eu vă ascult în fiecare dimineață, la fel când aveți program de la 16 la 19. Asta nu sunt pentru că nu am o voce atât de plăcută ca porumbița. Vă iubesc pe toți, ne face să uităm de cele rele, dar nu pot să mint, să nu vă spun că nu am ceva aparte pentru Cuza, fiind oltean de-al meu. Îl consider băiatul meu, deci o mamă vitregă.
0: Doamne, Elena.
1: Nu, o sunăm pe Elena să-i spui bună dimineața, mama.
2: Nu, auzim vocea să o contrazicem.
0: Zic, bună dimineața, mămică.
2: Că sigur are
1: bună dimineața, mămic. Și întreabă, mămică, făcuși micul dejun să vorbesc
0: noi,
1: ca între voi ortenii.
0: Suntem așa, cu mămică, cu tăticule, cu noi așa vorbim.
2: Așa, da.
0: Nu mama, tata. Eu am auzit mama, tata prima dată la un copil de la oraș, adică de la București.
2: Nici eu nu știu mama.
0: Și era foarte impersonal așa. Mama, dai Adidas. Nu există.
1: Mai nou e la modă copiii să le spune părinților pe nume, ceea ce mi se pare oribil. Adică Zicuza.
0: Bună dimineața, mămică, ce
3: bună
0: faceți?
3: Bună dimineața. Te-am ascultat, făcui micul de jun.
0: Îl făcureți?
3: Că-l făcui, făcui.
1: Ce făcuși, mămică, la micul de jun?
3: Am făcut cafeaua și sandwich-uri cu cremă de brânză.
0: Mamă.
1: Vai, de unde ești,
0: să știți,
1: Elena?
0: Să știți că aveți voce foarte frumoasă. Să nu mai ziceți asta, că n-aveți vocea la fel de frumoasă.
3: Sunt novaci, dar am crescut în București.
1: A, novaci. A, păi, auzi, măbică, Elena, ar trebui să mă iubești pe mine, că socrul meu e din Novaci. Asta, deci...
3: Am auzit.
1: Asta... Vio e din Novaci. Și a luat-o pe Dana din Bumbești.
0: Dar Novaci e una dintre cele mai bogate zone din Gorj.
1: Păi...
3: Spune-mi, Euro, Bumbești, pic.
0: Nu, da, din, de unde ești tu, din Bumbești?
1: Eu sunt din București. Soacră mea e chiar din Novaci. De acolo e.
3: Am înțeles.
1: Digulescu îl cheamă, e nume de Novaci.
3: Mă bucur că te-am auzit. Auzi, scuza, când te-am văzut prima dată pe pilica lui Măruță.
1: Ai văzut?
0: Da, am fost cum normal de atâtea ori invitat.
1: Eu n-am fost niciodată la
3: Măruță. Cu ani în urmă,
1: o să mor și nu o să ajung, că a murit și emisiunea.
3: Tu și Tavi, zic, uite băieții mei scumpi.
0: Doamnă, vă pup.
2: Tavi Colan.
0: Da. Să știi că noi ăștia din Târgu Jiu chiar avem o mândrie de asta locală.
1: Serios?
0: Neverbalizată. Când e câte, uite, Mira, de exemplu, tot de acolo din zonă și te simți așa, nu știu, parcă te simți reprezentat.
1: Sunt și puțin care ați ajuns la București și atunci când majoritatea voceți la Timișoara. De asta.
0: Da.
3: Vreau să-ți spun

0: Am mers prima dată la 12 ani acolo. M-auziți?
1: Da, da, auzim.
0: La 12 ani am mers prima dată acolo și m-am uitat la fân. De ce ați plantat atât de mult fân?
2: Unde acolo? La?
1: La Novaci.
0: Da.
2: A, la Novaci.
1: Nu, doamna doar s-a născut acolo, a crescut după aia la București și tot ca tine, doamna când s-a întors, a zis, dar de ce ați plantat fân?
2: Corect. E zonă de fâneață, că e munte. Mulțumim, da, Elena, doamna Elena.
0: Mulțumesc pentru telefon și îmi pare bine.
1: Să aveți o zi minunată.
2: Să știi că ai o voce foarte frumoasă. Aduce așa spre vocea ta, e foarte frumoasă. Aduce așa spre Liana Stanciu.
0: Da.
2: Da, serios. Te pupăm, mulțumim. Da. Foarte drăguț.
1: Uite, au început oamenii să ne trimit așa mesaje, trec cu ochii prin ele. Petronella spune că are 38 de ani, se simte tânără, dar gândul că se apropie de 40 o întristează.
2: Asta zic, că și la mine, eu la vârsta mea mă simt super verde așa, dar gândul că mă apropii de pensie mă întristează.
1: Mă, tu ai pensie, asta e bine.
3: Salut, vezi,
1: salut,
3: am 25 de ani.
2: Obraznicule.
3: Mă simt încă bebeluș. Mă simt foarte bine. Viața e prea frumoasă ca să fim triști.
2: Corect.
3: Deci, be happy.
2: Don't worry, da, vorba cântecului.
4: Chiar așa mai frumos și lor. Am 50-51 și am făcut copil la 46, primul copil. Sunt extrem de fericit și trăiesc copilăria și eu odată cu el. Hai vă pup.
2: Eu uzi, mă, la 46, bravo, primul copil. Da. Vai de capul, bravo, meu.
5: Bună, dragilor. Eu am 33 de ani, 2 copii. Uneori mă simt ca la 20, alteori ca la 70. Depinde, sunt zile și zile.
2: Depinde de cât de dimineața se trezește copilul. Te pupăm și noi.
6: Vă salut, vă salut, bună dimineața. Bună dimineața, echipă.
1: Neața.
6: Mogoș din Rahova. Bă, am 39 de ani și mă simt tânăr. Și mai ales că am și un băiat de 19 ani.
2: Fă un calcul repede, dacă are 39 și are băiat de 19, la câți ani l-a făcut ea?
7: Dacă are băiat de 20 de ani și el are... Bă, l-a făcut la 20.
2: Nu, la 19, dar las-o așa.
7: Hai, l-a înrotunjit-o. A rotunjit-o, mă.
1: La 20 l-a făcut. 3x3.
8: Mă simt ca la 30 și am făcut o fetiță la 41 de ani.
1: Bravo, da.
8: Salut, o zi frumoasă să aveți.
2: La 41 ești atât tânăr cum
7: zărat. De fapt, noastră nu ați făcut-o, doar ați contribuit. Dar nu, zicem așa, da.
2: Alo.
9: Salut, băieți, neața tăia. Primul copil la 27, acum am 44, 4 copii și mă simt excelent.
7: Am 4 copii, ce harnic.
2: Îmi se pare ceva, cum să vă spun, de coșmar să ai 4 copii, să te trezească dimineața toți 4.
1: Eu am auzit că nu e atât de greu, că la un moment dat de la al treilea, îi crește pe ceilalți.
7: E minciună, e minciună, no? Asta, minciună, că să cresc unii pe alți, nu să crește nimeni pe nimeni.
2: Da, nimeni. Tu ai doar 2, te-ai.
1: Poate aș contrazice, dar nu eu. Mama, de exemplu, și-a crescut toți frații.
7: Da. Excepția care
2: trebuie. Încearcă și tu cu al treilea să vezi dacă crește Alex.
10: Bună dimineața, Radio Show. Mă numesc Adrian, am 40 de ani. Fiul meu are aproape 2, îl cheamă Tudor. Soția mea are aproape 27. Eu mă simt foarte bine la mei 40 de ani. Datorită radii, datorită colegilor de la muncă, datorită familiei, datorită sportului și în special datorită primilor doi, soția și copilul.
1: Păi da, mă, că-s copiii ei. Exact. Tineri, ți-e energia.
2: De la ei, da.
1: Dar numai la 40 de ani chiar nu ești,
2: bătă. Exact. Hai, sincer, nu.
11: Bună dimineața, dragilor. Primul copil l-am făcut la 27 de ani. După 9 ani a venit și fetița. Acum am 38.
1: Mulțumesc.
11: Și mă simt atât de tânăr încât îmi trăiesc copilăria și toate prostiile le fac împreună cu băiețelul meu, așa cum le făceam când eram copil. O zi bună vă doresc.
2: Bravo! Corect!
1: Ați văzut video-ul ăla tare în care un tată cu un copil aleargă și bat la uși prin cartier și fug împreună? Și la un moment dat una dintre vecine, ce te văd pe cameră, o să-i spun lui taică-tu. Și zice, păi eu cu tata fac treaba asta. Și taică-su-l strigă, fugi, fugi! Băi, foarte fain video.
12: Bună dimineața, dragilor! Am 47 de ani. Mă simt ca la 30-35, pe acolo, depinde de zile. Și am un băiat care sâmbătă face 23 de ani.
1: Marginea.
12: Îmi trăiesc a doua tinerețe. E foarte faină perioada.
2: Life is beautiful. Îți retrăiești majoratul, îți retrăiești emoțiile de la BAC și așa mai departe. Și are dreptate și Ramona. Zice, cum să nu-ți placă să îmbătrânești? Te apropii de locul ăla plin de

0: verdeață, unde nu există nici durere, nici întristare și nici suspin. Ce poți să-ți mai dorești?
1: Bă, lasă-mă că v-am zis că acum pe avion, când am venit de la Cluj, ieri noapte,
0: așa,
1: m-a apucat gândul că mi-am dat seama că la un moment dat o să mor și nu știu cum și când.
0: O să afli.
1: Bă, și 40 de minute m-am uitat în gol la scaunul din față și efectiv mi-am dat seama cât de imprevizibil e jocul ăsta pe care îl jucăm noi, care se numește viață.
0: Nu, se numește de viața și de moartea.
1: Băi, nu știi. Și nu vin cu chestiuni de astea fataliste. Se poate întâmpla chiar acum. Bă, dar gândul că se întâmplă, că se va întâmpla, cu siguranță se va întâmpla,
2: ceva.
1: Mă întristează de mă omoară.
0: Când se poate întâmpla?
1: Chiar? Se întâmplă? Da, să zic, da. Nu mă duc așa cu gândul că acum, știi, sau săptămâna viitoare. Eu, na, sper din suflet să fiu în statistică măcar.
2: Da, da.
1: Și
2: da,
1: să prind 70. Dar ideea e că mă întristează gândul că se va întâmpla. Nu știu
2: e singura
1: cum
2: certitudine.
1: Și nu știu când.
2: Da, ai vrea să știi cum?
0: Așa. Pauză de publicitate. Da.
3: Acum avem o surpriză pentru voi.
4: Mă duc până la vecinul.
5: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
7: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare 2160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinul dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
8: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
10: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
5: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
12: Perspirex!
11: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
13: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
14: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Brown Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
16: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic.
2: Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitive. La Caluț Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili.

0: O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive, pentru dinți sensibili.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și un iPhone.
3: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
2: Ai pizza, ai iPhone.
3: Pentru mai multe detalii urmărește

0: uitam, am primit foarte multe mesaje de la oameni care chiar se simt mult mai tineri, deși vârsta din buletin e cu totul alta. Și mi-a plăcut, mi-a foarte drag unul dintre mesajele venite de la Adrian, care ne dă un video cu puștiul lui, alături de care sar prin bălți. Știi, e distracția favorită a copiilor. Săritul prin bălți. O aveam și noi, doar că pe noi nu ne lăsau părinții să o facem. Ne mai și băteau dacă veneam.
1: Bă, în sfârșit a venit generația asta a noastră, care lasă copiii să se joace prin bălți, prin apă, să vină murdari. Nu, că asta ziceai, nu exista. Mi
0: da,
1: se zicea, mi se cricea.
0: Da, mă, dar altfel speli un tricou acum, altfel îl spalai înainte.
1: Da.
0: Adică nu erau mașinile astea spălate automate, da. Le aruncai.
2: Și chiar și așa, nu te supăra, mie nu-mi place să-mi vină copilul din cap până în picioare mormântat în noroi. Că așa fac ăștia, știi, că au combinezoane speciale. Mie nu-mi place neapărat.
1: Păi, dar nu-ți place ție, de-i place lui. Uite, eu mi-aduc aminte și am zis asta de multe ori. Mie, oamenii mari mi-au spus că ploaia e năsoală. Să știi. Și acum am devenit și eu om mare și nu-mi mai place ploaia, dar pentru că mi-a zis-o cineva. Pentru că nu mă deranja, era chiar mai interesantă decât soarele. Pentru că vremea ploioasă te stimula. Mă uitam în sus, mă picura în ochi, făcea bălți, săream în ele, se auzeau tot felul de zgomote, era fain. Dar la un moment dat mama a venit și a spus că nu-i faină ploaia și că trebuie să intru în casă.
2: Da, nu stăm afară în ploaie.
0: Da.
2: Eu pe-al meu nu l-am scos 3 ani la zăpadă din același motiv.
0: De ce?
2: Pentru că e frig și nu stăm în zăpadă.
0: Te e un mix de parenting, cu nou și vechi. Dar

0: un lucru, cred eu că va schimba în bine lumea cu modelul ăsta de parenting modern. Eu cred că generațiile de copii crescute de părinții de astăzi, așa, alintați, enervanți, răzgâiați pentru noi ceilalți care privind din exterior, dar cred că generația asta va avea mult mai multă empatie decât are generația 50+. Pentru că dacă te uiți la unele comentarii venite din online și intri pe profil, pe lângă, profilele alea de online care par că sunt fake, așa zis și bots, buți cum se numesc,
1: bots,
0: sunt de încălțat, exact. Îți dai seama că există foarte mulți oameni trecuți de 50 de ani care au acumulat foarte multă răutate, foarte multă frustrare, nejustificată. Și toată discuția asta mi-a amintit de o postare pe care am văzut-o la colegul Adrian Lup zilele trecute, care mi se pare că vine mănușă cu ceea ce vorbim noi acum. Și dacă vreți vă și citesc.
1: Da.
0: Zice Adi Lup așa: pe vremuri copiii știau ce e acela respect și aveau cei 7 ani de acasă. În ghilimele, citat. Dar știți ceva? Copiii de atunci sunt vârsticii de acum, iar respectul cei 7 ani de acasă s-au pierdut undeva pe drum, căci în comentariile de pe Facebook nu se mai văd respectul cei 7 ani de acasă cu care au fost crescuți. Când văd câte un comentariu răutăcios, jignitor, chiar intru pe profilul persoanei în cauză și ce credeți? Majoritatea sunt persoane 50+, care au copii și chiar nepoți. Ce exemplu le pot da acești bunici nepoților lor? Spun unii despre tinerii din ziua de astăzi că fac copii târziu și că nu mai au răbdare, că nu se ocupă de ei, că stau toată ziua cu nasul în telefon. Așa e, noi facem copii mai târziu, nu ca pe vremuri când la 19-20 de ani aveai deja 1-2 copii sau mai mulți, dar v-ați întrebat de ce nu facem acest pas atât de vreme? Exact pentru că probabil pe vremea voastră vi se punea serviciu în mână și un acoperiș deasupra capului. La ce vremuri trăim, incertitudinea unui loc de muncă și mai ales lipsa unui cămin al tău te face să te gândești de 10 ori înainte să faci un copil. Noi avem deja un copil pe care îl creștem singuri, iar faptul că în weekend venim la țară și le oferim oportunitatea bunicilor să se bucure de el, iar noi pur și simplu le nevim, asta nu vă dă dreptul să judecați, să vă jigniți doar pentru că vedeți niște clipuri postate pe internet. Viața noastră e mai mult decât ceea ce vedeți voi postat. Ideea asta de a judeca pe alții, de a judeca viețile altora, neuitându-te la ta, pentru că acolo e singurul lucru unde ai dreptul să judeci, pentru că tu poți să faci ceva, n-o schimba în bine și în rău.
1: Bine.
0: E o chestie care ține de proastă creștere. Real. Adică, hai să ne băgăm nasul în viețile altora și să încercăm să le facem mai bune pe ale noastre.
1: Tocmai asta au făcut platformele astea, ți-au dat senzația că ai dreptul să ai păreri despre orice și ai dreptul să ai păreri despre orice, dar e o diferență mare sau și o linie fină între a avea o părere în contradictoriu și a jigni pe cineva. Și de multe ori se încalcă linia asta. Eu nu aș generaliza că doar de persoane de 50+ o încalcă mulți.
0: E o greșeală să generalizezi. Dar
1: ideea de 50+ e că și avem niște așteptări noi, știi? Că eu în capul meu, eu când voi avea 50, presupun și îmi doresc să fiu înțelept, să fiu mai înțelept decât acum și să nu am genul ăsta de ieșiri. Și așteptarea asta o am și față de oamenii de 50 de acum, să nu aibă genul ăsta de ieșiri. Mai degrabă, mi se pare mai normal să mă jignească un tânăr care e... am făcut și eu asta, știi?
0: Sângele.
1: Exact, nu-și dă seama că mă deranjează. El n-a trăit, poate pe el nu l-a deranjat nimeni, nu-și dă seama de ce efecte poate avea o critică de genul ăsta sau o înjurătură sau o jignire, mai degrabă decât un om la 50 de ani. Da? Ce să faci? Important e să înveți să nu le pui la suflet. Și vis-a-vis de cei ce a Adi Lup, mie mi se pare că fiecare generație a avut normalitatea ei. Adică dacă în normalitatea bunicilor, că poate că și a părinților mei, că eu am părinți foarte tineri, dar nu făceau toți la fel ca ai mei.
0: Evident.
1: Adică se mai schimbau lucrurile în generația lor mei. Dar dacă normalitatea bunicilor a fost să se căsătorească foarte de tineri, să aibă foarte mulți copii, pentru că din păcate din 7 trăiau 4 și ăsta era poate unul dintre motive, noi am avut șansa unei generații, sperând din suflet să rămână așa, în care n-au fost războaie, în care n-a fost foamete, în care n-a fost nimic din lucrurile astea, și am început să ne preocupăm de alte lucruri, să ne preocupăm de noi, să fim mai bine emoțional, să fim mai bine mental, mai bine financiar, să ne asigurăm într-o formă sau alta. Acum nu se știe dacă e corect sau nu, dar astea sunt problemele generației noastre.
0: Eu
1: să ne confruntăm cu ele.
0: Eu înțeleg la nivel uman și pe cei care sunt trecuți de o vârstă și defilează cu genul ăsta de răutăți, pentru că lor viața le-a oferit mai mult față

0: sentimentele și răutățile unora. Pe unii, aceste răutăți au marcat și le-au lăsat răni, traume, tare, cum se zice. Alții nu. Răutățile astea au făcut să fie mai buni și să își facă din mersul lor pe pământ un singur țel, ca generațiile care vin să nu treacă, să nu pătimească astfel de răutăți. Pentru că fiecare percepe rănile și traumele și durerile în felul lui. De asta comentariile astea pe care le vedem răutăcioase și le simțim mai mult decât înainte pentru că a apărut social media, să le luăm și pe astea cu bunătate. Și să ne bucurăm că noi suntem generația care n-am fost nevoiți să trăim astfel de umilințe și de răutăți, da, din partea celor mai mari decât noi.
1: Noi, din fericire față de cei de dinaintea noastră, am prins, pe românești, am prins vremuri bune.
0: Adică noi n-am simțit ce înseamnă să fii biban și să fii umilit doar pentru că unul e mai mare decât tine. Și pentru că e mai mare decât tine, are dreptul să te calce în picioare. Cred că lucrurile astea se întâmplă și pentru că au fost niște oameni din generația asta cu plus mulți ani care au zis nu genul ăsta de comportament. Generațiile următoare nu trebuie să treacă prin așa ceva.
1: Da.
0: Și oamenilor ăstora trebuie să le mulțumim din suflet.
1: Dar în egală măsură să nu uităm că viața nu se trăiește doar într-un singur fel.
0: Da.
1: Și nu cum îți trăiești tu viața este cel mai corect mod de a trăi viața.
0: Și nu uitați, viața bate filmul.

0: ne luasem în serios, adică.
1: Apropo la știri, să bage teia că m-am reapucat de alergat.
0: Da,
2: precum eu.
1: Da, te rog,
0: foarte drăguț.
2: Păi da, tu oricum alergai, doar ai făcut
1: drăguță, o pauză. Drăguță, dar e știre națională, tu știi câți oameni m-au oprit și la Constanța și la Cluj că alergă datorită faptului că alerg eu?
0: Păi eu n-am mai alergat de o lună, mi-e groază că mă reapuc.
1: E foarte greu să te reapuci.
0: Ce știu?
1: Hai să
0: știi câte ori m-am apucat și reapucat. Vai, în viața asta. Tu ești la prima revenire, eu am mai multe știri la Zocu.
2: Da, bună dimineața, avem discuții astăzi la Cotroceni, 22 de grade, acum în București. Președintele Nicu Șordan îi cheamă astăzi la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR într-o nouă încercare de a debloca legea salarizării. Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor sunt așteptați la discuții alături de reprezentanții partidelor care lucrează la proiect. Miza e și ea una financiară de adoptare a legii până la finalul lunii august, depinde un jalon din PNRR de aproximativ 770 de milioane de euro. Partidele nu au ajuns deocamdată la un acord asupra formei finale. Iar Dunărea pierde centimetri câștigați prin scufundarea barjelor cu pietri și Apele Române anunță că la Cernavodă nivelul Dunării a scăzut cu 5 centimetri față de duminică. Iar estimările spun că nivelul fluviului va scădea și în zilele următoare, se va stabiliza pe 16 august. Între timp, guvernul alocă peste 5 milioane de lei pentru lucrurile

0: localități care au sisteme centralizate de alimentare. În unele zone apa este furnizată doar în anumite intervale orare. Alte aproape 100 de localități care depind total sau parțial de fântâni și alte surse individuale sunt afectate de seceta prelungită. Cele mai multe probleme se înregistrează în județele Alba, Neamț și Bihor. Șoferii agresivi sunt amendați și dacă nu-i văd cei de la rutieră, sunt surprinși pe camerele de bord ale celorlalte mașini din trafic. În 2 ani, aproape 2000 de șoferi au fost amendați sau au rămas fără permis după ce participanții la trafic i-au filmat și reclamat online. Sesizările au fost mai multe, poliția spune însă că nu toate au fost cazuri de penalizat, dar încurajează șoferii să trimită în continuare astfel de imagini. Cele mai multe amenzi au fost împărțite în București, Iași, Timiș și Ilfov, iar cele mai puține în județele Galați, Maramureș și Dâmbovița. La sport, Vlad Mihalache impresionează la Europeanul de notă, a îmbunătățit în mai puțin de 12 ore de două recordul național în proba de 50 de metri fluture. N-a reușit însă să se califice în finală. Vlad Mihalache va concura mâine și în proba de 100 de metri fluture. Iar David Popovici intră în această dimineață în scenă în seriile probei de 100 de metri liber. Și acum vin informațiile despre vreme.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Avem parte de vreme deosebit de caldă astăzi în vestul, nord-vestul și în sudul țării. Maximele pornesc de la 30 de grade pe litoral, urcă până la 39 de grade în Banat și Crișana. Cerul se va acoperi spre seară, mai ales în zona Carpaților Orientali, unde așteptăm să plouă. În București termometrele adună astăzi 36 de grade, acum în capitală se înregistrează 22. Gata știrile, continuăm Morning Zoo.
2: Și uite, îmi place mesajul

0: lui A.L.C. Trăiți vremuri de maximă libertate. Atenție, vorbește la persoana a treia, plural. Trăiți vremuri de maximă libertate, ne vom întoarce la ce a fost. Zile multe, sănătoase și frumoase să avem. Orice e posibil. Adică,
1: să libertatea... Să la ce a fost, ce înseamnă
0: la
1: ce a
0: vremurile...
1: fost? Vremurile care nu mai sunt cu libertate.
0: Da,
1: și așa.
0: Da.
1: De ce și-ar dori, mă, oamenii treaba asta? Eu văd din ce în ce... Nu văd mulți, dar văd că din ce în ce mai vocali niște oameni care își doresc să se întoarcă, ei trăind, că eu n-am trăit comunismul, eu doar îl știu din povești, dar își doresc să se întoarcă la o chestie unde, bă, unde ai o grămadă de limitări. În primul rând, de ce ți-ai dori să spună unii ce să faci?
0: Și de ce sunt unii care...
2: Oameni fără,
0: pentru că niște oameni confundă neîmplinirile personale și pe plan profesional și personal, confundă vinovatul. Adică, să știți că vinovatul nu e personajul colectiv niciodată. Vinovatul nu e noi, nu e voi. Vinovatul este eu, ca să zic așa, întotdeauna. Și când e de bine, și când e de rău. Mulțumim, 8:29, o carte de șezlung imediat.
3: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: 12 august ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy. Aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 de mililitri la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
10: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.

0: Cum cafea Boabe Jacobs 1 kg la 69 lei și scute ca Dulceni la 69 lei. Hai și tu, neap! EMAG.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: sunteți ok.
1: Mor după tine, mă.
0: Mor după tine, tine.
2: Mor, să-ți rămâne în cap melodia asta. Nu vrei, dar
1: așa au făcut oamenii ăștia, că de-aia sunt artiști mari în țara noastră, nu?
0: Exact. Eu mor după unii ascultători care sunt atât de creativi, încât nu înțeleg de ce nu lucrează într-o agenție de publicitate, de ce nu lucrează în media, pentru că ar da, cum să zic, fum multor închipuiți de ăștia din agenții care se crede mari creativi, dar care nu sunt nici degetul mic al unor dintre ascultătorii noștri.
1: Băi, da.
0: Au niște replici, bă, mortale. Deci, fabuloase. Câteodată mă gândesc de ce sunt eu aici și nu sunt ei. Dar se numește

0: în viață.
1: Ce... Deci unul dintre oamenii pe care aproape niciodată nu-i pot citi, dar îi citesc mesajele și să știi că te apreciez foarte tare, e Dorian.
0: Da,
1: Dorian,
0: da, da,
1: un ascultător, da, da, de-al nostru, care uneori, o dată pe zi, el bagă un mesaj de pe mine, mă face să râd. Dar nu pot, din păcate, să-l citesc, pentru că nu e chiar... Dorian e mai așa, mai... E mai băiatul ăla de nu prea te lăsau să umbli cu el părinții când erai mic.
0: Da, tu ți-ai fi dorit?
1: Tu ți-ai fi dorit, da, da.
0: Da, da, da, corect. În rest, uite, apropo de discuția noastră de mai devreme, Alexandru are dreptate, așa e, de când e lumea, că vremurile grele creează oameni tari, oamenii tari creează vremuri ușoare, vremurile ușoare creează oameni slabi, iar oamenii slabi creează vremuri grele.
1: S-ar putea să rupă ciclul odată cu evoluția tehnologiei acum, că a venit fratele Elon Musk și a spus că să stăm mai liniștiți un pic, că din momentul în care toate lucrurile astea, Marte va fi o chestiune destul de safe, așa, roboții ăștia, acești valezi, majordomi, ajutoare pe care le vom avea cu câteva mii de euro, l-ai cumpărat și îți face tot pe lângă zona de industrie și așa mai departe, s-ar putea să fie vremuri ușoare, ușoare,
0: da, când sunt ușoare doar ne plictisim și când ne plictisim
2: devin idei proaste.
1: Bă, exact. Răzvane, dacă mă plictisesc eu nu-i problemă, să nu se plictisească Donald Trump. Să nu se plictisească băieții ăștia, că pare că s-au cam plictisit.
2: Noi, da.
1: Aia e problema, că dacă mă plictisesc eu maxim mă plâng.
0: Dar și de ce au ajuns ei la putere? Că nouă ne-a fost bine și ne-am uitat în altă parte. Nu ne-am uitat la ce lideri avem. Pentru că
1: liderii tot dintre noi vin. Tot dintre
0: ăștia. Vin dintre noi, doar că filtru, sita aia pe care noi o punem
1: e mai mare acum.
0: Am lăsat-o foarte, foarte largă.
1: Nouă
0: ne-a fost burta plină, viața bună, truliluli. Și uite că am ajuns unde am ajuns.
1: Lasă, nici să nu ne fie greu ca să alegem lideri tari. Lasă-mă că nu vreau să mă... S-au sacrificat alții pentru vremurile astea. N-aș vrea să mă sacrific și eu.
0: Dar
1: scuzați-mă că zic, dar e o vorbă din popor. După mine potopul.
0: Auzi, eu mai am 3 ani și fac 50. Cât să mai trăiesc eu pe lumea asta?
1: Cum să nu trăiești, mă, frate, mă, tocmai ce vorbeam despre... O grămadă de oameni ne-au trimis mesaje de peste 50 de ani care spuneau că se simt ca la 20.
2: Au copii de 20.
1: Adevăr,
2: ani,
1: voi ați observat că există o vârstă la care te blochezi? Mental, evident.
0: Da.
1: Tu la ce vârstă te-ai blocat? Tu unde te vezi? De fiecare dată când te raportezi la tine. Interiorul tău, evident, că exteriorul, carcasa
2: înainte
1: se vede.
2: De copii, da. Nu, da, înainte de copii, da, în facultate sau primii ani de muncă.
1: Adică te-ai la 20 și ceva
2: 20
1: de ani, nu?
2: Plus, da,
0: 20, eu tot 25. Cred că toți ne blocăm la 20.
2: Nu e tată, vârsta
1: nu, tăticule.
2: Dar tu unde?
1: 17.
2: Rău.
1: La 17 sunt eu.
2: Eu nu eram așa cu apă.
0: Eu m-am și maturizat mai greu. Adică eu la 25 încă mă jucam
1: Răzvan,
0: cu mașinutele.
1: Eu nu știu dacă te-ai maturizat. Adică să nu uităm că ai făcut concurs de lătrat cu copiii tăi. Da.
2: Mulțumesc. Deci, mulțumesc pentru atât.
0: Da. Să trecem la un alt moment din emisiune. Da. Și anume, cartea de șezlong a tăiei, pentru că în fiecare dimineață tăia ne oferă câte o carte, recenzia unei cărți,
2: da,
0: care poate să vă ajute să vă alegeți unealta de relaxare într-o zi de plajă sau într-o zi în care pur și simplu
2: ai de omorât niște ore.
0: Exact. Și vreți să renunțați la telefoane, la gadgeturi, la ecrane.
2: Corect.
0: Și vreți să simțiți bucuria aia de a răsfoi o carte.
2: De a mirosi, de a da cu scuipat pe degete, de a dea paginile.
1: Miroase frumos carte.
2: Da, da,
0: da.
2: E, asta de astăzi e o carte de nelăsat.
0: În viața asta să citesc cât mi-a plăcut să miros cărțile. Vă jur, da.
2: Deci cartea asta e de nelăsat din mână pentru că are o poveste foarte încălcită, dar destul de simplu scris, adică nu e ceva să îți facă creierii varză. Cartea se numește Secretul Soțului și este semnată Lian Moriarty.
0: Secretul Soțului,
2: da.
0: Da, să notezi.
1: Da.
2: Foarte simplu, acțiunea se petrece într-un orășel de ăsta mic. Cecil este o femeie de asta care a ajuns să-și vadă viața împlinită, are 3 fete mari, e bine văzută în comunitate, e implicată foarte bine în tot ce înseamnă mici.
1: Deci a cam și socoteala cu viața.
2: Da, da, da, nu, e perfect. Are și un soț foarte arătos, adică un exemplar bun. Mă rog, și într-o zi...
0: Armăsar de calitate, da.
1: Modelă nouă de
2: o mănâncă într-o zi, nu știu, caută ceva,
0: dacă
2: să duce în pod.
0: Dacă despre o femeie că exemplar bun să readă până în tavan.
2: Da, mă, că bărbaților le place și cred că nicio femeie nu zice, aia m-a făcut exemplar.
1: Da, dar nu, pe cum? Nu ne mai putem exprima așa.
0: Acestui armăsarul tău?
2: Păi,
1: așa, armăsar. Deci,
0: bator, eu sunt bator.
1: Avea un model de ăsta bun.
2: Un
1: așa?
2: Model bun acasă, da. Și se duce Cecil într-o zi în pod, nu știu ce căuta, niște... Niște cutii vechi și găsești

0: într-o cutie o scrisoare semnată John Paul. John Paul e bărbatul ăsta bun de care vă povestesc. Cu mențiunea, scrisoarea sigilată, cu mențiunea că trebuie deschisă doar după moartea lui. Numai că ce să vezi, el nu e mort. El e până la magazin și a găsit scrisoarea.
1: Mamă, și ce faci?
0: Și se părpelește Cecil, ce să fac? Hai că cumva are...
1: Dacă nu deschide, se închide cartea aceea. N-are logică. Dacă n-ar deschide scrisoarea,
0: păi
1: n-ar fi scrisă cartea.
0: Poate află ce scrie acolo fără să deschide. Nu, o deschide. Alege varianta ușoară. Bă, și ce scrie acolo o șochează. Pentru că ce scrie acolo are legătură cu o tragedie care s-a întâmplat în urmă cu vreo 20 de ani în orașul respectiv, când a dispărut o adolescentă, a fost găsită mai târziu moartă. O adolescentă care era prietenă chiar cu fata lor, cu una dintre fetele lor. Deci de aceeași vârstă.
1: Okay.
0: O adolescentă care venea pe la ei pe acasă și pe care John Paul o descrie în scrisoare în mici detalii. Și îți dai seama că el poate să aibă legătură cu dispariția. Nu pot să zic foarte multe, știi că după aia se duce naibii cartea.
1: Dai spoiler.
0: El poate să aibă legătură cu dispariția fetei ăsteia. Și acum Cecil, ce face? Se desparte de omul ăsta, zice comunității, băi, clink, clink, clink, ia uitați ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani, bărbată mi-o sau...
1: Pe bărbatul s-a făcut?
0: Bărbatul, da, mă rog, în primele 20 de pagini afli că el, așa, a omorât-o.
1: Pe fata aia.
0: Și ce faci? Spui comunității, te desparți de el, rămâi lângă el alături.
1: Nu mai pleci.
0: Ce faci?
1: Hai că una e să bușești o mașină.
0: Te faci că n-ai găsit scrisoarea?
1: Nu.
0: Ce faci? Ce faci? Mă rog.
1: Asta mi se pare dilemă de viață.
0: E o dilemă foarte... Și mă rog, Cecilia e întoarsă pe toate părțile. Mai sunt două femei pe care le leagă foarte bine povestea asta, tragedia asta. O tipă test care află că bărbatul s-a îndrăgostit de o verișoară și nu-i pus aiure aici. Și o bunică, Rachel, care și-a pierdut unul dintre copii pe Janice, tipa asta care am zis eu că a dispărut și a fost găsită moartă. Dar cheia e la Cecil. Și ea o să decidă ce se întâmplă. E foarte mișto. Băi,
2: cu suspans cartea asta.
0: Te pune și pe tine pe gânduri, adică până afli, nu știu ce, până se desfășoară toate cadrele alea ca să afli de fapt ce s-a întâmplat.
2: Și ca stil de scriere e ușor digerabil, nu?
0: Nu, deși pare complicată, nu. E ușor de citit, adică o dai gata dacă ți-ai pus capul cu ea. E o carte foarte mișto. Foarte...
2: Secretul soțului, zici.
0: Secretul soțului, da.
1: Bine, acum nu mai e un secret, că știm, a omorât-o pe fata aia.
0: Păi nu,
2: secretul soțului... Dar acum a omorât-o. Sau poate n-a omorât-o.
0: Sau poate cine știe.
2: Tot e,
0: da?
2: Un,
0: da.
2: Tot e acolo un fir epic de ăsta, un fitil.
0: Într-adevăr,
2: care este să...
0: Într-adevăr, scrisoarea e o recunoaștere a unei crime. Asta, fără niciun dubiu.
2: Dar cine
0: doar
2: a făcut
0: că...
2: crima?
0: Vă las pe voi să o citiți, e foarte mișto și palpitant, așa. Eu zic că e o carte care merită. Adică nu e de asta cu Pulitzer, cu nu știu ce premii, Booker, să te pună pe niște cărări de-astea complicate în ale literaturii. E o carte care e despre viață.
2: Secretul soțului, actuală, zici că se numește cartea. Cine a scris-o?
0: Lian Moriarty.
2: Ce face doamna asta în timpul liber?
0: Doamna asta în timpul liber vinde la greu în ultimul hal pentru Netflix.
2: Scenarii de film.
0: Pretty Little Lies cu Nicole Kidman, dacă nu mă înșel. Are foarte multe filme, cărți ecranizate. Da, și
2: foarte
0: drepturi
2: tare.
0: De... Da. De asta zic că e ca un film... E ca
1: cred că urmează să fie.
0: Da.
1: Sau poate chiar
0: sau poate
1: e.
0: Că e, uităm, da.
2: Uite, și am primit un mesaj de la Ina care zice orice carte ar propune tăia, așa fain povestește încât și dacă e bună sau nu, ai vrea să o citești.
1: Da, mă, așa e.
2: Ăsta-i,
0: bucur.
2: Ăsta-i, cum îi zice, ștoul tău, tăia.
1: Asta e ștoul.
0: Cineva zice că am stricat toată misterul. Nu, vă spun că de la început aflați. Adică nu e secretul soțului, e doar așa titlul.
1: Da, v-am mâncat primele 20 de pagini din 200. Doar 10% din poveste.
2: Da. Și are dreptate, Cătălina, pare a fi un serial de pe Netflix. E posibil să apară.
0: Exact așa scrie Liana asta. Da, e bună, mi-mi place.
2: Bine, 8:47 de minute.
0: Haide.
2: Mulțumim pentru cartea de șezlong, Secretul soțului, pe care astăzi ne-a prezentat-o. Chiar m-ai făcut curios. Cred că ți-a ieșit cu vreo 2-3 cărți.
0: E, doar cu vreo 2 la
1: da,
0: tine?
1: Da, nu, că n-au fost toate.
0: Alo.
1: Au fost niște oboseli.
0: Au fost niște... Că, uite, nu, ok. Care a fost obosit?
2: Păi nu, că atât de obosit erau că le-am și uitat.
0: Păi el știe, are una în cap, dar nu vreau să zic. Să-i acuza.
1: Aia cu experiența culinară, în primul rând, cu englezul.
0: Stanley Tucci.
1: Nu, Stanley Tucci a fost ăla de ieri. Ăla a fost fain, ăla e interesant.
0: Lecții de franceză.
1: Lecții de franceză este o porcărie de carte.
2: Și mi-a prezentat-o
1: și început-o. Am și început-o să o citesc și am și renunțat la ea.
0: Să o
1: dau, nu ți-o dau. Îți mai aduc una. Îți mai aduc una, efectiv.
0: Da.
1: Deci aia nu e de recomandat. Dar tu citești cărți mult mai faine. Mie mi se pare că n-ai făcut o selecție ca lume.
2: Exact. Exact. Bravo.
1: Adică nu, cartea asta e faină și multe altele, dar zic, din toate eu cred că două puteau fi înlocuite. Dar Tea, tu le citești. E rubrica ta. Eu sunt extrem de eu sunt publicul. Eu sunt doamna de pe Facebook de 50 de ani care te înjură.
0: Da, exact.
2: Stai, mă, că e cineva în stație de tren și n-a auzit numele cărții.
1: Cum?
0: Secretul soțului.
2: Secretul soțului la linia 2. Așa se numește cartea. Bun,
1: e o carte mare, câte pagini are?
0: Nu e mare, 200 ceva până 300.
2: Sunt oameni care te roagă să citești toată cartea pentru că ei vor să o asculte citită de tine.
0: Păi știi că vreau să mă duc să dau o probă? Adică să trimit o
2: ai nevoie de probă?
1: Dar păi, cui? Da, de la aplicațiile astea?
2: La
1: de...
2: Voxa, la ce?
1: Păi da, și da. Nu te-au contactat?
0: Ei, nu m-au contactat, dar am scris eu un mail acum ceva vreme și mi-au zis că trebuie să trimit niște...
2: Păi tu ești să trimiți demo tu Dita mai Tea Teodorescu?
0: Da, mă, normal, că vezi că poți să nu știi să citești dialog, să nu știi da, să
2: spun... Ia citește-te, ia o carte, citește-te.
0: O să... Da.
1: Nu, facem probă după pauză.
2: După pauză?
0: Păi, dar n-am carte la mine.
2: Acum, aveți o carte pe aici?
1: Hai mă, Tea, intră, caută repede un material, ceva.
2: Caută-ți să fie o carte.
0: Hai mă,
1: pe bune, păi da, uite, ne ascultă oamenii de la Voxa, sunt convins.
0: Nu,
1: da.
0: Ne ascultă nimeni, lasă deci, că o să le trimit.
1: Crede-mă, e un angajat, e un om care lucrează acolo, e un cineva care cunoaște pe cineva.
2: Pe cineva, exact. Deci,
1: nu e, deci hai, caută repede ceva.
2: Pune Moromeții, care mult dialog.
1: Da, bagă ceva.
2: Moromeții...
0: Dialog.
2: Moromeții dialog. Ai găsit ceva?
0: I-am găsit pe mamă, nu.
2: Hai mă, Tea.
1: Trebuie să găsești ceva.
0: Fragment. Trebuie să-i dai lui ăsta 7000 de stai, că nu văd.
1: Păi, a început...
0: Da. Mi-a plăcut și Ilie Moromete foarte mult.
2: Asta cu atât mai și-a luat și
0: vocea. Ce o să mâncăm fa? Raci o să mâncăm.
2: Stai
0: nu,
2: secundă.
0: Asta zic din memorie.
1: Dar crezi că era fa sau n-au pus diacriticele ca lumea?
2: Fa era, că așa se zice pe Telorman.
1: Ah, ok.
2: Uite, Tea e bună de angajat că stă și bine pe tehnologie, după cum observați.
1: Da,
2: fiartă pe tehnologie.
1: Da, păi o să auziți, o să fie prima carte trasă de Tea, unde s-au paginile, chiar nu pot citească electronic. Și o să se audă așa, știi, când dă pagina. Știi?
2: Așa o să Tea, caută o scrisoare pierdută, caută ceva.
0: Am găsit Moromeții.
1: O aveam eu deschisă, veneai la mine, am deschis-o de nu știu când.
2: Vrei pe fundal sau...
1: Da, pe fundal, Răzvan.
0: Nu știu, că e la prima vedere. Hai, Tea. Haide.
2: Stai să caut, ce să...
1: Bagă, nu știu...
2: Drama, nu?
0: Eu, e chiar scena de la masă care îmi place foarte mult.
1: Nu cred,
0: când fură duțul, când fură duțul la chebrânza, doamne, o știu pe de râs. Adică nu o știu pe de râs, o știu.
2: Instrumental song. Ia zic ce am găsit, am dat și ceva acolo, furculision.
1: Deci oamenii, dar nu numai, numai Voxa, nu cred că numai Voxa e, dar cred că e cea mai mare, cea mai cunoscută.
0: Voxa
1: dar
0: mare, da.
1: Toate aplicațiile de audiobook, e-book, da, audio, că ne interesează audiobook.
0: Audio,
1: dacă
0: da.
2: Dar și la metrou,
1: de...
2: dacă vreți, să zic că te atenție, da. Se închid ușile, să știți că ea... Da. Ea e dispusă să...
1: La Ikea, în loc de săgeți. Să zic,
0: dreapta.
2: Nu știu. Așa. Uite, la un supermarket să anunțe că s-au deschis casele, că s-au închis casele,
1: deci,
2: orice.
1: Oameni buni, ascultați, este probă de voce în direct.
0: Hai mă, lasă-mă că mi-e rușine acum.
2: Puteți să și înregistrați și pe aia să dați demo.
1: Dați, da. Ia că-s curios, îmi pun căștile.
0: Hai,
1: pentru asta, fii atent.
2: Eu am închis și microfonul, nu mai intervin.
0: Bine, zic. Treceți la masă, ori vreți să vă chem cu lăutar, strigă Catrina Moromete din pragul Tindei. Ilie, unde s-au dus fetele alea? Numai tu le-ai dat nas, unde ori fi ele acum? Sculați în sus paraschive, Nilă, voi n-auziți? Niculae, tu ce mai aștepți? Ai băgat nasul între picioare? Femeia se opri deodată din vorbit și chipul îi se schimonosi de spaimă. Pe alături de ea țâșni Duțulache, câinele ieșind din tindă cu o bucată mare de ceva alb în gură, pe semne brânză. Femeia îl întrebă, când a intrat lovitea turbarea? Lasă jos, n-auzi? Dă-i apă, zice Moromete liniștit. Paraschiv început să râdă, sculându-se de pe dulamă. Lasă jos, mâncate-ar câinii, lasă jos, strigă zadarnic femeia. Câinele pierise în grădină. Acum să mâncați câinele, spuse mai departe Catrina, uitându-se crunt la fiul vitre care râdea. De ce să mâncăm câinele, fă proastă, întrebă Moromete liniștit, încet. Apoi tot liniștit, spuse mai departe și la fel de încet, ca și când ar fi vorbit cu el însuși. De ce să mâncăm, fă, zăltat-o, sărit-o de la locul tău câinele? E bun câinele de mâncat, fă? E bun să te mănânce el pe tine. Și chiar o să te mănânce. Azi ți-a luat brânza, mâine o să-ți ia. Nu treceți odată la masă, strigă femeia scoasă din minți. Dacă nu o să mă duc în lume și să vă las și moartea să vă ia pe toți și la cimitir să vă ducă. Taci, fă din gură, dosădit-o, zise iar Moromete și mai liniștit ca înainte. Vezi-ți, fă de treabă, ai făcut mâncare, spune odată și taci, că nu suntem surzi. Pe mine mă doare foarte tare.
2: Frumos, dacă am repezit, măi,
0: păi așa, un pic, da. Trebuie să fie mai... Tu știi că ea e disperată, ea e disperată că n-ar ce să mănânce.
2: Tu trebuie să vorbești mai răruț, așa, să te așezi pe

0: cuvinte așa e clar.
1: Da, mă, dar e băi Răzvan, e text la prima.
2: Vezi că la o probă trebuie să dai două variante măcar, da?
0: Dă și varianta aia mai așa.
2: Ei, lasă-mă, nu pot să citesc același lucru de două ori.
0: Continuă cartea, nu e ca și cum.
1: Hai.
2: Paraschiv stătea pe prispă și rânjea. Femeia amuțit nu mai zise nimic. Mai
1: e prea rapid.
2: Paraschiv, băi, mă gândesc că cine la volan să plictisește dacă
0: nu
2: ascult
0: se o carte. Nu, că ascult o carte, la radio.
1: De aia, să știi că la cărți ai dai 1,5x, 2, adică tu dă normal. Da.
2: Paraschiv stătea pe prispă și rânjea. Femeia amuțit nu mai zise nimic. Pe drum se văzură cele două fete apropiindu-se de casă. Zi. Ai ridicat mâna.
1: Mai încet că iarul ei.
2: Mai încet. Ca la știri. Moromete se ridică de pe prispă și în tăcerea care se lăsase, glasul lui picură liniștit încet de data asta, spunând însă altceva. Tu, Paraschive, ce stai acilea și belești fasoalele la mine? Ce, nu ți-a mai văzut dinții aia de mult? Rânjești ca un colțat la măta de parcă ai fi mai breaz. De ce nu treci la masă? Și pe voi v-a găsit scăldatul? Dacă vă iau de păr și mătur bătătura cu voi, vă scutesc de-o treabă mâine dimineață. O lăsați pe măta singură și vă duceți. Unde sunt ăilalți? Moromete vorbise până acum încet și liniștit. Deodată curtea răsună de un glas puternic și amenințător, făcându-i pe toți să tresară de teamă. Nilă! Achime! Strigă Moromete de două ori. După un timp se auzi în casă cum cineva sare din pat. În același timp, poarta grajdului se deschise și se văzu venind încet și frecându-se cu mâinile la ochi, Achim. Ce e, mă, cu voi? Întrebă Moromete cu glasul dinainte, încet liniștit, ba chiar blând. Nu vă e foame? Stați la masă, puneți pe urmă să dormiți până mâine dimineață. Catrina Moromete se șterse pe frunte de sudoare și intră în tindă. Unul câte unul, copiii intrară în tinda casei. Se înserase bine și de pe vatra focului arunca până departe o fâșie roșie de lumină, făcând să strălucească bătătura.
1: Bravo, mă.
0: A fost mai bine, Tea.
2: Da, trebuie
0: să intre literele, cuvintele în urechile noastre.
2: Că e foarte greu să citești dialog.
1: A zis un ascultător, dacă tragi ca înainte Vox sau să aibă primele cărți citite în doar 20 de minute.
0: Și mai zice cineva, a fost bine, mai bine prima dată, oamenii de la țară nu vorbesc așa. Nu, că nu e teatru radiofonic.
2: Asta e, da.
0: Adică teatru radiofonic e alt ceva.
2: Trebuie să mă mobilizez și să mă apuc să citesc de mai multe ori, că nu poți să faci din prima asta.
1: Oricum, foarte tare, felicitări.
2: Deci eu,
0: mie, da, timbru.
2: Da.
1: Da, mie îmi place
0: foarte mult. Raluca Moianu rămâne fără job dacă e ceva.
1: Deci, doamna Tea, vreau să vă zic doar atât. După vocea din capul meu, dumneavoastră sunteți următoarea voce preferată.
2: Da.
1: Adică nu există voce mai frumoasă decât vocea din capul nostru atunci când citim.
2: Clar.
0: Da.
1: Dar mie îmi place mult vocea ta.
2: Mulțumesc, vă țin la curent cu ce fac.
0: Știri și știri nebune după bune, nu știri bune după nouă.
2: Știrile de nouă, nu le-am.
0: Știrile de nouă?
2: Nu, le-am.
0: După pauză. Da. Mergem și noi în vacanță?
3: Da, e mult de mers.
0: Ei, câteva zile, putem să mergem la munte sau la mare.
3: Și e mult de mers? Pe jos? Mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doară picioarele.
4: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
5: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 12 august, Tefal, tigaie din aluminiu diverse dimensiuni de la 59 de lei 99 și Suiceon friteuză cu aer cald 199 de lei. Kaufland, ieftin.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti bari.

0: numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
1: Stresul nu ia pauză, dar tu poți. Valeriana de la Hofigal. Puterea naturală a plantelor susține echilibrul emoțional cu fiecare capsulă. Pentru confortul tău zi și noapte. Inteligența plantelor formulată românește, acum și în varianta ecologică. În farmacii și pe hofigal.eu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și nu lăsați la îndemâna copiilor.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Disconfort în timp ce bei sau mănânci.
2: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
3: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirație excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
6: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
7: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
8: Ne întoarcem la hituri. Are you ready?

0: capacitate, ai perspective, ai potențial.
1: Mai am de lucrat,
0: dar
1: decizelat,
0: e bine. Dar timbru și sufletul pe care îl pui tu atunci când aduci la viață cuvintele dintr-o carte,
1: Doamne,
0: compensează orice mic sincope ce pot apărea.
1: Mulțumesc. Și când te gândești că puteam să nu mai vorbesc niciodată, că eu am făcut operații la cărțile vocale, am stat mută o lună.
2: Băi, ce ai pățit?
1: Păi mi s-a rupt, am suflat nasul foarte tare și mi s-a rupt vas de sânge. Tu nu știi faza? Băi, deci trebuie să vă povestesc. Nu, dar scurt. Deci eram în baie și făceam baie și îmi suflu nasul tare. Bă, simțeam că am ceva nas.
0: Da.
1: Suflu tare și când deschid gura să țip, Tudore Adu și mie un prosop. Așa. Și nu exagerez deloc, deschid gura și nu iese nimic.
0: Aolea.
1: Nu iese niciun sunet, nici o gâjâială. Efectiv, mi s-au tăiat picioarele. M-au furnicat mâinile de șoc că...
0: Băi, nasol, serios,
2: vai de vai.
0: Când s-a întâmplat asta?
1: Acum vreo 8 ani.
0: Și de ce nu știu? Și n-ai venit la radio o lună?
1: N-am venit, nu. Am fost mută, deci n-am vorbit o lună.
2: Așa, și...
1: Și pe bază. Și spre seară s-a gâjit un pic, scoteam niște sunete, dar rău. L-am sunat pe Ferezani, am zis, nu vin la știri, că nu pot.
2: Eu nu cred că tu ai stat până seara, mută.
1: Păi nu, seara m-am spălat. Păi,
2: 4 spitale mă vedeau dacă pățeam asta.
1: Am zis că nu pot să ajung la știri. Și a doua zi dimineața m-am dus la un foniatru. La un orelist foniatru.
2: Da.
1: S-a uitat așa și zice, aoleu, zice, aveți una dintre corzile vocale, e nasol. Deci, zic, una. Eu mi-imaginam că am o harpă în gât.
2: Da, păi așa e, da.
1: Nu, ci că, păi e grav, zice, una din două. Aoleu, doar două avem.
0: Toată lumea sau doar eu trebuie
1: să... Zero anatomie.
0: Da.
1: A zis, nu, e nasol. Am făcut cortizon, m-am umflat de ziceai că aștept
2: păi,
1: că
2: sare, nu?
1: Da.
0: No. Când băi, nu cortizon, nu prac sare.
1: Știam, adică... dar nu se putea.
2: Serios?
1: Nu, a fost nasol și fiu asta, după o lună, deci după ce mi-am făcut operația, că nu a trecut cu nimic.
2: Dar tu, practic, ce ai făcut? Ai rupt un vas de sânge.
1: Da, s-a rupt și s-a cicatrizat urât pe lungime după aia când am tăcut, deci nu mai putea să vibra prost. Și după ce m-a operat o operație foarte ciudată. Tu ești pe masa aia, dar ești cu capul în jos.
0: Așa.
1: Că ți intră cu un bisturiu pe gât și ți răzuie. Nu, ce... Aleu. M-am sculat cu o durere de omoplat și de gât groaznic. Am tăcut o lună și după o lună când m-am dus la control, medicul a zis, hai, vorbește. Și mie era frică să vorbesc. Bă, și când am vorbit prima dată, eu nu recunoșteam vocea.
2: Nu pot să cred.
0: Ce uitasei?
1: Băi, de tot. Și vreau să zic că am vorbit o oră și am obosit. Deci mi-a obosit vocea.
2: Băi,
1: ceva foarte ciudat.
0: Da, ca orice mușchi. Antrenamentul
2: evident.
1: Să știi că da.
0: Lipsa de activitate. Așa e și cu creierașul. Să-l folosim ca altfel.
1: Exact, antrenați-l.
0: Da.
1: Bine,
0: 9:07 minute, știri la ZU cu Tea Todorescu, care, observație, în voce.
1: Acum am, da. Bună dimineața, avem un tronson nou de autostradă de astăzi. Sunt 23 de grade acum în București. Asta se deschide un nou tronson din autostrada Transilvaniei. În total e vorba despre 12 kilometri.
2: Deci pe centimetri?
1: Nu, chiar, nu, serios, chiar are 12 kilometri.
2: Și de ce arăți așa?
0: Și Tea, mărimea nu contează.
1: Așa, cică.
2: Vai.

0: Hai, că am făcut-o praf. Se deschide în această după-amiază de la ora 4. Și rămânem tot pe șosele. Primele radare fixe mai așteaptă, ar putea deveni funcționale pe drumurile din țară în toamna anului viitor. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că proiectul este acum în procedură de licitație, iar primele echipamente ar urma să înceapă să fie folosite în aproximativ un an. În paralel, specialiști în siguranța rutieră discută despre reducerea vitezei pe anumite categorii de drumuri. Și peste 130 de persoane și-au pierdut viața în urma cutremurului din Columbia, aproape 600 au fost rănite. Seismul de magnitudine 7,4 a oprit activitatea pe 7 aeroporturi, a pus la pământ aproape 90 de clădiri, iar 5 orașe sunt în alertă. Guvernul a declarat stare de dezastru național și a trimis soldați în zonele afectate. Secetă severă în Franța, aici aproape 70% din teritoriu se află sub restricții privind consumul de apă, 67 de departamente au ajuns la nivelul maxim de criză, iar alte 20 sunt la un nivel ridicat de alertă. Autoritățile franceze se reunesc pentru a analiza situația rezervelor de apă. Mergi cu trenul până aproape de Cercul Polar, călătorii au la dispoziție o nouă rută pe calea ferată, Finlanda-Suedia. Cele două țări au reluat transportul feroviar de pasageri peste granița lor nordică după o pauză de aproape 40 de ani. Conexiunea face posibilă continuarea călătoriei pe calea ferată din nordul Finlandei și până în sudul Europei. Noua rută apare într-un context în care transportul cu trenul câștigă din nou teren în Europa, inclusiv ca alternativă la deplasările aeriene pe distanțe medii. Și la sport, CFR Cluj a rămas fără antrenor, echipa s-a despărțit oficial de Antonio Folha după doar câteva meciuri pe banca echipei. Decizia vine după înfrângerea categorică 0-5 cu Tromsø în turul 3 preliminar din Conference League. La returul de joi din Norvegia, CFR va fi condusă de Ovidiu Hoban. Marius Șumudică ar fi favorit să preia echipa și se află în negocieri cu oficialii clubului, dar numirea acestuia întârzie. Și acum vin informațiile despre vreme.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Canicula astăzi în vestul, nord-vestul și în sudul țării. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 39 de grade, cel mai răcoare pe litoral, cele mai ridicate temperaturi în Banat și Crișana. Iar spre seară așteptăm ploi în zona Carpaților orientali. În București o zi cu soare astăzi, 36 de grade e maxima. Acum în capitală se înregistrează 23. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Continuă, ce să facem, că am venit până aici, am bătut atâta drum. Stăm până la 10. Uite, te întrebă un ascultător pe bună dreptate. Acum îți mai sufli nasul?
0: Da, cum să nu?
2: Ok, da, mai cu grijă.
0: Da.
2: Deci există riscul ca într-o dimineață Tea să ne anunță că nu vine la radio, că a rămas fără voce.
0: Că am suflat nasul.
3: Prea tare.
2: Da.
0: Și nu e o minciună.
3: Dar cât de tare ai putut să sufli nasul?
0: Păi, nu, s-a rupt ceva. Nu, ce? Da. Era, cred că vibra prost, era sensibilă și suflatul ăla de nas a rupt vasul ăla de sânge.
2: Da.
0: Nu știu.
2: Bine, știri pe bune, nu pe bune, după ce mai suflăm o dată de două ori nasul, să vedem ce se întâmplă.
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: 10 minute. Să știi că sunt foarte mulți oameni care au spus: băi, ce fericit a fost Vintiloiu Tudorul luna aia de zile. De ce?
1: N-a fost că nu ne înțelegeam, am consumat o groază de caiete, că vorbeam în scris sau prin, pe telefon, pe SMS, pe WhatsApp.
0: Nu era WhatsApp atunci.
1: Ba da, era și WhatsApp, pe WhatsApp vorbeam.
0: Pe WhatsApp
1: era groaznic,
0: vorbeam,
1: era groaznic. Și tu știi ce ciudat era când te duceai la magazin, te mergeai și la cumpărături și cu foaie, pe care scria: nu pot să vorbesc. Și doamna când auzea, vorbea brusc mai tare, dar eu nu spusesem că nu am nu aud.
0: Ci ați
1: că
0: observat treaba asta? Că atunci când interacționezi cu o persoană care nu poate să vorbească, simți nevoia să vorbești mai tare.
1: Era foarte ciudat. Am scris și un text în decât o revistă despre experiența.
2: Cum un prieten de-al meu, foarte deștept, când s-au montat prima dată la Târgu Jiu semnalizatoarele alea sonore la semafor, a zis: bă, ce tare, bă, că au făcut asta pentru surzi. Deci e același lucru.
0: Bine. Unii confundă stânga cu dreapta, adică
2: da, mă, sunt
0: inevitabile.
2: Inevitabile și inofensive. Hai să dăm drumul la știri.
0: Mie când zice soția de acasă, suntem în mașină și zice: fă dreapta, o întreb de două ori. De multe ori la ea era stânga. Da, na, toți avem în viața asta dreptul să facem câte o confuzie. Știri nebune, nu pe bune? Ești pregătit?
2: Da, frate. O să încep cu o listă pe care majoritatea adulților nu știu să le facă. O listă de lucruri pe care majoritatea adulților nu știu să le facă. Fii atent.
0: Sunt pregătit.
2: 68% dintre adulții lumii, da? Nu știu să schimbe o roată la mașină.
0: Da, sunt și eu acolo.
2: 68.
1: Nu știu niciodată, recunosc.
2: Știu, am schimbat, am avut nevoie. Dar nu e nimic complicat, nu? Da.
0: E complicat, dar n-am schimbat niciodată singur. Noroc
1: frumoși
0: că...
1: bărbații care schimbă roțe.
2: Da, păi asta ne face frumoși.
0: No, ce stiuni în soare, plecat la mine când schimb roți. Bun, deci aici sunt și eu, mai departe.
2: 63% dintre adulți nu știu să pună un tapet pe perete.
0: Da.
1: Știu, dar cred că mi este prost, adică trebuie potrivit.
2: Păi nu trebuie să-l pui și corect.
1: Nu.
2: Așa. Bine, nu ca un profesionist care face asta,
1: da,
2: să nu se vadă.
0: Nu. Că e greu, că lasă tot felul de bule de aer. E foarte...
2: Da, trebuie să ai grijă.
1: Înțepi.
0: Da. Bun, mai departe.
2: 59 dintre adulți nu știu să monteze un răftuleț pe perete sau o poliță.
0: Adică să dea o gaură...
2: Să dea o gaură să vină cu ăla în el și după aia să pună lemnul și să-i dea...
0: Asta am învățat.
2: Deci nu, 59%, da?
1: Mai chestii bărbățoase, care faci?
0: Da, mă, na.
2: Acum, păi voi sunteți mult mai tari decât noi. Voi știți foarte multe lucruri.
0: Drept femeie, sunt mai ușor de făcut.
2: Și drept dovadă, uite-te la Alias.
0: Da.
2: Jucăm femei contra bărbați. Voi știți toate denumirile din lumea noastră. Noi de la voi, în afară de Blaș și așa, nu prea. Mergem mai departe. Da. 55% dintre adulți nu știu să aerisească un...
0: Ce?
1: Calorifer.
2: Calorifer.
1: A, eu știu.
0: A, și eu știu. Asta știu.

0: genul care știe,
1: da,
0: multe.
1: Poate că e visiunea noastră a românilor. Ce cheiță? Cu șurubelnița.
2: Sau cu șurubelnița. Da,
1: da, cheiță, sau cuțitul. Ce să
0: pui, pui o găleată acolo să nu cucă apa aia neagră pe jos. Stai și când s-a terminat,
1: da, ai închis. Golești, practic. Da. Merge și cu cana. Dacă... Da.
2: Nu, trebuie să lasă să curgă mai mult. O cană nu faci nimic.
0: Da.
2: Deci nu știi să...
0: Deci nu știi. Auzi, vezi
1: 50, de... eu am, da, credeți-mă. 52% dintre adulți nu știu să lege firele într-o priză.
2: A, nici nu trebuie să mă bag eu acolo.
0: Dar de ce nu?
2: Nu vreau.
0: Băi, în caz de nevoie...
2: Mi-e frică la priză, nu știu, da.
0: Nul la nul.
2: Nul la nul.
1: Te anulezi și tu.
0: Până... Exact. Da, da. Ce trebuie să știi înainte de a învăța să legi firele la o priză? Să lași siguranțele. Cred că e esențial. Ca să poți să supraviețuiești experimentului. Mai departe.
1: Da. Da. Cum era aia cu plătește CBT-ul și el schimba lustra. Îl schimba ceva pe deasupra, pe tavan, știi? Și el picat de pe scaun și se aude CBT-ul. Da, ai dreptate, am greșit. Erau două fire. Știi ce se întâmplă în ziua de astăzi? 47% dintre adulți nu știu să desfunde o chiuvetă.
2: Ei, știu, mă.
0: Cum adică?
2: Și cu
0: pompa.
2: Mâna, și cu pompa.
1: Cu mâna, cu pompa, cu asta, nu știu, efectiv. Da, sună la instalator, nu știu ce să facă, efectiv.
2: Gâlgâi soluție de aia, să găsesc.
1: Gâlgâi, dar nu știu oamenii ăștia ce să facă.
0: Băi, rău asta, adică știi. Deja e ABC-ul supraviețuirii. Mai departe.
1: 44% dintre adulți nu știu să aranjeze un contract sau o asigurare pagină cu pagină.
0: Adică
1: nu-și dau seama care e prima foaie a contractului, pagina 2, pagina 3, pagina 4, anexe și așa mai departe, tabeluri și
0: acolo.
1: Să nu fie numerotate. Dar da, deci în baza corpului contractului, adică în baza conținutului, 44% dintre adulți nu știu să aranjeze contractul respectiv.
0: Da. Okay. Să zicem, mai departe.
1: 43% dintre adulți nu știu să schimbe providerul, furnizorul de energie, de gaze, de în caz că ai nevoie.
2: Complicat, lene.
1: Și la birou, dar și online,
0: nu contează. Una e să fie complicat. Că lenea e clar că trebuie să scanezi documente, să dai ultima factură, seria contorului. Ai cumva de luptat, da, deci tu știi.
1: Hai că o să le trec mai repede, că să știți că sunt foarte multe. Trec prin ele repede. 41% dintre adulți nu știu să citească o hartă. Nu știu să fac cu ea. 41% dintre adulți nu știu să-și configureze un cont de social media.
0: Da.
1: Adică un pic mai puțin de jumătate.
2: Da, da, da.
1: 39% dintre adulți nu știu să-și configureze smartphone-ul când el e nou. Te apare genul.
0: Ei, că de-aia și-l schimbă, nu că...
1: Care ar cere ajutor la copii.
2: Da,
1: dar de-aia și faci în fond și la urma urmei.
2: Așa.
0: Exact.
1: 39% dintre adulți nu știu să prindă un tablou pe perete.
0: E aproape același lucru cu raftul.
2: Da,
1: mult mai simplu. 38% dintre adulți nu știu să gătească absolut deloc.
2: Frate, asta e grav.
1: Adică își ard ouăle la modul ăsta.
2: Care?
1: Din tigaie.
2: De gâscă, da. Sunt și de prepeliță.
1: Și ultima, 33% dintre adulți nu știu să-și calce hainele cu fierul de călcat.
0: Adică nu că nu știu, știu să-l folosesc, dar nu... N-am talent.
2: Au băgat și două de femei.
0: Asta cred că e singura treabă casnică pe care nu știu să o fac.
1: Da.
0: Real. Asta...
1: Nu, dar oamenii ăștia nu știu. Adică nu că nu-ți place sau că călca mai prost.
0: Dar cămașa, de exemplu, nu există să o calc impecabil, să nu lase, să nu rămână cutele alea.
1: Are niște pași. Ba da, dacă încep cu o chestie, o să zic eu că eu calc haine.
0: O să-l întreb pe CGPT și...
1: Da, aia da, dar vezi că... Bun. Începem știrile acum. O femeie a fost arestată după ce a pus vodka în apa sfântă să mai relaxeze oamenii din comunitatea ei.
0: Bravo, mă!
1: Băi, omul, știți că mai era aia de a pus în espresorul de cafea să-și relaxeze colegii? O altă doamnă s-a gândit în același timp să pună în apa sfântă.
0: Ce sfânt a devenit!
2: Da.
0: Mamă, cât de sfântă era! Toți Dumnezei s-au adunat acolo.
1: Chiar că...
2: Cristoșii.
1: Da. Un bărbat din Finlanda și-a construit un tavan de panouri solare pentru barca lui.
0: Da.
1: Lucru a costat undeva la $20,000, lucru care l-a făcut ca embarcațiunea lui să meargă veșnic.
2: Băi, nu cred.
1: Adică el nu depinde de niciun combustibil, nu depinde de vânt, nu depinde de absolut nimic.
2: Și captură de soare face.
1: Doar
0: probabil are și baterii, că noaptea
1: are.
0: Folosește bateriile
1: are
0: care
1: tot, deci
0: s-au încărcat.
1: Tot sistemul respectiv a făcut treaba asta, dar probabil, da, nici nu are nevoie să meargă noaptea. Dar ca idee, deci el poate să meargă continuu.
2: Infinit.
1: Continuu.
2: Cornul abundent.

0: ne vom deplasa gratis. Pea gratis.
1: Dar de ce ți imaginezi doar asta? Imaginează-ți că și geamurile de la tine de acasă vor fi așa.
0: Există.
1: Aia
0: deja.
1: E.
2: Aer mai condiționat fără oprire. Dușuri fără oprire. Apa caldă în ancă, da, stai pe gaz.
1: Păi da, dar degeaba, dacă n-ai apă,
0: apa ce, ce zic? Că mai degrabă văd probleme în viitor cu apa decât cu energia electrică.
1: Și că n-ar fi așa mari problemele, că v-am zis tot la știri nebune, nu pe bune, au inventat desalinizarea aia. De, fac din apa din ocean, ți-o fac apă potabilă.
0: Apă de izvor.
1: Dar bine, să ne apucăm acum. Știi că nu mai știu cine a zis că e atât de nedrept să numești planeta Pământ, Pământ, în loc să o numești ocean.
2: Da.
0: Exact.
1: Că ea e... Da.
2: Mai mult apă.
0: Dar n-am numit-o așa că noi nu trăim pe oceane, trăim pe Pământ.
1: Da, da. Se spune că în relații, relațiile care au funcționat și funcționează pentru toată viața, preferabil, unul e cald și unul e rece. Dacă nu mă credeți, uitați-vă la picioare.
2: Da, mă.
1: Asta spune studiul, că unul are picioarele reci și unul are picioarele calde. Unul e călduros, unul e friguros. Unul degajă căldură, altul are nevoie de căldură. Și tot așa.
2: Pune viața împreună, mă, așa.
0: Pentru că e posibil să nu ne pună viața, noi să căutăm inconștient.
2: Asta-i seama, doi fierbinți, că bum! Asta,
1: ce ciocăneală.
2: Doi fierbinți, nu merge.
0: Ce? Că ce ciocănesc vecin la ușă, la asta prefer, da, da, desigur.
1: Studiile spun că e neapărat nevoie să ai o zi de leneveală pe săptămână.
0: Da.
1: Nu mai trageți...
0: S-a inventat duminica. Nu avem nevoie de studii. Dumnezeu a stabilit duminica, nu
1: mai,
0: ne odihnim.
1: Da, nu mai trageți de voi. Spun că asta este principala cauza multor boli. Faptul că boli de astea din ce în ce mai frecvent și des întâlnite, de la bolile emoționale și psihice, cum ar fi anxietate, depresie, ceea ce sunt groaznice, până la lucruri chiar mai duse în extrem, de care scapi mult mai greu. Și toate astea se datorează sau se cauzează, sunt din cauza faptului că noi nu ne mai dăm zile libere.
2: Dar chiar toată ziua?
1: Da, toată ziua, o zi full de leneveală. Adică, bă, nu ne-am luat pe principiul lui tata, mi-am luat concediu 3 zile și mă duc la țară să zugrăvesc.
2: Da.
1: Adică o zi în care nu faci nimic, nimic,
0: se
1: nimic.
0: Se fâlfâie.
1: Adică te ieși doar la cafele, ieși să te plimbi prin parc și dacă devine obositor, te întorci în casă și te pui în pat.
0: Adică nu faci lucruri care să te obosească.
2: Da.
0: Mă, să știți că oricât ai fi de credincios, religios sau nu ai fi, ghidul de bune practici religioase,
1: da, mă,
0: care pleacă de la posturi, pleacă de la ziua de odihnă,
2: da,
0: de la sărbători, că și sărbătorile înseamnă odihnă. Mă, nu e degeaba, adică n-a fost nevoie de niște studii ale unor cercetători care au învățat ani de zile la școală să ni se ofere manualul de utilizare a vieții.
2: Da.
0: Alea, cele 10 porunci, Biblia, că, până la urmă, e un manual de utilizare a traiului pe pământ. Citind doar cartea asta, că se numește Biblie, că se numește Coran, fără să o iei într-o latură din asta extremist religioasă, eu nu sunt fanul extremelor habodicii și așa mai departe, dar citind Biblia aia ca un manual de utilizare a vieții,
2: e decentă.
0: Este de fapt ghidul de a trăi rezonabil, frumos și curat pe planeta asta și a trece în viața asta cu toate îndrumările alea de acolo, respectându-le într-o doză de bun simț, ne ducându-le la extrem. Yep. Și o să vezi că se regăsește în multe dintre sfaturile date de medici, nutriționiști, manageri de resurse umane și ce psihologi, ce mama lor de specialiști mai apar pe planeta
1: dacă,
0: asta.
1: Dacă ții lucrurile astea, dar păi eu am rămas surprins în momentul când am aflat că noi, creștinii ortodoxi, dacă respectăm posturile, noi nu mâncăm carne 7 luni pe an.
2: Hai de cap.
1: Tu stai seama?
0: Da.
1: 7 luni noi nu mâncăm carne. Mai mâncăm carne doar 5 luni. Adunat.
0: Și
1: dacă le respecti pe astea, miercuri, vineri, sărbători, posturi mari.
2: Da.
0: Și o să vedeți că tot pentru mintea asta noastră, asta proastă de oameni, au apărut aceste reguli. Spre a ne proteja și spre a ne liniști sufletește. Că vezi, real, mănânci mult noaptea, multă carne, multe grăsimi, bă, tată, dormi prost, ești obosit a doua zi.
2: Exact.
1: Pe lângă asta mai veneau ăștia și că toți suntem la știri nebune, ne permitem să aruncăm și afirmații care poate nu sunt cele mai verificate. Veneau și spuneau că prin creșterea masivă a animalelor și nevăzutul luminii zilei și așa mai departe, ele acumulează și ele informația respectivă, informația pe care tu o mănânci și o bași și tu în corpul tău. Și nu trăiești cel mai bine. Adică nu trăiește ca porcul tataie, care el

0: Cola s-a bucurat până la momentul final, știi? Găina la fel, astea sunt pe repede înainte și că această informație ar ajunge și în tine. Am prieteni care s-au lăsat de carne citind treburi de genul ăsta. Eu nu pot să mă las.
1: Mi se pare o altă extremă.
0: Eu așa am crescut. Nu mi se pare. Fiecare om e liber să facă, să-și ia deciziile pentru viața lui. Important e să fie sănătoși.
1: Da, așa cum mi se pare o extremă habodnicia, așa mi se pare și o extremă asta. Băi, renunț la carne. Că dacă era atât de rea,
2: da, mă.
1: Nu eram lăsați.
0: Dar sunt oameni care nu se simt bine. Brusc, care nu se simt bine dacă mai mănâncă carne. Eu cunosc oameni care dintr-o dată, random, n-au mai avut.
1: Așa sunt oameni care nu se simt bine și când mănâncă gluten. Asta e o problemă de sănătate.
0: Da.
1: Intoleranța la proteina limană, la gluten și așa mai departe.
0: Mergem mai departe, mai am ceva.
1: Hai. Da, mod normal și întreține.
0: Știrea asta se leagă cu cea de dinainte. Din ce în ce mai mulți oameni au ajuns la concluzia și încep să creadă că o viață bună nu înseamnă o viață în care te spetești cu munca. Adică...
2: Da, cu ce?
0: Să nu te mai... Adică nu există doar un singur mod. Adică ideea asta, gândirea asta capitalistă, să o numesc așa, grosso modo, sau asta să ai două joburi, trei joburi, să ai bani, bani, bani, bani, bani, bani,
2: nu-ți
0: aduc neapărat o viață bună. Evident. Evident că... Dar oamenii la un moment dat zic, bă, pot să nu am Adidas noi anul ăsta, dar să mai renunț la ceva, să mai reduc motoarele, să mă simt mai bine și să caute fericirea, știi? Mai degrabă decât să-și ia fericirea din lucruri de-astea materiale.
2: Da, poate mușcă mai mult decât poate să mestece și după aia trebuie să...
1: Începe atât de mult să-ți placă să ai confortul financiar, da? Încât la un moment dat nu-ți mai dai seama unde se oprește nevoia reală și unde e doar o nevoie din asta de a-ți gâdi la ego-ul, de a fi în pas cu lumea.
0: De a fi în pas cu tine, că te-ai obișnuit așa.
1: Da. De a avea și tu cea mai șmecheră, cel mai șmecher aparat doar pentru că l-a luat și un prieten sau un vecin. Adică aici e foarte greu de găsit limita.
0: Da.
1: Și fiecare trebuie să-și o găsească acolo unde pentru el e bine.
0: Ce frumos vorbești.
1: Da, mulțumesc.
0: O familie de trei a plătit $1,000,000 să vină Aiken să le cânte. Aiken,
2: artistul.
1: Da. Cât a plătit?
0: $1,000,000.
1: Vai de
0: bă, nu știm dacă e adevărat. Eu am găsit și o știre asta, că na.
2: Bă, da, bă, Aiken
0: și l-au plătit, bă, Aiken, da, pe Aiken, i-au dat $1,000,000 și a cântat o oră întreagă Lonely.
2: Lonely? Da. Aia?
0: Da, asta și-au dorit.
2: Cum a păripit?
0: Da.
2: Da. N-au spart și semințe cu ea, adică numai asta au făcut.
0: Da,
2: Doamne,
0: a venit să cânte o oră întreagă.
2: Lumea e ciupită.
1: Da, ce, în copilărie nu vi s-a întâmplat să vă placă atât de tare o piesă încât să o înregistrați pe o casetă?
2: Da, dar nu pe bani, adică...
1: Păi, na, nu ai aveai, că altfel ai făcut. Crede-mă că de adolescență, dacă aveai bani, mamă, să-ți chemi un artist pentru care făcuse o pasiune, da, ai fi dat oricât. Adică
0: da,
1: hai
0: bă, ăștia aveau bani. Și știți de unde e familia?
1: De unde?
0: Din Estul Europei.
1: E, de ce mă mir? De ce nu mă mir?
0: Aici, pe undeva, pe la noi, da.
1: A, de unde? De la Severin.
0: Nu se știe dacă e din România, e din Estul Europei. Cele mai proaste locuri în care să faci prima întâlnire. Trec repede prin ele, da?
1: Ia zi.
2: Da.
0: La teatru.
1: Serios?
0: Da. 1.
1: 2.
0: Într-o seară de club.
1: Ideea, adică la club.
0: Ideea e că se și bazează pe rata de insucces a întâlnirii respective. Adică e...
1: Așa.
0: E pusă în ideea în care tu ca bărbat vei fi respins de către domnișoară. Deci la teatru 8% dintre femei te resping, în club 22% dintre femei te resping ca prima întâlnire. N-ai cum, adică singura posibilitate ca în club să fie prima întâlnire e să o găsești acolo.
2: Da.
0: Nu te duci cu ea. Că n-ai ce să vorbești, ceva și te îmbezi, te faci carcalete.
2: Așa.
0: Într-un escape room, 25% dintre femei spun nu. Probabil că te văd tântălău și n-ai reușit să rezolve.
2: Băi, nu stai în stare, nu stai prinde de indicii.
0: La un double date, 34% dintre femei te refuză după.
2: N-am fost adică niciodată la un double date, dar mi-ar plăcea.
0: Adică am fost așa, dar fără să-l numim double date, cu Amy prin liceu, ne mai vedeam și noi câte două fete, dar beam suc. Și
1: serios?
0: Da. La magazin, 34% dintre femei au refuzat.
2: Nu,
0: când te-ai dus ca prima întâlnire, unde? Hai până la Lider. Nu prea, hai la Kaufland, hai la Mega.
2: Nu.
0: La cursuri de... în not sau la clesuri de.
2: Ferească, să ne vedem direct în chiloți.
0: 42% dintre femei refuză.
1: Dar nu te poți îndrăgosti tu fiind la un curs de not de unul care ești pe acolo?
2: Ferească, nu, că apare așa când te-ai pregătit, nu știu, el a văzut și la tine frumusețea interioară, nu o să-ți vadă numai celulita, nu, exclus.
0: Da, de celulita o arăți abia după ce s-a îndrăgostit, că nu mai are să mai facă.

0: dată, până te obișnuiești cu el, faceți cu perna pe ochi.
1: Da.
2: Măi, nu aici.
0: Așa.
2: 51% dintre femei refuză bărbatul după ce au avut o primă întâlnire într-un videocall.
1: L-ai văzut. S-a filmat și cu nasul de aproape.
2: Asta e. Ai văzut gușa.
0: Nu sunt telegenici, că știi cum e. Pe unii iubește camera, pe alții nu. Uitați-vă la Cuza.
2: Ne apropiem ușor la chestii cât mai sigure de dezastru.
0: Adică?
2: Să te duci la ea la ușă. Să-i bazi la ușă.
1: Mamă,
2: din senin.
1: Ești dubios.
2: 65% dintre femei. Eu mă așteptam la mai mult, sincer. 65% dintre femei refuză.
0: Cum să-i bazi la ușă așa?
2: Te duci să-i zici: bună, am văzut că stai aici, ești foarte frumoasă. Nu știu ce să zici. Ai ulei, ai un tirbușon.
1: Tu știi că mie un coleg mi-a bătut la ușă și mi-a adus flori și eu nu i-am deschis.
0: Logic.
2: De ce nu e?
1: Nu știu, mi-am...
2: De ce e dubios? Era drăguț. Era și colegul tău, nu era un dubios de
1: rând.
2: Da,
1: era în clasa a 7 sau a 8, mi-a adus flori.
2: Doamne, copilul săracu, tu zici să a luat bani de la maică sa, că el n-avea bani.
1: Foarte prost și acum.
2: S-a dus maica sa cu el la piață să cumpere flori, s-a dus și s-a întors cu buchete de flori.
1: Nu, mi l-a lăsat pe preș.
2: Păi să nu se facă de râs acasă.
0: Dar tu ce ai făcut? L-ai luat?
1: Da, l-am luat.
0: Și l-ai pus în glasă sau l-ai
2: mai era dubios. Florile nu erau dubioase.
1: Nu era să le las ca la morți în fața pușii.
2: Are dreptate. Cum mă, da, clasa 7, mă, tu dai seama ce putea să fie dubios la un copil de clasa 7.
0: Întrebarea e alta. L-ai pus în vază sau l-ai aruncat?
1: Nu, l-am pus în vază. Cristi îl chema.
0: Și nu e mulțumit nici până ziua de azi?
2: Să mai fie omul.
1: Da, nu e mulțumit, nu știu.
0: Uite, mulțumește acum, Cristi, și mai cum.
1: Mulțumesc, nu mai știu cum.
2: Unde, de ce să-i zic că mulțumesc când l-a făcut dubios la începutul discuției?
1: Așa mi s-a părut atunci.
0: Așa i s-a părut atunci, dar între timp și a revenit.
2: Da, dragul de el.
0: Așa.
2: Bun, o 66% dintre femei refuză bărbatul după prima întâlnire dacă o duc direct la o nuntă.
0: Și eu mai pun să-și plătească
2: darul. Adică
0: dar
2: ne cunoaștem de două zile și zic: vezi că am un tân weekend, vrei să vii cu mine? Că și așa m-a trecut plus unul.
1: Nu, exclu, da, e nasol. Plus că îi vezi toate neamurile, verișoare.
2: Dar nu nunta lui.
1: A, nu e anul lui?
2: Vei, cum te ai nunta
1: lui? Nu, adică din familia lui. Nu, adică din familia lui.
0: Zici, poate o nuntă de prieteni.
1: A, de prieteni.
2: Doar tu puteai să te gândești la...
1: Nu,
2: ce familie, că nu te vezi la nuntă de aia la țară.
1: A, verișoară, na, verișoara mea se mărită. Și vine mama, tata, bunica.
2: Da.
1: Asta mă gândeam.
2: Și 86% e ultima, 80% dintre femei refuză după prima întâlnire băiatul, adică nu mai răspund, nu o să continui
0: deci
2: relația.
0: Deci asta e rău de tot, rău.
1: Da. Da, dacă...
2: Când o aduci la tine acasă cu familia la masă. Deci asta
0: unde,
2: e...
0: Unde se întâmplă prima întâlnire? Hai la mine acasă că e...
1: Pune mama masa.
2: Da, cum e acum, că acum e mai, mai normal cu alea, hai la mine, știi? Și vine că asta e, astea sunt vremurile.
0: Și să fie toate neamurile.
2: Și să nu stai singur. Și să fie maică ta cu taie, că să fie acolo. Hai, deci veniți la masă.
1: El mai e pătat.
2: Mamă, nu mergeți în cameră pe stomacul gol. Da,
0: să vină și unchiul ăla tupei, să o ia și de obrăjor. Ce frumos și că e fetița
1: ia
0: asta.
1: Ia uite-o că a dus-o mă acasă.
2: Ia, să nu faci gălăgie, că pe sub ușă se aude, că ia uite, e ușa aia, nu e.
0: Să apară și mătușa aia care spune tot și ce. Auzi, parcă era mai frumoasă aia de dinainte.
2: Da.
1: Deci cine o aduce acasă, și-a semnat sentința.
2: Să ieși după aia cu el din cameră, să fie toți.
1: Bravo. Oribil.
2: De ce ați auzit ceva? Nu de la voi, nu de la patul.
1: S-au bătut vinete deasupra ta.
2: S-au bătut ce?
1: Vinete.
0: Șnițele. Uite, asta poate fi o întrebare pentru voi.
2: Băi, se vede că te ai mamă de băieți, mă. Se vede că ai mamă de băieți. Dar mi-a și arătat.
1: Băi, nu să înțelegi cum s-au
0: zis. Fiți atenți, pe WhatsApp la 0748111550, dați-ne mesaj audio și spuneți-ne locul la care ați avut sau în care ați avut prima întâlnire și a fost de real succes, în sensul în care după o primă întâlnire în locul respectiv s-a lăsat cu o relație de cel puțin un an de zile.
2: Sau poate chiar v-ați căsătorit.
0: Asta zic. Ca să vedem care este locul de primă întâlnire de real succes în zilele noastre. Preferăm să fie și un loc oarecum atipic. Sau poate se încadrează în locurile declarate nu neapărat curate de succes mare de studiul din știrile nebune, nu pe bune, ale lui Cuza. Deci 0748111550, așteptăm mesajele voastre cu locuri de întâlnire și curate de succes în cazul vostru. Și le discutăm după pauza de publicitate. Deci asta mi se pare tare.
1: Chiar vreau să știu.
0: Să o aduci acasă la tine când sunt toate neamurile la masă.
1: Să fie da, bună la cap.
0: Și să și iasă.
2: Să te duci în cameră și să fie un unchi. Să zici, dar ce faci, uchele? Nu ești, nu, că poate fură ceva. M-a trimis mumă, da.
3: Carrefour, reducem prețurile la sute

0: 5 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da!
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule!
8: I-am parafat! Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
10: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
11: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
13: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
14: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
16: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: mai...
1: Pot galben în București.
2: Da.
0: Și e vară afară. Ați observat că simt unii nevoia să se reamintească treaba asta? E o zi de vară. Auzi, mă prind.
1: Băi, dar ce frumoasă e vara.
0: Da, e frumoasă.
1: Deci pentru mine, dacă ar putea să fie... Băi, uite, am descoperit anul ăsta o destinație în care m-aș întoarce pe cât de des ar putea. Bine, nu mă prea lasă părinții, că e destinație destul de costisitoare. Madeira. În Madeira vremea este 22-27 de grade. Astea sunt temperaturile. Tot timpul anului.
2: Da.
1: Sănătate la mulți ani. Dacă ai noroc să nu fie nord de la gros, vorba aia, în oraș, la bază, plouă și te-ai dus cu mașina 25 de minute, ai ajuns deasupra norilor și nu mai plouă. Și e soare. Deci e o bucurie, deci frumoasă Madeira.
0: Merge de o primă întâlnire?
1: Merge de prima întâlnire, Madeira. Chiar
0: dai
1: merge.
0: Dai seama să o iei pe stradă, te duci la o tipă de care îți faci și zici, iubi, am bilete în Madeira, vii cu mine?
2: Logic. Când, cum, acum?
0: Te-ai duce așa cu un străin?
1: Madeira.
2: Da, ce are?
0: Cu un străin așa până în Madeira.
2: Dormim separat sau împreună?
1: Păi împreună, ce? Împreună două camere de hotel, ce înseamnă asta? Păi, dar ce, te-a dus pe caritate sau?
2: S-a făcut și treabă mai nasoală pe viața asta.
0: Nu, nu? Dar
1: adică mergem, nu?
0: Mi se pare riscant, nu în ideea că s-ar putea întâmpla ceva. Dar ăla poate să fie chiar un plictisitor.
1: Ce contează?
2: Asta să fie paguba.
1: Mai bine, mai bine că e plictisitor, că își face...
0: Sau un enervant, un obositor.
2: A, dacă e enervant, nasol.
0: Adică nici nu iau în calcul nasoalele.
2: Alea criminal în serie.
1: Da, dar la fete e foarte ușor că... Dacă omul o fie el enervat, dar te aștept să fie de bun simț. Și dacă doamna, domnișoara spune, bă, nu mă simt bine astăzi, vreau să stau mai mult în cameră și așa mai departe, nu mai insist. Și dacă mai ești un pic atent la niște detalii, îți dai seama că ai sărit calul sau că nu e chimie între voi.
0: Un băiat de bun simț, dacă nu se simte dorit, poate să doarmă în același pat cu fata, nu trebuie să se...
1: Absolut.
0: Eu așa văd lucrurile. Așa e un gentleman.
2: Da.
0: Hai să vedem, locuri... de primă întâlnire care au fost de bun augur pentru tine, pentru că prima întâlnire a însemnat și o relație de cel puțin un an. 0748111550. La, e bine, Vlad, o relație de un an, deja e o relație stabilă. Minim un an să fie. După aia...
2: Că dragostea durează 3 ani și de asta măcar un an să fie.
3: Neața, prima întâlnire a fost la livada iubitului meu. Și de atunci, dacă nu mai scap de el, suntem împreună de 8 ani și jumătate. Cam asta e treaba. O zi faină.
2: Pe rural, așa.
3: Din Bacău.
0: Nu, dar tare și-a dat seama din prima că e cu potențial. Că avea livadă. Are oricine livadă.
1: Da, adică... cum vezi că livada nu e naturală.
0: Da.
1: Livada se face. E muncă.
0: E muncă și trebuie să-ți permiți o și cumperi tu și întreții.
1: Cine a plantat fânul ăsta aici?
4: Bună dimineața. Prima mea întâlnire cu...
0: Actual.
4: Soțul, viitorul soț, a fost la strand.
0: Ia! Yeah.
2: S-au văzut.
4: Am vrut să locolesc inițial, până la urmă am ajuns cu el la strand și după 5 ani ne-am căsătorit. Emilia din București.
0: Vezi,
2: ce curajos, mă, băiatul.
0: La strand.
2: Ai invitat-o la strand ca să vadă de la început. Țac, pac.
1: Doamna asta relaxată în costum de baie.
2: Da, nu.

0: avut nici el n-a avut multe de spus, a stat doar în șorți.
1: Ate, adevărul că dacă te-ai întâlnit la ștran cu David Popovici, nu ți-ar părea rău să-l vezi dezbrăcat?
2: Păi nu, dar eu nu pe el, dar el pe mine. Asta e.
0: De-aia și nu atât de repede să nu-l prinzi.
3: Faceți eminențele foarte mișto. Nu că domnii Buzdugan și Morar n-ar fi, dar parcă voi aveți așa ceva aparte.
1: Mulțumim.
3: Un loc în care mie mi-a mers și în momentul de față suntem căsătorii și avem un copil, la școală. Bineînțeles, sunt adult și domnișoara, care în momentul de față este doamnă, era un adult și după ce ne-am tachinat niște luni bune, într-un final am ajuns să avem o familie frumoasă. Da, încă ne mai tachinăm, chiar ieri m-a ajutat la niște chestii în continuare, îmi continui studiile. Da, școala, un loc foarte bun.
2: A, erau colegi.
1: Da.
2: Am crezut
1: da.
2: Că erau profesori sau ceva
1: acolo. Eu știu situații în care s-au întâlnit la școală. El profesor, ea elevă.
2: Da, sau și eu așa.
1: El elev, ea profesoară.
2: Și eu așa.
0: Vedeți? Și eu am așa, da.
1: Da, și francezii au așa.
0: A, da, zicea mai președintele. Bă, dar uite cât de tare. Ce? Prima întâlnire a fost în martie 2008 în gara din Craiova.
1: Așa.
0: Eu veneam de la București, ea de la Târgu Jiu. Ne-am văzut, ne-am plăcut și de atunci suntem împreună.
1: Dar cum tata în gară?
0: În gară, mă, deci efectiv și-au dat întâlnire la mijloc. Nici el nu s-a dus la Târgu Jiu, dar nici ea n-a venit la București. S-au gândit, care e mijlocul? Craiova.
1: Da. Bun.
2: Ce drăguț.
1: Poți să zici tu gara că e un loc romantic?
0: Deloc.
1: Ai pune-o pe lista, așa nu,
2: nu,
1: la prima întâlnire.
4: Bună ziua, salutări la toată lumea. Prima noastră întâlnire care a avut și un real succes. Avem o relație de un an și 8 luni.
1: Gata, ai trecut un an.
4: A fost în față la spital, în mașina mea, într-un Logan.
0: Păi, dar cum v-ați întâlnit în fața spitalului în mașină?
1: Și cine, cum a intrat la tine în mașină, în Logan?
0: Domne, nu scrie pe Logan și smurd?
1: Da.
0: Nu scrie ambulanță?
1: Doamne.
0: Nu scrie pompierii?
1: Și a avut curaj să se urce, dacă scria ambulanță, nu a crezut că e ambulanța neagră.
0: Da, mă.
1: Care fură inimi, nu doar copii.
0: Da, am văzut un TikTok acum cu un străin care nu înțelegea, că vorbea în engleză, evident, și zicea, nu înțelege cum, că românii au poliția. They have police, local police, jandarmerița, and now, și văzuse, adică jandarmeria, și acum văzuse pompieririi. Și nu înțelegea ce polițiști sunt pompieririi. De fapt, erau pompieri. Dar nu era mașina de pompieri, evident. Era un Logan
1: pe care scrie pompieri și avea un girofar.
0: Exact.
5: Da, Radio Zoo, bună dimineața. Locul meu de întâlnire a fost în Spania, în Saragoza, și sunt de 18 ani cu soția. Mă numesc Florentin din Tudela.
1: Îți dai seama, el s-a întâlnit în Spania. Știți câți oameni s-au întâlnit în România? Mm. Adică a fost locul lor de întâlnire?
2: Mare-i da. Spania.
1: Mare-i grădina ta, Doamne.
0: Băi, dar uite Albert, bă, ce frumos.
1: Ce zici?
0: Deci un loc bun pentru prima întâlnire a fost pentru noi la cinema, la filmul Frankenstein, pe 8 martie 1995.
1: Ma.
0: De atunci fiecare an mergem pe 8 martie la un film, de 31 de ani.
2: Ce frumos.
1: Și fiți atenți, în 95 erau cinemaurile cu scaunele alea incomode. Nu erau alea cu fotolii.
0: Da, da, era și vrăjeala aia. Puneai mâna pe scaun și zici, așează-te pe mâna mea, că fie mai mare.
1: Hai, du-te, scufundă-te în mâna mea.
6: Eu am cunoscut-o, dacă vă vine să credeți, în lift. Acum 41 de ani.
1: A sărbat culcație în lift?
6: Sora sa stătea pe același palier cu mine și efectiv ne-am întâlnit în lift. Deci a fost la prima vedere pe față. Deci încă, după 41 de ani, suntem împreună și e super.
0: Da, da, unde ați scos-o la prima întâlnire? Că așa...
1: Știi ce i-a zis? Vrei să fim ca în lift? Ba sus, ba jos, ba sus, ba jos?
0: Viața este ca un lift.
2: Te urcă, te coboară, te coboară.
1: La metrou, pe peron, la Gara de Nord, acum aproape un an, și anul următor urmează să ne căsătorim. Ce ziceți? Și uite, apropo de mijloace de locomoție, la telegondolă. Am rămas împreună, avem și un băiețel. Mamă, îți dai seama, unde ne vedem? La telegondolă.
2: Și să fii singur în telegondolă?
7: Acum 11 ani, pe data de 7 august, s-a întâmplat la turnul alb în Brașov și suntem și căsătoriți acum și avem și un băiețel. Vă salut, Adrian din Brașov.
0: Bravo, domnule.
1: Să nu confundăm prima întâlnire cu locul în care ați cunoscut-o. Că ăsta e cumva prima întâlnire, al doilea pas. Prima întâlnire a fost la o scară de bloc și la câteva zile am fost la o nuntă. Iată, nunta vărului meu, unde erau toate neamurile alea bune. Iată că funcționează. Și în momentul de față avem 9 ani de relație, 4 ani de logodnă și 2 ani de la nuntă. Și totodată două fetițe, una de 6 ani și una de 11 lunițe. De se poate, chiar dacă o duci și la o nuntă.
2: Bravo,
1: second date.
2: Bravo.

0: Bravo!
1: Vedeți? Bă. Orice loc care ar fi putut fi cu ghinion pentru unii, poate fi cu noroc pentru alții. Ca și ei viața, e foarte diversă. De asta e frumoasă.
2: Prima mea întâlnire cu femeia care mi-a făcut viața mult mai frumoasă a fost la Luf Cafe în Constanța.
1: Hey, du-te.
2: Atunci ne-am cunoscut, mi-am comandat un cappuccino cu caramel sărat. În momentul în care ea, când a auzit, s-a uitat
1: bizar,
2: ca la felul 2. Optă-mă și pe ăsta, ce mațe fine, o fi alintat, alea. Și acum au trecut aproape 8 ani, suntem căsătoriți, fericiți și viața e frumoasă. Vă pup!
1: Da. Și bravo, tu, fata, la vorba de Anei Budeanu ca mine. Eu nu beau cafele de astea espresso.
0: Nici,
1: fără, la mine nu există cafea fără lapte. Așa a zis doamna, eu...
3: Hai, mă, mie îmi place de... Mie îmi plac unele mesaje ale doamnei Dana, dar asta cu băutul... Bă, lasă-l, mă, și dacă îi place omului să fie băutura mai dulce, nu trebuie să bem espresso.
1: Dar mie îmi place să fiu făcut și fătălău, nu mă deranjează, adică...
3: Asta mi-a plăcut tot timpul la tine.
4: Eu sunt Toma și îți foarte fericit,
1: Păi ți-am difuzat,
0: păi da, da, tu te-ai întâlnit cu o fată?
1: Da, uite, te așteptăm să crești mare și să ne scrii peste niște ani care-i locul de la prima întâlnire care a fost de succes.
5: Bună dimineața!
1: Salut!
5: Sunt Ciprian din Brașov. Prima întâlnire cu actuala nevastă a fost acum 20 de ani, pe 27 aprilie, în Parcul Central din Brașov.
1: Ce
5: era
1: frumos.
5: Foarte frig afară și...
1: Ai luat-o în brațe.
5: De acolo vreo oră.
1: Ai ținut-o de mână.
5: Am rămas împreună. O zi bună.
1: Eu nu știu cum reușeau oamenii să se întâlnească înainte de apariția telefonelor mobile sau a mesajelor. Da. Cât de punctual și de serios trebuia să fii și de organizat. Pentru că tu puteai să stabilești o întâlnire chiar și cu o săptămână înainte. Și el venea la ora stabilită, în locul stabilit.
0: Să știi că...
3: Oamenii aveau cuvânt, bă. Răzvane, acum ți întârzi omul și cu telefonul, te asiguri că a plecat de acasă, te asiguri că vine, te asiguri că e pe drum, și tot întârzie, mă.
1: Nici traficul nu era ca acum.
6: Eu unde am cunoscut-o pe soția mea a fost acum mai exact în 2000. Am cunoscut-o în casa prietenei mele de atunci. Și... Să spun că la prima întâlnire a fost după aproximativ o săptămână, care de atunci și până acum sunt exact fix 26 de ani.
1: Nu ne-ai zis ce ne doream să aflăm cel mai tare. Unde s-a întâmplat? Care a fost locul care a binecuvântat 20 de ani de relație? Bă, ce bine le-ai zis.
3: Ce bă, băi, Răzvane, mă.
1: Ceva extraordinar.
0: Mi-am și trântit telefonul.
1: Bine. Bună dimineața, 9:57 de minute.

0: Să faceți bine să veniți și mâine, pentru că și mâine facem matinalul de vară. Tot la ora 7 venim să vă spunem bună dimineața, să vă luăm tensiunea, să vă verificăm la cafeluță și, cel mai important, la starea de bine. Că dacă nu aveți cu voi, încercăm să vi o aducem noi cu forța.
1: Să vă căutăm la ce ați mâncat, la...
0: Vă băgăm pe gât starea de bine. Și dacă vreți și dacă nu vreți.
2: Ai auzit-o pe doamna Anastasia?
0: Care?
2: Doamna Adriana Anastasia.
0: Ce ai zis, doamna?
1: Să căutăm la ouă, la ce am mâncat la micul dejun. Omletă, fiert, poșat, scrambled.
2: Depinde de vârstă. Depinde de vârstă, da, corect.
0: Da, ceva deosebit. Vreți să facem exercițiul cu tombola, cu piesa pe care s-o ascultăm la final de emisiune?
2: Putem, da.
0: Dacă aveți chef de o piesă anume, dacă vă arde buza după un cântec și v-ar bucura tare să-l auziți la radio, așteptăm să ne dați mesaj după semnalul sonor pe WhatsApp la 0748111550. Iar fiindcă e zi de 11, după semnalul sonor vom difuza piesa care se potrivește fix cu mesajul numărul 11 venit după ce se aude trompeta. 0748111550.
2: Băi, drăguțul de Virgil.
0: Ce zice?
2: Virgil din Montreal ne salută și zice: gata, plecați, să știți că mâine o să-mi pun ceasul la 2 dimineața să vă ascult.
0: De ce?
2: Păi cât e diferență de fus.
0: Vai. Deci începem, da, mesajul cu numărul 11. 1, bine că e 1 și nu-i 11. Cargo, dacă ploaia s-ar opri. Bă, cum să asculți dimineață Cargo dacă ploaia s-ar opri?
1: Te dai cu

0: capul de geam.
1: Doamne, de ce este? Așa, mai departe, Coldplay, așa, Ina 3, 4 volta, Genizap, era bună, uite, Genizap, 5, 6, Nevermind, 7, Kygo, 8, Lefteria, era bună, trăiască berea, 9, 10! 10,
2: Doamne. Dar vezi că e 11.
1: E 11?
2: E 11, că e 11 azi, da. A, bine, 10 a fost ieri.
1: Bine că m-ai oprit, că făceam prostii. 11!
0: Da.
1: Da, merge.
0: E meh, așa?
2: De ce? Era mai bine 10, a? Mai bine vedeam de treaba mea.
1: Mai bine îți vede de treaba, da, exact. Nu. Pentru că nu e nici asta de dimineață, dar măcar e veselă. Asta pot să spun. Până în știrile tei, doamnelor și domnilor, piesa... Ce a poftit-o unul dintre voi?
2: Hai mă, că e bună, cum?
1: E de la Loredana, Andrei Bănuță, Suflet de Vagabond. Mi-ar plăcut mai bine, bănică, ăsta-s eu.
2: Aia pe casă la 10?
1: Nu, dar mi-ar plăcut mie. Ne auzim mâine dimineață de la 7. Suflete de Vagabond, ce sunteți?

0: Tea Todorescu, bun găsit!
1: Bună dimineața, avem discuții astăzi la Cotroceni, s-au făcut 28 de grade acum în București. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR vin la discuții cu președintele Nicu Șordan pe tema legii salarizării. Întâlnirea are loc la Cotroceni de la ora 16. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru trage un semnal de alarmă. Avertizează că e ultima șansă. România pierde 770 de milioane de euro dacă nu adoptă legea. Unitatea 2 de la Cernavod ar putea fi închisă înainte ca Dunărea să atingă pragul critic de avarie. O defecțiune tehnică majoră la sistemul de alimentare cu apă ar putea scoate din funcțiune Unitatea 2 pentru o perioadă de până la 6 luni. E un scenariu pe care autoritățile încearcă să-l evite. Asta pentru că problemele de pe Dunăre pun o presiune uriașă pe sistemele de răcire. O eventuală decizie finală privind deconectarea reactorului nu va fi una de ordin politic, ci va aparține exclusiv corpului tehnic care monitorizează parametrii de siguranță. Între timp, doi bărbați au încercat să fure fier din barjele scufundate în Dunăre. Polițiștii din Constanța au deschis un dosar penal pentru tentativă de furt calificat, după ce două persoane aflate într-o șalupă ar fi încercat să sustragă componente de la barjele scufundate în Dunăre, în zona localității Zboarele. Un șofer din Buzău a fost prins cu 172 de km la oră în timp ce își ducea tatăl la spital. Bărbatul fusese mușcat de un câine și avea nevoie urgentă de îngrijiri medicale. Polițiștii l-au escortat pe șofer până la unitatea de primiri urgente, după aceea însă bărbatul a fost amendat și a rămas fără permis pentru 120 de zile. La sport, primul derby bucureștean al sezonului e sold out. Biletele pentru întâlnirea Rapid Dinamo s-au epuizat cu 5 zile înaintea meciului. Vine cu detalii Simona Jurca.
2: Toate cele 12.000 de bilete pentru derbiul Rapid Dinamo s-au epuizat în 3 zile. Partida se dispută sâmbătă de la ora 21.30 pe stadionul din Giulești, deși gazdele și-ar fi dorit ca meciul să se joace pe Arena Națională, cererea pentru bilete fiind dublă potrivit oficialilor Rapidului. Cel mai mare stadion al țării e însă indisponibil din cauza pregătirilor pentru cel mai mare festival de muzică electronică din București, Saga Festival. Fotbalul va reveni din nou pe Arena Națională abia la sfârșitul lunii septembrie, când Naționala României va înfrunta Bosnia-Herțegovina în Liga Națiunilor.
1: Simona Jurca și acum informațiile despre vreme.
3: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Vreme deosebit de caldă în vestul, nord-vestul și sudul țării, unde maximele vor atinge și 39 de grade. Cel mai răcoare va fi astăzi pe litoral cu 30 de grade. Cerul se acoperă spre seară în zona Carpaților Orientali, unde așteptăm ploi. În București o zi cu soare, 36 de grade e maxima. Acum în capitală se înregistrează 28. Știrile se opresc aici. Adi Mihăilă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe la ZOO.
3: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare. Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Bani pentru belele.
5: Mai avem mult.
6: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
9: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
10: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set bas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico.
11: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Yay! Mă duc pe la vecinul.
4: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
6: Rubrica de sănătate.
7: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei.

0: Exarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Hesburger. 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: o surpriză pentru voi.
1: Yay! Mă duc pe la vecinul.
2: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai pepene verde XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Crezi că poți să faci și tu la fel?
9: Eu? Cum să nu?

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.

Instagram. Nu la chestii care îmi plac, ci pur și simplu la băieții ăștia doi, la Martin Garrix și Ed Sheeran. Care dintre ei are cei mai mulți urmăritori? Hai, diferență mare între ei. 50 de milioane, Ed Sheeran, 50 de milioane. Dacă avea banii ăștia, ai fi bine pe sărăcia asta. Și Martin Garrix doar 15 milioane. 15 milioane nu prea ai ce să faci. Da, dar 50 de milioane? Mia de euro? E bine, bună dimineața, bine v-am găsit. Este 10:30. Hai că a venit și băiatul vostru, Adi Mihăilă, sunt Hitman. În ultima mea săptămână de muncă până în toamnă. Astăzi, mâine și poimine ne mai auzim. Și după aceea în weekenduri am lăsat moștenire niște clasamente frumoase de Most Wanted. Și după aceea gat, o să spuneți voi, mai face așa. Ești la radio. O să ajung. Dau cu hituri de vară până una alta și imediat arunc radio spre voi. Luați-l imediat. Florian Rus și Holy Moly.

0: durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
2: Ei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
3: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
2: Avem nevoie de un aliat.
4: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 12 august la Kaufland. Tristar, mixer de mână 49 de lei 99 și Tristar, prăjitor de pâine 49 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
7: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
8: Da, încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Subiectul zilei.
1: În România din ce

0: ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Marții pe 7, habar n-am. 7? 7 luni? Da, 7. Când începe școala? Când începe viața, practic?
1: Mihaile, schimb un pic placa. Ești cam melancolic astăzi.
0: Așa
1: sunt. Bagă de alea să-ți ară somnul, că mai am un pic și ador.
0: Să schimb oameni radio, ce n-ai? Adi, te salut, dă-și un mesaj.
2: Haide, salutare, Adi,
0: merge greu astăzi.
2: Marian,
0: salut.
2: Te salută, amere 3 zile. Nu mai pune și ziua de astăzi. Te salut, o zi frumoasă.
0: Faza este că îmi doresc să merg în concediu, să plec în concediu, dar nu pot să spun neapărat că mama abia aștept să treacă zilele astea. Chiar nu sunt așa, adică n-am fost niciodată, deși îmi doresc să plec cât mai repede în concediu. Faptul că îmi place foarte mult ceea ce fac, mă ajută foarte mult. Mihaila, prezent!

foarte, foarte ieftin în ultima perioadă. Am mai fost în Japonia acum 11 ani și pe atunci, ienul era foarte puternic și mi s-a părut că era cea mai, sau că a fost cea mai scumpă vacanță în care am fost. Băi, m-a rupt acum 10 ani. Dar acum, în ultima perioadă, nu doar că am evoluat eu financiar în sensul ăsta, nu, pur și simplu este la

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 de mililitri la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
3: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
2: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă lăptăria cu caimac 3,8% grăsime, un litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față.

0: Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2.
2: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

48 de ore, spune directorul general adjunct al Apelor Române, după ce debitul la intrarea în țară a scăzut sub 1400 de metri cubi. Estimează că centrala va fi oprită 2 săptămâni.

două săptămâni din cauza debitului scăzut la intrare în țară. Detalii mai multe la ora 12, dar vreau să trec din nou pe la voi. Adică te salut de pe șantier, noi suntem la muncă, nu ca voi. Îmi scrie Oana.

concrete, fără suferință fizică sau emoțională acută. Dar da, e acolo, te atinge la suflet. Asta spune și Cami, Doamne Adi, mă unși pe suflet cu piesa Andiei. Nu e vinovat, eu doar o dau.

0: să vă zic imediat.
1: Salutare, Mihail. Salut. Din Pitești. Acum a plecat de la mare, a fost la Bera, bă.
0: Ce e
1: tare. Extraordinar, bă, sunteți de ceva de groază a lumii, bă, băieților.
0: Panică.
1: Salutare, vă pup.
0: Mersi. Ori

0: ceva parcă de goleș, ceva de genul ăsta. Mulțumim pentru informații, îmi zice Tibi. Nici o problemă, Tibi, stai liniștit. Și fiți atenți, ce vreau să dau mai departe la radio.
1: Quiero alguien que me ame, que me entienda, me proteja y completa, que me anima y me mira, que le importa y me acepta.
0: Este Minelli, Minelli cu piesa aia tare, bombă, se numește Full Option sau Full Option, cum spune ea. Și, atenție, la mesajul Corinei, pentru că pe baza lui vreau să povestim mai departe la radio. Zice așa, Adi, să vezi tu poveste cu nebădăi, trebuia să venim în concediu acasă în România pe 1. Bănesc că pe 1 august, nu? Dar băiatul și-a rupt glezna. Operație, nebunie, acum este în gips până pe 7 septembrie. Ne-am schimbat biletele pentru 20 august și acum sperăm să mai și plecăm. Doar că ne trebuie un fit to fly de la doctori și nu mai dăm de ei. Așa că ne bucurăm momentan și stăm să fim și

Pizza i-a sunat și n-a vrut să atingă. L-a fost frică că e bombă ceva. Și ăștia de la Subway, fix de lângă, au zis haideți că îl luăm noi, da. Și ne-am întors 200 de km aproape, era 170 ceva de genul ăsta. Și l-am luat. Nu vreți să știți ce viteză am băgat, să fim siguri că nu închide ea.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour. Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
5: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG. Încearcă plasturi Calmo Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți.

0: implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile Auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: în acea zi voi intra și eu în concediu, vineri. Da, acum să mă ierți tu? Ești pe barosăneală până pe 7 septembrie. Eu o să fiu sătul de muncă din nou.
1: Pare rău.
0: Am, mulțumesc Dumnezeu, 10 zile bune. Copiii la mare, pe la soacră mea, un bulion, un zarzavat. Nu mai concediu nu-i asta. Na. Doamne ajută la toată lumea să ne auzim sănătoși de
1: la
0: toamnă.
1: Fel, la fel, spor și ție. Asta era mesaj înainte de a lansa tema.
2: Hai. Salutare din nou, Adițule. Maria, salut. Te salută, deja am făcut prezența mai devreme. Asta a fost o pățanie de acum 2 ani de zile. Am plecat la mare, dar am plecat cu mașina soției, având două mașini, a mea avea probleme și zic, hai că o luăm pe a ta. S-a terminat, se jurul, când să plecăm, am plecat, am parcat mașina în fața pensiunii și a plouat două zile. Eu am tras suna de mână când am parcat. Când am plecat, ieșim pe autostradă, ai mei copii, bă, tată, miroase a fum. Bă, zi, nu, treceau camioanele, există. Nu miroase de la noi. Bă, tată, miroase a fum, din nou copiii mei. Când mă opresc, roata dreaptă spate, s-a încins ferodou, mi-a rămas plăcuțele blocate, dar era de atacagan și măgepele pe mașină și mi-a fost frică să nu se întâmplă altceva. Ridică mașina, noroc că aveam pusă de chei la mine cu tot ce trebuia, deblocat plăcuțele și mi-am văzut de continuare spre casă. Asta a

0: vezi, ne-a anunțat ghidul local că vine să ne ia la ora 6. Am zis, bă, nu-i ok. Avionul era la 8. Făceam o oră 40 până la aeroport.
1: No.
0: Îți dai seama că am intrat în fibrilații. Până la urmă s-a rezolvat. Au trimis un autocar de 40 de locuri, doar pentru mine și al meu bărbat, la ora 4 și am ajuns cu bine la aeroport în timp. E, acum urmează vacanța de aproape 3 săptămâni în China. O vedea cumva.
1: Ce tare! E și pe lista mea, China. Vacanță plăcută să ai. Nu știu, stăteam și pe capotă numai să plec la timp, să nu întârzi. Ia-mi.
2: Neața, energie. Mai am 5 zile până plec în România. Neața, energie.
1: Ah, mersi, mi-ai dat de două ori mesajul ăsta. Băi, mi-a trimis cineva o poveste foarte tare. O cheamă Mariana Oprea. Și am zis, te rog, dă audio, că este prea tare povestea ta. Mariana, dacă mă auzi, dă audio. E mult de citit și vreau să te aud pe tine cum interpretezi povestea ta. E păcat, rupezi 15 secunde și dă un audio. Adi, te salut la Londra, ne topim, n-avem nici apă. Rețeaua principală din partea de est a Londrei este spartă în foarte multe locuri. Vezi, dacă erai în România, spuneau ăștia că intenționat au făcut-o, că e conspirație.
3: Neața, Dițu, băiatul nostru cu muzica aia bună. Fata asta, Minel, are ceva din Erica Isaac, care mie îmi
1: sau invers.
3: De mor. Pentru chestia aia în vacanță. Acum ceva ani, înainte de Crăciun, zic să mă duc și eu așa într-o vacanță prin țările calde. Nu stăteam în Padova, stăteam într-o zonă la munte, frig. Am plecat de acasă, erau minus 5 grade, cu geacă, cu bocaj, cu na. Și mă urc eu în avion frumușel, nu-ți dai seama, de la minus 5 grade nu puteam să plec în tricou și sandale.
1: E, nu!
3: Și ajung în aeroport și mi-au furat bagajul sau l-au pierdut, nu știu ce s-a întâmplat. E, închipuie-ți tu, la aproape 40 de grade, eu în bocanci, cu bluză, cu mânești lungi, bine, geacă mi-am dat-o jos.

0: adus aminte de o întâmplare de acum 10 ani. Râd și acum, o zi faină. Andreea, efectiv, deci mesajul ăsta al tău, fără să spui ce întâmplare a fost, este... Era zi, mă, ce întâmplare! Mi-a adus aminte de ceva de acum 10 ani. Râd și acum. Păi ce? Zine și nouă, Paul, ia zi!
1: Salut, Paul, sunt. Yeah. Am plecat unul trecut din Grecia cu mașina, duminica.
0: Da, încă o dată mai zi, te rog, că se aude rău.
1: Am plecat unul trecut din Grecia cu mașina, duminica. Mi-a intrat o pisică la motor și mi-a rupt acolo ce era de rupt și am trebuit să mai stau încă două zile să pot să repar mașina, să vină siguranța acasă. Nervios.
0: Da, să știi, pare rău, Paul. Bine că sunteți bine. Uite, îmi scrie aici Denisa din București. Pentru prima dată, anul trecut am fost în Sardinia și pentru că avionul a întârziat o oră, am pierdut mașina închiriată și dragii de italieni n-au mai vrut mașină, nu au mai vrut să dea altă mașină. Eram și însărcinat în 5 luni și am fost nevoit să mergem cu autobuzul și cu trenul de vacanță. A fost obositor și ciudat să depinzi de programul fix al transportului în comun când vrei să te relaxezi în vacanță. Și ne enervam continuu, dar acum ni se pare amuzant. Nu ne-am mai făcut griji de mașină și cu locuri de parcare.

să închiriez o mașină în oraș, în metropolă. Adi, noi am pierdut anul trecut la Sfântul, cred că e Sfântul, Sfântul, este sfârșitul lui august, o vacanță pe coasta de Azur. A făcut soțul o pneumonie puternică și abia stătea, nu a mai mers, am anulat hotelul.

pierdem timp. Hello de la Iași, Belea de concediu. Am luat o vacanță anul trecut în septembrie pentru Thailanda, în martie anul ăsta, cu zbor și cazare, 2000 de euro, două persoane. Am ajuns acolo, totul perfect, la întoarcere Trump a început scandalul cu Iran și am rămas blocați în Thailanda încă 5 zile și am găsit un alt zbor pentru revenire în România, 3000 de euro în plus, doar zborul de întors.

0: trailer, tot dinu sunt, din Pitești. Joi seara am plecat în Mera, în Vama Veche, m-am cam chelchelit un pic cu băieții și am venit acasă, frate, și mi-am luat două după gât ceva de groaza lumii. Haide, Bob.
1: Hai, mersi. Ia ziceți, ce
2: salut,
1: mai avem?
2: Salut, Mihaila. Pățanie nu am pățit-o eu, a pățit-o un prieten de-a meu. A plecat acasă, după un an de zile, a condus 24 de ore, când a ajuns acasă, a găsit poarta încuiată și s-a gândit ea să sară o gardă. A sărit gardul și a rupt piciorul în trei locuri. A trebuit să mergem noi după el să îl aducem acasă și a mai stat încă o lună jumătate în gips.
1: Na, concediu.
2: Pentru, cu operație, cu tot. Asta da bucurie să o ai după un an de muncă când te duci acasă. Te salut, dragul meu.
1: Ceasul rău, efectiv, ceasul rău. Când e să fie ceasul ăla rău, nu scap, tată. Ia.
3: Asta e culmea culmilor, ca să zic așa. De frică să nu ți-l fure hoții, l-ai uitat de bunăvoie. Tare asta.
1: Nu știu la ce te referi aici, dar eu am dat mesajul.
3: Sau mai bine zis, l-ai lăsat de bunăvoie.
1: A, te referi la rucsacul meu? Da, da, da. Efectiv. Deci la pățania mea se referă astăzi ora de mai devreme că am uitat rucsacul și am realizat la coasta înaltă.
4: Bună, Mihaela. Eu sunt Diana din Mediaș.
1: Bună,
4: am fost
1: Diana.
4: În concediu în Belgia și în loc să mă întorc acasă, am ajuns în spital cu operație pe inimă. O zi bună.
1: Ma. Diana, cât de mult te-ai bucurat, Diana? Cât de mult te-ai bucurat?

0: rubrica de sănătate.
1: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
5: Eu? Cum să nu?

0: senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
3: Zoo.

0: Salut, Adi. Auzi pe Tani. În vacanță în Italia, în sud, merg cu familia, acolo ne adunăm frați, surori, familii, toți. Totul bine și frumos, prima, a doua, a treia, a patra zi, am dat drumul la reactoare, Rinichiu 1 și Rinichiu 2. Dar nu știam că ele sunt un pic dezafectate.
1: Băi, ați auzit ce a zis? Că a dat drumul la reactoare, Rinichiu 1, Rinichiu 2.
0: Totul bine și frumos, prima, a doua, a treia, a patra zi, am dat drumul la reactoare, Rinichiu 1 și Rinichiu 2.
1: Nu există.
0: Dar nu știam că ele sunt un pic dezafectate, reactoarele mele. Și după 5 zile de soare și răcoreală, tot ce trebuie acolo.
1: De uraniu, așa?
0: Am avut o criză de rinichi. O piatră ceva era. Ajung la urgență, prima seară. Familii spuneau, mamă, numai la urgență să nu ajungi acolo. În Italia, te văd ăștia român, greu. Greu cu ei să te bagi în seamă. Eu ce fac? Scot act de identitate danez. Bandit. Locuiesc în Danemarca.
1: Aha.
0: Mă iau ăștia, mă repar în prima seară, îmi spun, gata, merge acasă, lichide, lichide ca să-ți revii. Eu ce fac de la spital? Plec direct la club cu familiile.
1: Nu există.
0: A doua zi seara, înapoi la urgență. Mă văd ăștia, mă înjură. Ce cauți înapoi aici?
1: N-ai băut apă?
0: Eu zic, ce să mă, m-a luat chiar. Ăștia mă întreabă, ai consumat lichide tot ce trebuie? Eu zic, da, ce? Eu vin, bere, prosecco, toate astea. Ăstea, măi, stronțul, toate. Așa. Mă repare iar, mă trimit acasă. A treia zi m-a luat iar, dar m-a fost ușine să mă mai duc. Am stat acasă și am suferit. A patra zi iar m-a luat. Mă duc. Când m-au văzut ăștia, au zis că e treaba serioasă. M-a făcut ei niște ecografe pe acolo. Găsit o piatră de vreo 3 mm. Am eliminat-o și mi-a dat drumul acasă. Și au zis că să nu mai vin, că mă mai bagă seamă deloc. A vrea să pună paza pe mine, să mă fugărească. Yeah. Și uite așa, Pățani, de Italia. Pauze bună.
2: Bine, Costine, mersi mult de tot. Să-mi spui cum sunt reactoarele acum.
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
6: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Tehnologie de top aveți?
9: Da.
10: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
8: Da, domnule.
11: Ia-mi parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé îți poartă de grijă.

0: orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluz Sensitive. La Caluz Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluz Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri.
4: Everybody knows. Go, go.
5: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: 12, Angela, știu că să rămână, bine venit.
1: Bun găsit. Se anunță protest în Piața Victoriei, debut cu victorie pentru David Popovici la Europenele de la Paris și 32 de grade acum în capitală. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavod ar putea fi oprită joi dimineață. Anunțul vine de la Nuclear Electrica pe baza monitorizării prognozelor Institutului Național de Hidrologie pentru perioada următoare, scăderea nivelului fluviului Dunărea și parametrii de operare. Azi dimineață Dunărea a înregistrat un nou minim istoric al debitului la intrarea în țară de 1370 de metri cubi pe secundă, iar în următoarele 5 zile nu vor fi precipitații în tot bazinul dunărean. Între timp, guvernul alocă peste 5 milioane de lei pentru lucrările de urgență de pe Dunăre în contextul secetei severe. Seceta provoacă probleme și în alimentarea cu apă a populației. Apele Române anunță restricții în aproape 200 de localități care au sisteme centralizate de alimentare. În unele zone, apa este furnizată doar în anumite intervale orare. Alte aproape 100 de localități care depind total sau parțial de fântâni și alte surse individuale sunt afectate de seceta prelungită. Cele mai multe probleme sunt raportate în județele Alba, Neamț și Bihor. Se anunță protest astăzi în capitală. Comunitatea Corupția Ucide și alte 6 organizații civice se adună diseară în Piața Victoriei. Acțiunea este programată la ora 18:30 și vine la 8 ani de la violențele jandarmilor din 10 august 2018. În octombrie, faptele centrale din dosarul 10 august se vor prescrie. Manifestări sunt pregătite diseară și în Timișoara și Iași. Șoferii agresivi sunt amendați și dacă nu-i văd cei de la rutieră. Sunt surprinși pe camerele de bord ale celorlalte mașini din trafic. În 2 ani, aproape 2000 de șoferi au fost amendați sau au rămas fără permis după ce participanții la trafic i-au filmat și reclamat online. Tea Teodorescu are detalii.
2: Sesizările au fost mai multe, poliția spune însă că nu toate au fost cazuri de penalizat, dar îi încurajează pe șoferi să trimită în continuare astfel de imagini. Cele mai multe amenzi au fost împărțite în București, dar și în județele Iași, Timiș și Ilfov, iar cele mai puține în județele Galați, Maramureș și Dâmbovița. Comportamentul agresiv în trafic se pedepsește cu amendă de până la 1080 de lei și reținere de conducere pentru 30 de zile.
1: Tea Teodorescu. La sport, start fabulos pentru David Popovici la campionatele europene de înot de la Paris. În seriile probei de 100 de metri liber a obținut cel mai bun timp, 47,13 secunde. La această probă au concurat și Eric Ștefan Andrieș și Patrick Sebastian Dinu, însă nu s-au calificat în semifinale. Dinu a terminat seriile pe locul 27, iar Andrieș s-a clasat pe locul 58. Semifinalele au loc în această seară de la ora 20:32. Finala este programată mâine seară. Vreme caniculară astăzi în capitală, este în vigoare și un cod galben de temperaturi ridicate, valabil până joi. ANM anunță pentru azi o maximă de 36 de grade Celsius. Momentan, în termometre avem 31 de grade în Băneasa și 32 de grade în centru. În țară sunt între 25 și 34. Gata știrile, Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine la Radio Zoo.
3: Shakira, Shakira, ¿eres tú?

0: Buradi, sunt Nicoleta. Abia așteptam să vin acasă în vacanță, să luna aceasta eu lucrez în Italia. Eram așa de bucuroasă, dar numai că știi, mașina aia care a luat ieri foc la fi acolo, ia băiatului meu.
1: Nu cred.
0: Vă dați seama că mi-a stricat un pic, dar nu mi-a stricat de tot bacan. Eram așa de bucuroasă, dar numai că știi, mașina aia care a luat ieri foc la fi acolo, ia băiatului meu. Vă dați seama că mi-a stricat un pic, dar nu mi-a stricat de tot vacanța. Mă bucur că ei au reușit să iasă cu bine din mașină și abia aștept să vină vineri acasă să mi strâng în brațe, să-i iubesc, că mor de ei. Așa de, nu știu cum, deci nu pot să-ți descriu sentimentele care mă încearcă. O zi bună, Nicoleta de la Milano.
1: Mersi, mi-ai zis ceva, Nico, aici.
0: Bună, Adi, din noi eu, Nicoleta de la Milano, de data asta mai bucuroasă un pic. Știți că mai există oameni și de ăștia pe lumea asta. A fost la mecanic pentru că ei tocmai veneau ieri cu mașina de la mecanic.
1: Aha.
0: Când s-a întâmplat incendiu aseară. Și persoana în cauză și-a asumat vina pe ea lui. I-a dat o altă mașină în schimb. Plus 1000 de euro să-și acopere asigurarea și actele pentru Bolt, că băiatul făcea și Bolt în timpul liber și așa. Mi s-a luat o piatră de pe inimă și vacanța mea a redevenit frumoasă. Zi plăcută!
1: Nicoleta, ce sentimente trăiești tu, ce sentimente te încearcă în perioada asta.
2: Salut, Adi.
1: Ștefan, ia zi.
2: Din Slobozia.
1: Salut, Ștefane.
2: Să vă povestesc și eu ce am pățit într-un mini concediu, așa.
1: Ia zi.
2: Pe data de 15 iulie am avut o cununie pe Bucovina, la soara unui fin de-al meu, care l-am cununat acolo. Mi-am luat soția, mi-am luat copilul și viitoarea noră, ne-am suit în mașină, hai la cununie, toate bune și frumoase, stăm câteva zile în Bucovina, frumos. Între timp vorbisem cu Alvar, care are o stână de oi pe acolo în zonă și brânza nu se compara aia din Bucovina cu asta de la, din Muntenia, de la noi. Să-mi facă vreo 3 găleți de brânză de alea de la Vapil, una pentru mine, una pentru un văr și una pentru sora mea din București. Ne-am dus la noi la cununie, tot, șprițuri, frumos, treabă, socoteală, hai să plecăm acasă. Ne-am dus, am luat brânza de la om, am pus un portbagaj lângă bagaje. Și am plecat. Și ce crezi tu că pe la Fălticeni a început să dea un miros în mașină? Măi, ce miroase, măi, ce miroase, măi, ce miroase. Că ne-am uitat în portbagaj, bagajele noastre toate puteau un zero de la brânz.
1: Hai.
2: Și dai seama ce parfum am avut în mașină. Oprește la o spălătorie, dă tot. Zici
1: nu
2: că eram țigani cu cortul.
1: Nu mai,
2: tată,
1: nu, fără cuvintele astea, te rog.
2: Toată brânza, gălețile de brânză jos, spală în portbagaj. A fost o treabă pe cât de puturoasă, să spun așa, pe atât de haioasă. Și își dai seama, până la Slobozia am venit cu un parfum în mașină, dezvenea să pui de o mămăligă.
1: Da.
2: Hai, bă, buf, Ștefane, Slobozia.
1: La fel, Ștefane. Cris, fiți atenți, ce poveste are Cris. Zice așa, bună tuturor, am avut și eu o pățanie pe când aveam 16 ani, deci prin 97. Deci 97 avea 16 ani. Era prima dată când voiam să călătoresc singură cu trenul, fără știrea părinților, bineînțeles. Aveam un iubit, care ulterior mi-a devenit și soț, care era în armată la Lugoj, urma să depună jurământul. Am făcut eu cumva rost de bani, i-am spus mamei că vreau să merg să dorm la o prietenă și am plecat, în paranteză, copii, voi să nu faceți așa. Am ajuns în gară, am greșit trenul și în loc să ajung la Lugoj, am ajuns la Cluj. Într-un final panicată, am ajuns la jurământ în Lugoj după foarte multe peripeții. Ideea este că am meritat. Am o relație de 19 ani cu tipul respectiv și avem două fetițe minunate. Mesajul ăsta de la Chris. Mamă, ai spart, Chris, ești foarte tare. Am unul foarte fain, dar foarte lung. Nu știu dacă o să am timp să-l citesc. Sper să-mi fac timp să-l citesc.
3: Salutare, salutare.
1: Paul, e mai simplu.
3: O vacanță așa mai prelungită. Încă și acum sunt în vacanță, dacă pot să zic așa. Anul trecut, înainte de sărbători, prin 23 decembrie, ne-am pornit vacanță în Italia. Am mers la Milano, a rezervat soția câteva zile la Milano, foarte frumos. Între timp, eu am discutat cu o persoană din Spania, niște prieteni, de fapt, ai noștri, pentru că noi în ultimii 10 ani am venit an de an în Spania, în zona Benidorm, Valencia, Alicante. Și zic, hai să dau un telefon să vedem, zic, dacă ne ajută cu o cazare pe termen mai lung. Ideea noastră era să facem o schimbare, să plecăm din România, să ne mutăm aici în Spania, dar părea destul de anevoioasă treaba. Am sunat acea persoană și a spus că mă poate ajuta. Bun, Am plecat în vacanță în Italia, cum am spus, la Milano, am stat câteva zile și am zis, hai să mergem în Spania. Bineînțeles, ne-am luat câteva haine, așa, de vacanță. Am venit în Spania, toate lucrurile au luat așa, au intrat pe un făgaș bun, dacă pot să zic. Și, uite, suntem în aceeași vacanță, avem 6 luni, suntem bine, mersi. Copilul l-am înscris la școală.
1: Asta e cel mai bine, mersi. Sau de rău mesajul. Hai să dăm și piesa asta la Bastian și Misha Miller. Alex mi-a dat mesaj lung. Îl citesc, te salut, Adi, hai să spun o pățanie. Am cumpărat un bilet printr-o agenție din Fetești. În loc să-mi pună 7 iunie, mi-au pus pe bilet 7 iulie. Toate

0: sunt Mihai din Deva. Acum vreo 2 ani am avut o excursie la Roma. Aha. Avionul a avut întârziere vreo 2 ore și la agenția de turism de unde am vrut să facem o excursie către Napoli și Pompei s-a închis până să ajungem noi. Așa că am zis că mergem pe cont propriu. Am luat trenul spre Napoli, am vizitat Pompei și la întoarcere trenul s-a anulat și am rămas pe din afară. Nu am mai găsit bilete nici la autobuz, nici la tren, nici la nimic. Până la urmă am fost nevoit să ne întoarcem cu un taxiul de la Napoli la Roma, mai ales că a doua zi aveam și avionul înapoi spre casă. Mm-hmm. Foarte distractiv a fost.
1: Cred că a fost fan rău de tot. Scrie Laur mesaj: acum 3 săptămâni am plecat din Berlin cu direcția Croația. La vam în Austria ne-am dat seama că am uitat pașapoartele copiilor. Până la cazare în Croația am mers cu morcovul, dar am reușit să le primim la cazare prin poștă trimise din Berlin de cineva. La ori din Berlin. Mamă, ce emoții! Îți dai seama? Bună ziua, bună ziua! Actele la control și copiii ai cui sunt? Stai mei, păi vreau să văd actele. Păi n-am vrut să-ți demonstrez. Băi, în ce belea puteți să intrați. Adi, te salut! Cineva că nu poate să dea mesaj, au rugat. Sunt foarte multe mesaje foarte faine. Voi vă chinuiți foarte mult să dați mesaje scrise. Sunt foarte funny, dar este păcat să le citesc eu. N-au hazul dacă le-ați povestit voi.
2: Am doi băieții, dar eu singur și cu ei. Și la un moment dat, pe plajă acolo,
1: n-am înțeles, încă o dată, te rog.
2: Mers anul trecut la doi mai cu copiii mei, cu amândoi băieții, dar eu singur și cu ei. Și la un moment dat, pe plajă acolo, mers să iau limonadă la băieți și să-mi iau și eu, bineînțeles, o bere rece.
1: Bineînțeles.
2: Când am ajuns la șezlonguri, băieții, hai repede în apă, hai repede în apă, hai repede în apă. M-am dus în apă și seara, când să mergem la cazare, în drum spre cazare, am încercat să intrăm la magazin să cumpăr și eu ceva, bineînțeles că îmi pierdusem cardul și mare și bineînțeles că n-am mai fost de găsit și a trebuit să sun la București, să vină un prieten de la Constanța.
1: Adică în mare? Stai, în mare?
2: Și mare și bineînțeles că n-am mai fost de găsit și a trebuit să sun la București, să chem vinici, să vină un prieten de la Constanța, să mergem niște bani, rămăsesem eu și cu copiii mei, rămăsesem acolo fără niciun ban. Dar mulțumesc de Dumnezeu că s-a rezolvat și am mai avut 2 zile de vacanță liniștit.
1: Ce crazy. Dana, îmi scrie: fetița mea și-a rupt piciorul în ultimele 2 ore de vacanță în Egipt. Ea și-a dorit foarte mult să se mai dea o dată pentru ultima

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețate mini pe băț Bon Gelati 16x50 de mililitri la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
3: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA.

0: din București și vreau să vă povestesc o întâmplare vis-a-vis de vacanță. La jumătate vacanță, jumătate doream să mă duc și la muncă. A întâmplat în 2016, am plecat la un bun prieten din copilărie, stabilit lângă Bergam, ca prieten San Gervasio, vorbisem cu el și la telefon, am ajuns pe Oriu Alfeghe, în sfârșit,
1: da,
0: lângă Bergamo, în aeroport, telefonul de la Vodafone,

0: funcționa, nu puteam să sun. Peste drum, mall-uri, o altă serie, mă duc la Vodafone, spune că nu poate rezolva problema, pentru că cui e Vodafone Italia? Ce să vezi? Am luat o cartelă de la Intel, l-am sunat și răspunde, a, nu pot elele să vorbesc cu tine că sunt în vacanță și oricum la muncă nu pot să vorbesc. Ia ți-o pastă. Ulterior am rezolvat-o. Am sunat pe fostul meu cumnat, care era în cursă de curierat pe la Roma. L-am așteptat, mi-a spus unde, la trenul către Portofino. L-am așteptat în gară la Terno di Zola. A venit, am cazat la el, am revăzut-o și pe prima mea soție cu ocazia asta.
1: Ce ți-ai furat-o, săracul de tine?

mesajul din Croația, am venit în România prin Serbia. Imaginați-vă belea ce-am fi avut la sârbi, pentru că vama este controlată, da? Corect. Adi, te salut, ne-am planificat vacanța pentru Spania și din greșeală am bifat 19 iunie. Noi voiam vacanță pe 19 iulie, deci exact povestea lui Alex de mai devreme. O seară înainte ne-am uitat pe bilet și ne-am dat seama că am greșit data. Era 18 iunie și a doua zi am plecat, vrând nevrând, în vacanță, fără bagaje, direct în aeroport. A fost foarte fain, zice Cătălina. Yeah.

0: Roberto, bine ai venit la radio. Ești în direct la Zoom.
1: Bună ziua.
0: Salut.
1: Bună ziua.
0: Te-am trezit, ce ai pățit, Albe?
1: Nu, eram dezorientat, sunt în trafic.
0: Ok. Ia zi-mi, ce s-a întâmplat? Zi-mi pățanie din vacanță.
1: Deci trebuia să plec pe în Amalfi.
0: Frumos.
1: Și acum în urmă cu vreo 3, 4, 5 ani ceva de genul, când Bluierul a dat faliment.
0: Mi-aduc aminte, da.
1: Și când am ajuns acasă, am încercat să fac check-in-ul, am văzut că nu merge, am citit că de fapt dăduse faliment în ziua aia, să mă rog, am luat zborurile. Și acum aveam varianta de a pierde vacanța sau a pleca la Cluj, a lua alte bilete de la Cluj, eu fiind din București.
0: Aha.
1: Și ca să ajungă în Napoli, a trebuit să iau Torino-Bari, de București-Torino, Torino-Bari. Și bineînțeles că a avut întârziere avionul din România.
0: Evident.
1: Și când am ajuns în Bari, unde aveam altă legătură către Napoli cu un autocar, am ajuns cu întârziere și când să ies din aeroport, aeroportul încuiat.
0: Cum aeroportul încuiat?
1: Aeroportul încuiat, exact asta am pățit și eu, da.
0: Există lacăt la aeroport? Adică, efectiv, e aceeași problemă când pui problema dacă există cheie gen telecomandă pentru a închide o aeronavă, știi?
1: Da. Și a trebuit să rămân peste noapte în gara din Bari, numai cu dubioși și ciudați.
0: Ce să zic?
1: Și acum trebuia să-mi iau avion ca să-mi recuperez și mașina de la Cluj. Și mi-a luat avion din București ca să-mi recuperez mașina de la Cluj, dar ce să vezi, între timp s-a anulat și zborul de întoarcere.
0: Nu există.
1: Și mi-am mai cumpărat un bilet și să mă întorc înapoi la Cluj, să-mi iau mașina. A fost ceva
0: asta
1: de necrezut.
0: Zic, cât ghinion pe tine, Alberto, efectiv nimic n-a mers ok, nimic.
1: Absolut. Deși după ce s-au întâmplat toate lucrurile astea, cam prin a doua zi de vacanță, a fost cea mai una dintre cele mai frumoase experiențe.
0: Ok, am înțeles.
1: A fost dezamăgitor, începutul a fost greu.
0: E bine. Bine, Alberto, ride sharing sau ce faci?
1: Da.
0: Ai client în mașină acum?
1: Da.
0: Să-i ceri iertare, să-i spui că au sunat de la Radio Zoo, că poate se supără că n-ar fi vrut să provizi la telefon, da?
1: Da.
0: Bine, spor, omule, spor la
1: bine.
0: Treabă. Salut, spor, pa, mersi mult. 12:41, aș mai da vreo două și gata. Și când ne-au furat. Yeah. Hai că zic, îl dau cum a scris Vlad, zice, ne-au furat românii în Spania. Vlad, ne-au furat românii în Spania. Yeah. E ceva foarte greșit în mesajul ăsta. Ne-au furat românii în Spania. Oh, Adi, te salut. Cel mai tare este că eu nu înțeleg asta. Nu înțeleg mesajul ăsta. Am încercat să-l descifrez. Dani, e rândul tău.
2: Adi, deci luna trecută am fost în Los Angeles. Una dintre cele mai ciudate experiențe vreodată.
0: Da, cine nu merge în Los Angeles și crede că merge la lux, țeapă mare.
2: Los Angeles nu mai e nimic din ceea ce
0: exact
2: am văzut noi în filme.
0: Făceau, când am fost eu acum vreo 4 ani, făceau, zi-mă, grill, practic, grătar. Fix unde sunt stelele așezate acolo. Pe Fifth Avenue, nu Fifth Avenue, cum se numește, Hall of Fame.
2: Am luat o croazieră de acolo, m-am mers până în Messi o săptămână, ne-am întors și la întoarcere am avut o noapte în care am dormit, am luat o cameră. Inițial n-am fost foarte sigur, ne-am luat un fel de țeapă așa. Era un dormitor de la gen cum nu am dormit noi în armată, 20-30 de patru în cameră.
0: Hostel, ok.
2: Dar era atât de înfricoșător și zona și deci nu aveau aer condiționat, nu aveau termopane, unul dintre geamuri era în permanență deschis și acolo locația era exact la intersecție premergătoare unui pod și toată noaptea până la 2 dimineața ne-au zguduit plămânii de cât au accelerat aia și ce plecări făceau în trombă de acolo, de la semaforul ăla în sus pe pod. Ca să nu mai zic că am auzit și împușcături și vestul sălbatic, cu adevărat, în adevăratul sens al cuvântului. Până și la toaletă duceam împreună. Mi-a fost frică să mergem separat. A fost ceva...
0: Aș fi vorba aia, că na, așa merg fetele la baie împreună. Sper și voi. Hai că vreau să merg la baie!
3: Dacă
0: asta e ultimul.
3: Că nu pot citi mesajul pentru că e foarte lung.
0: Da, știu. Mulțumesc mult și mersi, apreciez că ai dat audio.
3: Să înregistrez. Ne-am hotărât să plecăm în Grecia. O familie numeroasă cu fiini, finuțe, familia mea. La un moment dat trebuia să luăm vaporul ca să ajungem în Grecia. Nu ne-am rezervat nicio cameră, am vrut să fie ceva spectaculos, am
0: spontan,
3: vrut să fie ceva
0: așa
3: frumos. Ținând cont că era vremea frumoasă, am zis că stăm pe ponton, ne întindem acolo, aveam plapume la noi, berne frumoase, albe. Am plecat în vacanță, ne-am urcat pe vapor, tipic românesc, să ne găsim un loc cât mai bun, mai frumos, mai întins. Okay. Am găsit o porțiune în care nu erau nici bănci, nici scaune, nici nimic. Ne-am așezat noi frumos, o porțiune chiar foarte frumoasă, zic. Ne întindem toți acolo, că suntem numeroși. Ne-am întins, ne distram, ne simțeam bine, povesteam, râdeam. La un moment dat a început să se însereze. A început și vaporul să se pună în mișcare. Râdem, glumim. Simțeam noi ceva că avem pe față. Nici de cum nu ne-am gândit la ceea ce va urma.
0: Pe față? Crezi
3: că sunt niște musculițe. A început vaporul să meargă, să sătureze motoarele. La un moment dat să realizăm că noi suntem plini de funincinele de la horn. Cum se turau motoarele. Pur și simplu scuipau, ca să spun așa, sterejie. Și eram plinuți, pe plapumă, pe cap, pe față, de sterejie, de spuză respectivă. Așa că am ajuns în

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
1: Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient. Iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei. Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la... Frică.
0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, un litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro.
3: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Ne întoarcem la hituri.
5: Are you ready?

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantof sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.

0: la doar 24,90 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite. Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și

Alex Parker cu Matthew Bento, Heartbreak. Este 13 și 10 minute. Bună ziua, bine v-am regăsit. Sper că toată lumea este în regulă.

Ați avut o zi frumoasă de ieri și până astăzi. O zi corectă, fără prea multe evenimente, știți voi, mai stresante. Cristian Păun sunt, stăm împreună până la 16 cu numărul de WhatsApp 0748111550. O să stăm de vorbă aici. Deocamdată vreau să vă prezint primele piese pe care le-am pregătit pentru voi în după-amiaza asta. Minelli cu Busta Rhymes.

0: 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită! Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG. După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu

0: 12 august ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și

0: până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: dimineață. Detalii pe berăriah.ro.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
3: Let's go!

0: o surpriză pentru voi.
1: Yay! Mă duc până la vecinul.
2: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu?

0: venit în vacanță. În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island. Intră în aplicația McDonald's și explorează.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește

0: este camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
1: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 14, știi la Zoo cu Angela Știucă. Bună!
1: Bun găsit! Întâlnire decisivă pentru legea salarizării. Avem 5 plaje Blue Flag pe litoral și 35 de grade acum în capitală. Începem cu informații din trafic. Până la ora 18, traficul este restricționat pe prima bandă a autostrăzii A1 pe sensul spre capitală, între kilometri 86 și 80. În zonă se fac lucrări de colmatare a fisurilor apărute în carosabil. Până la ora 16 este restricționată și a doua bandă de la kilometrul 80, tot pe sensul spre București. Pe A3, Câmpia Turzii-Nădășelu, până diseară la ora 8, traficul este restricționat pe prima bandă pe sensul către Nădășelu la kilometrul 51, dar și pe banda a doua la kilometrul 3 spre Târgu Mureș. Întâlnire decisivă astăzi pentru legea salarizării. Președintele Nicu Șordan se întâlnește de la ora 16 la

0: Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR. Se va discuta proiectul legii salarizării. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru trage un semnal de alarmă și avertizează că este ultima șansă. România pierde 770 de milioane de euro dacă nu adoptă legea până la 31 august. 5 plaje de pe litoralul românesc au primit certificare Blue Flag. Pentru turiști, Blue Flag este un indicator internațional privind respectarea unor standarde referitoare la calitatea apei, managementul mediului, siguranță, accesibilitate și serviciile disponibile pe plajă. Anul acesta sunt certificate 2 plaje din Năvodari, 2 din Eforie Sud și o plajă din Olimp. La sport, partida FCSB FC Botoșani din etapa a 5-a a Superligii se joacă tot pe stadionul Arcul de Triumf. Nemulțumiți de suprafața de joc de pe arena din capitală, oficialii celor de la FCSB ajunseseră la un acord cu FC Botoșani ca meciul să se dispute în Moldova. Potrivit gsp.ro însă, Liga Profesionistă de Fotbal nu a fost de acord cu propunerea, iar meciul se va juca pe stadionul Arcul de Triumf. Partida e programată luni de la ora 21:30. La final, datele meteo de la ANM.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: 7 județe din vestul țării sunt astăzi sub cod portocaliu de caniculă. În aproape tot restul țării este cod galben. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 de grade Celsius în Banat și Crișana. La această oră, în capitală, sunt 34 de grade în Băneasa și 35 în centru. Gata știrile. Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la Radio Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

spuneți pe WhatsApp, după ce mai ascultăm puțină muzică. Mă simt mândru astăzi că am dat un sfat bun. Am dat unei cunoștințe, i-am dat un sfat care a fost și de ajutor. Asta e ideea și mă simt foarte bine că am făcut asta. Așa că vreau să îmi spuneți pe WhatsApp la 0748111550 dacă ați primit în ultima vreme un sfat bun de la cineva apropiat sau chiar neapropiat. Nu contează, important e să fie bun sfatul ăla și să vă fi ajutat în deciziile voastre de a vă îmbunătăți.

dimineața, practic. Sunt foarte curios ce sfat ați primit sau ați dat. Dar sunt interesat mai mult pe cele primite. Dacă ați primit un sfat care chiar a contat în ultima perioadă, nu așa din toată viața noastră, că nu le mai ține minte pe toate. Dacă anul ăsta s-a întâmplat asta, vă aștept să spuneți pe WhatsApp, să dăm mai departe, cine știe, poate mai ajutăm și pe alți oameni care ascultă Radio Zoo și poate nici nu știu care am nevoie fix de sfatul ăla. Am Bad Bunny.

Am intrat de curiozitate pe YouTube să văd câte vizualizări a făcut piesa asta de când a fost lansată acum vreo 4 luni și văd că are 150 de milioane de vizualizări. Nu-mi dau seama dacă asta în universul BTS

0: prima piesă BTS care s-a auzit și la Radio Zoo. 14 și 19 minute. Mi-a plăcut un mesaj venit de la Rareș, de la un ascultător Rareș, care zice: salutare Radio Zoo, cel mai bun sfat pe care l-am primit este că înfățișarea chiar contează. Înțeleg ce vrea să spună, pentru că explică, nu știu dacă e cea mai bună exprimare, dar spune că înfățișarea este rezultatul sănătății tale. Cu cât mai sănătos, cu atât mai frumos. De fapt, la asta se referă. Sunt de acord, sunt de acord. Poate un pic altfel formulat, înfățișarea se mai înțelege și altceva. Dar, Rareș, chiar ai dreptate, sau sfatul este unul foarte, foarte bun. Bine, am și o glumă venită de la o ascultătoare care zice: de la soțul meu am primit două sfaturi. Primul a fost să fiu mai atent atunci când el îmi vorbește. Iar al doilea sfat, nu mi-l mai amintesc. E bună, nu? E bună. Stați că văd ceva și cu... Ia să vedem ce mi-a trimis mie Albert. Wow. Mi-a trimis un filmuleț care cred că... Da, este ceva, o prosteală de pe internet, să nu credeți asta. Deci este un filmuleț care pare făcut cu AI, nu-mi dau seama dacă e. Și are și, audio.
1: Dacă ai răspuns ascult Radio Zoo, veți câștiga 100 de euro, 200 de euro, 300 de euro, 400 de euro, euro, 500 de euro,
0: 600 de euro,
1: 600 de euro,
0: 700,
1: euro,
0: numărăm,
1: 800 de euro,
0: 800 de euro,
1: 800 de euro, 900 de euro,
0: 1000
1: de euro, 1000
0: și asta e tot?
1: 1500 de euro și chiar 1600 de euro plus voucher de 1000 de lei de la Lidl plus.
0: Okay.
1: Lidl, știi că merită.
0: Păi, nu știu ce e asta. Nu știu ce e asta, efectiv, nu știu.

0: ce mi-a venit. Dar nu știu de unde am primit așa ceva, dar este foarte, foarte cringe, adică singurul cuvânt care îmi vine în minte, nu-mi dau seama ce este, este oribil ce am văzut și ce v-am dat și vouă să ascultați. Nu, să nu vă lăsați păcăliți, vă rog, de nimic pe internet, orice ține de Radio Zoo, orice ține de Radio Zoo, se întâmplă doar pe canalele oficiale Radio Zoo. Atât! Deci doar pe canalele oficiale, pe social media sau aici în direct la radio. În rest, nu are legătură cu Radio Zoo. Cel mai bun sfat, spune Adriana, este ascultă și taci. Așa la nesfârșit? Nu sunt de acord în totalitate. E bun, dar cu niște amendamente, pur și simplu.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?

Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
2: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
3: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
2: Avem nevoie de un aliat.
4: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor. Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
9: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

goale, 14:35. Am primit un mesaj de la o ascultătoare pe nume Dana Simion. Dana Simona, care nu știu exact, dar pare mega fană BTS. Ce, e absolut în regulă. Zice că a scris mesajul așa, să-l citesc eu, nu să-l citesc pe post. Exact asta voi face, îl voi citi pe post, că nu e nicio... E foarte în regulă mesajul, dar a venit cu explicații suplimentare pentru piesa BTS, Swim. La câte variante are Swim pe YouTube, vizualizările sunt împărțite, dar nu asta contează. Clasamentele, recordurile și nu cele asiatice, ci globale. Atât albumul, cât și toate piesele au bătut recorduri. Deci nu în K-pop, ci în cele mondiale. Ok, super! BTS sunt dumnezeii muzicii. E bine, Dana? Am zis bine? Spune-mi, te rog, dacă am zis bine. Dacă am zis bine și ești fericită, e tot ce contează. Ciprian, un alt ascultător, în același timp, practic, se distrează și scrie: bună ziua, domnule Crainic. Atât, asta e tot ce a scris. Bună ziua, domnule Crainic. Și râde. Probabil și el râde de cuvântul Crainic. Da, nu mă regăsesc în cuvântul ăsta. Crainic pe vremuri însemna un pic altceva, dar îți înțeleg și mă bucur că te distrezi. Bună, un sfat primit de la o mătușă sună așa: până nu ești prost, nu ești deștept. Mare adevăr, scrie tot ea, Mădălina din Fierbinți ne ascultă. E foarte bun, Mădălina, sunt total de acord. Până nu ești prost, nu ești deștept. Mare adevăr, doar că ar mai fi aici niște detalii de subliniat.

0: că nu e implicit, adică nu ajungi 100% ajungi deștept dacă ești întâi prost. Însă da, înțeleg, e bună, e bună expresia. Nu știu dacă se aplică neapărat în viața de zi cu zi, așa cum ne-am dorit noi să se aplice. Am primit un sfat de pe TikTok. Îmi e frică să e cu video și nu știu să-i dau, să nu-i dau play. Hai că îi dau play, sper să nu țină mult, că dacă... Ia. A, e... Credeam că zice... Ăsta este sfatul. E bun. E bun sfatul. Ia uzi. E care e una nouă multă, e ulicină căsă. Gata, e ce? Asta e un sfat foarte bun. Văd că scrie aici: n-am uitat și nu o să uit niciodată sfatul tovarășului meu când era băut. Da, mă, e bună, e bună gluma. De ce să nu recunosc? E absolut în regulă. Salutare, David din Austria. Profesorul meu mi-a dat acest sfat: nu ar trebui să învăț ce vrea prietenul meu, ci ce vreau eu, pentru că ce vrea prietenul meu să învețe s-ar putea nici să nu mă intereseze și nici să nu-mi placă. Morala: învață în viață, pardon, în viață, fă ceea ce-ți place ție, nu ce le place altora. Minunat, minunat!
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.

0: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
1: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico! Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscină și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
4: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
5: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
6: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă lăptăria cu caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
8: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura

0: piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 3 de minute. O să vă mai citesc niște mesaje, dar unul este... este top, pur și simplu, top, mi-a plăcut mult, ăsta îmi place, e cel mai bun sfat pe care l-am primit azi pe, pe WhatsApp. Vi-l citesc la finalul intervenției, promit.
1: Aveam o mătușă de-a mea...
0: în Germania. Zi-mă, în Germania, așa era.
1: Aveam o mătușă de-a mea, o punea...
0: Atât, asta e tot. Valentin, bravo, Valentin. Te distrezi, te distrezi, îmi place. Așa, mai era un, mai era un mesaj pe aici. Uite, iată un sfat celebru: să fie bine, să nu fie rău. Da, da, chiar că e celebru. Bună, Cristian, acum 20 de ani șeful meu îmi spunea așa: fii deștept, pentru că țara e plină de ingineri. Și am ajuns în Belgia. Asta e. Am ajuns în Belgia. Menționez că el era inginer în domeniul petrolier și mă pregătea să iau locul ca șef de stație PECO. Eu aveam doar liceul, dar în 5 ani am reușit să-i fiu șefă. Așa că e adevărată vorba lui. În fine, aici n-am mai înțeles, dar mi-a plăcut asta cu am ajuns în Belgia. Părerea mea despre BTS. Ia fiți atenți. Deci... David mi-a dat mesaj. David, părerea mea despre BTS. David, nu știu dacă vrei să citesc asta pe radio, pentru că treaba ta. Îți pui armii în cap. Părerea mea despre BTS: este o trupă grozavă, dar melodiile noi nu sunt la fel de grozave precum cele vechi. De exemplu, Butter. Adică Butter îi place lui David foarte tare și că astea noi n-ar mai fi la fel de tari. Bine, David, eu am citit mesajul, dar nu, nu pot să intru în discuție, că nu am ascultat atât de multe piese BTS încât să-mi pot forma o părere. Răzvan din Urziceni, bravo, îmi place și sfatul tău: mai bine prost printre oameni deștepți decât deștept printre proști. Bun, e bun, e bun, e bun, e bun. Recunosc. În fine, nu mai pot să amân. Ăsta este cel mai bun sfat pe care l-am văzut azi pe, pe WhatsApp. Și e și foarte scurt, vine de la Ionuț. Ionuț, respectele mele. Cel mai bun sfat: ai, n-ai bani, zici că n-ai. E perfect, așa e.
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai pepene verde XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico! Până pe 12 august, ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6.509 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: copii, bunici.
1: Prevomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.

10:10. Am un mesaj foarte drăguț, nu știu dacă o să primesc în timp util continuarea la el, dar nici nu contează. Vă spun doar că stăm împreună și ora asta, 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Și am primit un mesaj care mi-a amintit de o melodie. Atât. Asta este tot ce s-a întâmplat în mesaj. Pur și simplu uitasem complet de această piesă. Și în momentul în care am văzut mesajul venit de la Găbița, am zis da. Da, vreau să ascultăm împreună piesa asta, pentru că eu personal chiar n-am mai auzit-o de ceva timp. Imediat vă spun despre ce e vorba. Înainte vă spun că v-am mai pregătit Costi cu Adrian Saguna și Benzol Solo.

este foarte simplu. Salut! Ai vrea să difuzezi piesa Opriți Planeta? De când n-am mai auzit piesa asta? Vorbesc serios, eu personal chiar n-am mai auzit-o de... Eu nu știu dacă în ultimele 5 luni am auzit piesa asta. Nu cred că am mai auzit-o, nici măcar întâmplător. Așa că da, vreau să ascultăm, să ne amintim ce hit mare a fost chiar Puia și Iraida. Opriți Planeta!

a dorit să asculte piesa Opriți Planeta, a rămas pe frecvență și a auzit melodia și a și mulțumit aici. Bravo, Gabriela, mă bucur că te-am bucurat 3 minute cu piesa asta. Acum nu pot, au venit și alte mesaje, dar nu merge. Una, gata, aia a fost. Plus că Dragoș îmi scrie, sunt cu prietena poloneză pe autostradă în România și adoră Cleopatra Stratan, te las cu inima. Foarte drăguț. Dar n-am fost pe fază, nu sunt pregătit cu Cleopatra Stratan, așa a Opriți Planeta, mi-a fost mai simplu, fiind o piesă care a fost în playlist, am găsit-o imediat. O salutăm pe prietena ta, totuși, să nu se supere pe noi, să rămână aici, să asculte în continuare Radio Zoo. Îi traduci tu, că nu, în poloneză chiar nu știu, habar n-am. Nici măcar un cuvânt nu știu în limba poloneză, nu știu nici unul cum zici, 1, 2, 3 sau salut sau orice, nimic, nu știu absolut niciun cuvânt în limba poloneză, recunosc. Salutare din Târgoviște, chiar a fost un super hit, Puia și Iraida au Opriți Planeta, chiar a fost, da, chiar a fost și mă bucur că am reascultat-o împreună. Bună ziua, dragii mei, o să vă rog să, dacă se poate, să-mi urați la mulți ani, pentru că împlinesc 50 de ani și, din păcate, astăzi încă n-am primit niciun telefon. Opa, cum așa, Nicolae? O zi minunată să avem cu toții. La mulți ani, Nicolae, uite, spune noi aici la radio. La mulți ani, să fii sănătos! 50 de ani, ești la începutul vieții. Distrează-te, pe bune. Distrează-te, dar ai grijă de sănătatea ta, totuși. Asta e cea mai important.

0: 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
8: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
11: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
2: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Până o să poți să ridici coletul de la cofrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Bella Rom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus și pastă de dinți Sensodyne 100 de mililitri la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
7: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
8: You ready? Ne întoarcem la hituri.

asta nouă de la Criss Cross Amsterdam cu Luisa Sonza și Willy William. Se numește My Oh My. S-a făcut 15 și 53 de minute fix în momentul ăsta. O să vină Raluca Benavides după știrile de 16 alături de voi la Zoo. Nu uitați că poate vă întrebați, dar unde Popescu, Tea, Cuza? Popescu, Tea și Cuza sunt și ei la radio. Însă sunt de dimineață de la 7 la 10. Stați că mă mănâncă nasul și nu știu care-i treaba. De ce? Deci Popescu, Tea, Cuza dimineață 7-10. Până în septembrie vor face matinalul. Raluca Benavides 16-19 sau 16-19. Cred că tot până în septembrie e posibil, nu știu dacă mai pleacă pe undeva. Vă mulțumesc pentru companie, să aveți o zi minunată în continuare. Cristian Bonsânt, ne auzim mâine de la 13.

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
6: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
7: Ne întoarcem la hituri.

0: 16 și 2 minute, știri la ZUC cu Angela Știucă. Bună!
1: Bun găsit! Grupul Rovinari 4 va fi repus în funcțiune. UEFA a lansat o nouă platformă online și 36 de grade acum în capitală. Prima inaugurare din 2026. De la această oră se deschide circulația pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului a autostrăzii Transilvania. Cei 12 km de șosea de mare viteză pot fi accesați prin noduri

0: rutiere, zimbor și românași. Planul autorităților este ca până la final de an să se poată circula pe autostrada Transilvania de la Oradea spre Cluj cu o singură întrerupere, pe tronsonul Poarta Sălajului Nușfalău, unde este construit tunelul Meseș. Grupul Rovinar 4 va fi scos din rezervă și repus în funcțiune. Decizia vine pe fondul iminentei opriri controlate a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă. O astfel de măsură s-ar putea lua joi dimineață. Astăzi, Dunărea a înregistrat un nou minim istoric al debitului la intrarea în țară, 1370 de metri cub pe secundă. Iar în următoarele 5 zile nu vor fi precipitații în tot bazinul dunărean. Așa că grupul 4 de la Rovinari va fi pus la dispoziția Sistemului Electroenergetic Național pentru a compensa deficitul de energie produsă. În același timp, Ministerul Energiei spune că limitarea consumului pentru anumiți mari consumatori industriali este ultima măsură în ordinea de prioritate și ar putea fi aplicată doar dacă evoluția situației o va impune. Consumatorii casnici nu sunt vizați de mecanismul de limitare. La sport, UEFA a lansat o platformă online care explică deciziile arbitrilor. Se numește Clearline și este disponibilă de astăzi pe uefa.com. Acolo ai acces la criteriile și recomandările utilizate de arbitri și arbitri asistenți video pentru aplicarea uniformă a legilor jocului în Europa. La noi, FRF și Comisia Centrală a Arbitrilor au inaugurat, înaintea startului noului sezon, propria secțiune pe site-ul frf.ro, în care sunt explicate prin exemple video care sunt modificările aduse legilor jocului începând cu acest sezon. La final, datele meteo de la ANM.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Temperaturi între 28 și 38 de grade Celsius acum în țară, cel mai răcoare este la întorsura Buzăului, iar cel mai cald la Jimbolia. În capitală avem acum 35 de grade în Băneasa și 36 în centru. Gata știrile, Raluca Benavides vine de acum cu tine la Radio Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

aș fi iubitor. Am făcut 4 și 10 minute. Salutare, ce faceți? Cum e? Cum e ziua asta de 11 august? 11 august, e ziua lui Denis. Denis Fata din vis. O mai știți, nu? Fosta noastră colegă. A fost mulți ani alături de noi de la bun început. Asistenta al Buzu și Morar. Prima de la Zoo, da. O pupăm dacă ne ascultă, ne e dor de ea și sperăm să ne revedem curând. Și că mi s-a întâmplat, m-am întâlnit cu ea absolut din întâmplare, deși noi două am fost foarte legate, doar că viața ne-a dus în direcții, fiecare cu... la metrou. Am ieșit și ea dădea să intre. Bineînțeles că a trebuit să ne mai oprim în stație să mai stăm de vorbă. Am lăsat ce treabă aveam. Era mai important că ne-am întâlnit. Chiuda și Stolto, Jamaican Bam Bam. Da, îmi plac întâlnirile astea de mor. Asta așa, că te iau prin surprindere cu oameni care sunt dragi, pe care ai vrea să-i vezi zi de zi dacă s-ar putea, dar nu reușești să te organizezi.

veste așa neașteptate, apropo de bump, bumping into something, someone, de preferat, s-a întâmplat acum niște ani să plec de la radio mai târziu, foarte târziu, noaptea. A fost ceva, nu știu ce am făcut, ce ne-a ținut aici mai mult. Eram cu Adelina, cu încă cineva, mă rog. Și mergeam spre casă, mă lăsau pe mine acasă, da. Și văd un om în mijlocul străzii, pe bulevard. Unde să fi fost, că nu mai știu. Pe Ștefan cel Mare, pe acolo, Mihai Bravo. Văd un tip dezorientat în mijlocul străzii, adică la mod era aproape să dăm peste el. Și zic, aoleo, dar mă uit și mă uit mai bine, zic, mă, ăsta cred că e fostul meu iubit, pe care nu-l văzusem de 10 ani. Și brusc, și nici nu era din București, era dintr-un alt oraș și n-avea treabă. Așa mi se pare, că el, ia să vedem, să dăm înapoi, să vedem ce-i cu omul ăsta. Și da, dăm înapoi și într-adevăr el era Mihai, fostul meu iubit, și făcuse pană și-și căuta capacul de la roată. Și uite așa, l-am ajutat să ajungă și să rezolve și problema și o întâmplare total neașteptată, dar a fost spre norocul lui, că iată, a primit ajutorul.

sărbători, dar ne-am și bucurat să ne vedem. Voi aveți astfel de întâmplări, așa, de întâlniri, de... A, ca să nu mai zic că în Cuba, mă, în Cuba, în Havana, m-am întâlnit cu primul om cu care am făcut radio, omul care m-a învățat să fac radio, mi-a fost și partener de emisiune, și el fiind plecat din țară de mulți ani, da, ne-am întâlnit în Havana, după mulți ani, după 20 de ani. Da, hai să vedem la voi, aștept povești de-astea, așa, dar dacă vreți le și povestiți audio, e mai spumos, așa, să ziceți voi. 0748 111 550, da? Acolo vă aștept, pe alta.

0: ofertele Brico! Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient. Iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei. Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la... Frică.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
3: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
5: Hei! Suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare!
6: Da! Eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
5: Avem nevoie de un aliat.
7: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

la cumpărături cu nașul lui. Pare nimic ieșit din comun. Ei, este, pentru că nu-și mai vorbiseră de la nuntă. Mamă, de 8 ani. Cu toate astea a vorbit cu mine atunci. O surpriză plăcută totuși. De la nuntă? Dar ce s-a întâmplat la nunta aia de... N-am mai vrut nașul să mai vorbească deloc cu finul. Am auzit de multe situații de genul ăsta în care în timp s-au îndepărtat oamenii și nu mai sunt împreună. Adică în gașcă de prieteni, nași cu fini. Da, se întâmplă. Se întâmplă și este în regulă, nu? E de bine. Dar dacă e acum cineva în situația asta și ascultă și realizează că păi, chiar a fost o tâmpenie, o nimica toată. Ia să pun mâna pe telefon, să-mi sun eu finii sau invers, să-mi sun nașii, să vedem ce ori mai face. S-ar putea să aveți o surpriză plăcută, așa cum a avut și Ionuț, că s-a stat de vorbă, domne, s-a stat.

0: zero. Mă mai gândesc și eu. Ah, am mai trăit. Unde? Eu am trăit multe de astea. Bine, știți care e chestia? Că am și trăit prin multe orașe în viața mea și am prieteni în multe orașe, dar care nu mai trăiesc în orașele alea și mă întâlnesc în altele. Rare și-a pus de soare și Bad Bunny. Mamă, dacă mai sunt ca mine, care au trăit în mai multe orașe, în copilăria mică și mai târziu, vi se întâmplă să visați oameni dintr-un oraș cu oameni din alt oraș, într-un cu totul alt oraș, care în lumea viselor totul pare logic și normal și firesc? Că mie mi se întâmplă des.
1: Care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock. Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și

0: mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Brown CareStyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
2: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant, diverse sortimente 19,99 lei.

0: măriți copii bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40%?

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: mulțumesc pe WhatsApp. Simt că nu e corect să le țin doar pentru mine. Tocmai de aceea trebuie să le auziți și voi. Cum este și acesta de la Mihai?
1: Da, Raluca, avem și noi întâlniri din acestea neașteptate, însă plăcute. Am să relatez una pe scurt. Locație, coordonate geografice, 45 de grade și 24 de minute latitudine nordică.
0: Aveți răbdare.
1: Și 24 de grade și 5 minute longitudine estică, adică orașul Sibiu. Locul, podul minciunilor din centrul Sibiului.
0: Știm.
1: Personaje, subsemnatul Mihai, Mihaela, fosta mea gagică din liceu, soțul ei și un prieten de-a lor. Mai dragă Raluca și dragi radioascultători, eu urcam scările către podul mincinoșilor și pe podul mincinoșilor m-am întâlnit cu Mela, Mihaela. Instant, fără să gândesc, am sărit unul în brațele celuilalt, eu nu am pupat-o, ci am sărutat-o,
0: aoleu,
1: deși soțul ei era la câțiva metri de noi.
0: Aoleu, de aici n-am mai
1: ascultat. Am îmbrățișat, am stat puțin în reverie în poziția aceasta și în situația aceasta, după care am mers la un suc, la o bere, la o înghețată pe centru. Ce să-ți povestesc? Minune neașteptată.
0: Vreau să aud.
1: Victoria din Sibiu.
0: Vreau să aud și povestea, cum a privit soțul toată situația asta. Da, e podul mincinoșilor. De ce e podul mincinoșilor? Asta vreau să aflu. De la povestea asta, oare? De aici se trage? Că nu... și Andrei Bănuță, iubirea într-un om. Apoi, Jason Derulo. Și uite, așa se mai încheie oră. Ne auzim ora viitoare.
2: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%. Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil. Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile. Farmacia inimii
3: Catena. Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31.

0: comand acum cafea Babe Jacobs 1 kg la 69 lei și scuteca Dulce Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
4: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
3: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.

zice că soțul știa de iubirea nestinsă de mult și nu a reacționat cu gelozie. Iată, ce domn înțeles, înțelept. Sper că e bine. S-a făcut 5 și 10 minute. Salutare și pe ora asta. De ce să nu? Dacă am ocazia să vă salut, ia să vă salut. Vă simțiți? Salutați? Foarte bine. Să vă simțiți și tratați regește, pentru că avem hituri unul după altul. Nu era în playlist când am plecat eu în vacanță. Uite cum am și eu azi aici.

0: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
1: 33% reducere la toate berea Ursus. 33% reducere la toată gama de vinuri Purcari. 30% reducere la toată gama de sucuri Pepsi. Și 40% reducere la toată gama de geluri de duș și deodorante Nivea. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
5: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

mică dorință de a intra în mare sau să stau la plajă, să mă bronzez. Ce s-a întâmplat cu mine? Când? Când am pățit eu asta? Pentru că, mamă, când eram mai mică, să nu zic mai tânără, eram nebunită. Și să stau în apă, am și un video în care țin minte că stăteam, mă băcam capul la fund, stăteam în mâini, făceam felul de astea, de jumpăși lucruri. Stăteam la plajă, organizat, să se bronzeze și sub bărbie și și la sub braț. Să fie totul uniformă, dădeam cu tot felul de uleiuri și aoleu, acum deci nu mai gândul că aș sta la soare și că m-aș încinge, îmi strică vacanța. Da, nu-mi dau seama când s-a întâmplat această trecere. Mă mai gândesc. Vreau să văd dacă mai e cineva care realizează acum asta, că i s-au schimbat dorințele din vacanțele de la mare. Ia să-mi zică pe WhatsApp 0748111550. Cum vă distrați voi la mare? Ce vă atrage? Ce faceți cel mai des când ajungeți la mare? Sunteți genul ăsta sau căutați umbra, umbreluță, dacă s-ar putea ceva, un coperiș să stați sau sub un palmier? Depinde pe unde ajungeți. Ia, hai să vedem. Sau vă duceți prin cu buggy, cu mașini de alea, cum se numesc, că m-a nebunit fratele meu, era fan să mergem cu tiroliene, cu de-astea, când mergeam noi la mare. Dragostea rămâne, nici bronzul ăla dispare.

0: tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
1: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
2: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG.
5: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: Zice, și eu am, la fel am pățit anul ăsta. Nu am simțit nevoia să înnot sau să stau la bronzat, doar sub umbrelă, la umbră. Și eram fiert pe bronz. Ia, cum mai avem și pe Ramona.
1: Bună!
0: Bună, Ramona!
1: Înainte îmi plăcea și mie, da, să stau la soare, să mă bronzez, să mă pălăcesc, mm-hmm. Dar acum nu mai îmi place să stau așa mult la soare. Apa mi s-a părut rece. Și prefer să stau la umbră, sub șezlong și să citesc. Pupici!
0: Da, și eu am o problemă cu asta, cu apa rece, nu mai am. Nu mai am toleranță. Nu mai. Nu, de ce? De ce? O, la o piscină e un pic mai călduț. La mare stau mult în apă, scuba, cât se poate de mult, zice Honey. Bun. Trebuie să mergem la mare să mă convinc ce înseamnă. Am fost în Mehedinți la Dunăre, foarte frumos. Mi-a plăcut cel mai mult pe cazarele mici, la chipul lui Decebal. Și acum ne ducem și o fugă până la Năvodari. Sincer, nu prea ne mai atrage marea, dar am zis, na, să nu treacă vara fără plajă. Asta zice Claudia. Da, da, vezi, poate intri tu. Că noi n-am reușit, poate intri tu în mare, să te bucuri de ea. Vacanță plăcută cât mai e din ea, că hai, profitați, profitați, că știți cum se duce, că așa

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
5: Bani pentru belele.
6: Mai avem mult.
7: Drumul spre mare merge bine, până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
11: 40% și un iPhone.
12: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
11: Ai pizza, ai iPhone.
12: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
10: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: S-a făcut 6 și 2 minute. Simona Jurca este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit, parcarea pe șosea Mihai Bravo interzisă în următoarele zile, revenirea lui Marius Șumudică la CFR Cluj e sub semnul întrebării, sunt 35 de grade acum la București. CFR Călători suplimentează trenurile spre litoral și destinațiile de pelerinaj weekendul acesta, sâmbătă 15 august, e adormirea Maicii Domnului, iar pe litoral sunt anunțate manifestări cu ocazia Zilei Marinei. CFR anunță că va folosi întreaga capacitate de transport și va adăuga vagoane la trenurile care înregistrează cea mai mare cerere în funcție de numărul de pasageri și de disponibilitate. Din acest motiv, călătorii sunt sfătuiți să-și cumpere biletele din timp și pe cât posibil să aleagă trenuri care circulă în afara orelor de vârf pentru a evita aglomerația. Lucrările pe bulevardul prelungirea Ghencea din capitală intră într-o nouă etapă. A început asfaltarea pe tronsonul 3 între Râul Doamnei și strada Valea Oltului pe sensul de intrare în capitală. Săptămâna viitoare vor fi finalizate lucrările la panoua de branșare a noii rețelei la cea deja funcțională, iar apoi va începe asfaltarea intersecțiilor cu străzile laterale. Imediat după aceea, traficul va fi mutat pe noul drum, promite Primăria Generală într-o postare pe Facebook. Municipalitatea precizează că încearcă să termine și lucrările la linia de tramvai până la sfârșitul anului. Ai grijă unde îți parchezi mașina, șoseaua Mihai Bravo va fi spălată mecanizat săptămâna asta, iar parcarea va fi interzisă. Angela Știucă vine cu detaliile.
2: Intervențiile au loc etapizat. Mâine, șoseaua Mihai Bravo va fi spălată între Bucurobor și Piața Hurmuzachi, pe sensul spre Piața Hurmuzachi. A doua intervenție este programată sâmbătă pe sensul către Bucurobor. Primăria sectorului 2 îi roagă pe șoferi să nu parcheze autoturismele pe segmentele respective în zilele în care sunt programate lucrările.
1: Angela, știu că locuitorii cartierului bucureștean Teodor Paladi au semnat o petiție prin care cer de urgență ajutorul Primăriei Generale, pe care o acuză

totală a infrastructurii. Zona intens dezvoltată în ultimii ani se confruntă cu inundații la fiecare ploaie, străzi fără iluminat public și drumuri donate de proprietari pe care primăria refuză să le preia în patrimoniu. Revolta cetățenilor vine în contextul în care cartierul a fost guduit de scandalul celor 11 străzi construite ilegal de primăria sectorului 3, direct peste magistralele de gaze. Oamenii cer acum soluții sigure după ce viața le-a fost pusă în pericol de șoselele realizate fără autorizație. La sport, Marius Șumudică este tot mai departe de o revenire la CFR Cluj. Negocierile dintre antrenor și patronul Năluțu Varga au intrat în impas, deși Șumudică era dat ieri ca sigur. În aceste condiții, directorul executiv Marian Copilu s-a reorientat către o variantă mult mai accesibilă din punct de vedere financiar. Laszlo Balint, fostul antrenor al celor de la Oțelul, UTA sau Universitatea Craiova, ar fi noul favorit să preia banca tehnică a echipei din Gruia. De mâine vremea se mai răcorește, scăpăm de caniculă, inclusiv în capitală. Maxima se oprește la 32 de grade în București, 35 de grade avem acum. Știrile se opresc aici, Raluca Benavides revine imediat, rămâneți pe Radio Zoom.

Safari, mamă, ce nebunie a fost că piesa asta mi-aduc aminte când s-a lansat. Și încă sună bine, are adus-o aici în playlist Cristian Păun, îmi place de mor când face chestia asta, când mai scoate câte o piesă de la Naftalină, de care mai uităm așa din când în când. Dar lasă, zice el, că au fost multe hituri. Ați uitat de ele? Luați, serviți! Așa va fi și cu piesa asta peste câțiva ani. Alex Parker, Matthew Bento și Adi Bihar.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG, subiectul zilei.
7: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
8: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Mamă, uite, mai sunt oameni care se bălăcesc azi. Mi-a trimis cineva un video. Honey mi-a zis că nu e singur care se bălăcește și mi-a trimis, dar e o zonă așa pietroasă. Unde ești, Honey? Pare așa... Aș zice Norvegia, aș zice Marea Nordului. Unde ești? Unde? Unde te situezi? Că arată tare diferit de ce știu eu. Soacră mea, ci că nu-i plăcea la mare și acum nu o mai scoate în apă, zice Aurelian. E bine. E bine că poți să stai și tu liniștit. Mamă, dar acum vezi, am fost la mare, n-am intrat în mare și acum parcă mi-e poftă, uite când văd filmările astea. Ce ție și cu mine? Ina Morenito, apoi Alex.

0: și inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.

0: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

Da, dar nu vă las eu, nu vă las eu singur. Raluca Leahu vine imediat de alături de voi. Profitați de timpul ăsta, că nu vă mai întâlniți cu ea pe acest program. Foarte rar.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: Rubrica de sănătate.
3: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
5: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
4: Avem nevoie de un aliat.
6: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
8: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă,

0: fără papiloame.
1: Disconfort în timp ce bei sau mănânci.
2: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
3: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
4: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
5: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Talk to You, Another și 54 Ultra. Am ascultat la Zoo. Bună seara! Ora 19 și 18 minute, 19 și 18. Așa frumos sună Raluca Leahu aici. Stăm împreună până la ora 22. Haide să facem și marți să fie bine și să treacă cu plăcere. Vă aștept și pe WhatsApp la numărul 0748111550. Te salut și te pup, Manu. Mulțumesc pentru mesaj. Miaura, bun venit. E ora Luca pleacă, altă Raluca vine. Ia da, e sincron. Bună, Raluca Leahu. Bună, Manule. Emanuel, probabil că te cheamă pe tine. Am descoperit, de fapt m-am gândit pe drum acum, am găsit și soluția. Știți că m-am tot plâns zilele astea că drumul spre radio este cu soarele în ochi. Și am găsit o soluție, mă. Că omul când se gândește, găsește. Zic, ochelar de soare. Cine ar fi crezut că era atât de simplu? Ideea se fac. M-am gândit, zic, poate să fie o soluție. Da, normal. Doar că eu îi am și ei stau acasă. Și de aceea nu este bine când vin către radio la ora asta. 34 de grade în București la această oră. M-am uitat și pe aplicația Meteo și zice că de joi încolo am văzut temperaturi cu 2 în față. Deci 29, tot e bine, e mai respirabil. După care se face iarăși cald. Dar parcă n-am văzut caniculă, adică nu scria caniculă. Pe jur de 32, așa, suportabil. Vă aștept lângă mine și cu 300 și Andra un sărut cât o viață. Hugel cu Alternate, Moving to the Sun și NCO cu Little Mix, Reggaeton Lento, imediat după pub.
1: Între 12 și 18 august, pepene verde 1,49 kg, castravete Fabio 1,99 bucata, ciucaș doză de 0,5 litri 2,69 și ca clasic înghețată la cornet, pachet de 6 bucăți 9,99. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient, iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei. Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Bani pentru belele.
5: Mai avem mult.
6: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august, ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
9: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
10: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Sometimes You și Little Mix, reggaeton lento, am ascultat la Zoo. Lento o să o luăm și noi pentru că este vară. Vara, ritmul se mai liniștește, zic eu. Așa am perceput eu în general și nebunia începe de-abia din toamnă. Eu atunci mă simt turată la maxim și cel mai la maxim este de fapt prin mai, când deja sunt cu rezervoarele aproape goale și, Doamne ajută, sper să vină vara. Adina, te pup, Adina, bine venit pe intervalul colegei Raluca, spune Adina, care ne știe pe toți și știe cum avem programul, dar mă lași singură pe weekend. Da, să știi că și eu regret asta. Deloc nu-mi place, deloc, deloc. Încă sper să treacă. Ce să mai iau și eu de la alergia pentru alergia de a la ambrozie, de la ambrozie. Gabriel, nu pot să fac recomandări nefiind medic. Sigur că alergiile sunt au ceva, adică sigur se poate lua ceva care să liniștească reactivitatea sistemului nervos la astfel de alergeni, atâta știu, deci am înțeles. Ia uite mă, are alergen care îl supără pe sistem nervos și el reacționează și îți dă cu lăcrămi, cu usturime, cu așa. Și pentru el se ia ceva, dar nu mă bag, e complicat să recomanzi așa ceva. Eu m-a ferit natural, genetica a zis asta, o lăsăm în pace cu alergia la ambrozie, îi dăm altele, așa. Dar cu ambrozia nu, nici nu știu ce este aia, nu, am văzut-o la televizor și ferească Dumnezeu, o plantă de aș fi confundat-o cu toate plantele de pe pământ, adică nu iese în evidență prin nimic, e ca o buruiană mare de nici nu pot să o disting dintre alte buruieni și îmi pare rău că face rău la atâția oameni. Pentru că este frustrant, deranjant. Nu-mi place. Mă supăr eu că mai lăcrimează ochii de la cât un dermatograf prost luat, mă rog, care nu merge mie. Și într-adevăr e foarte greu. Tot mă ustură și închid ochii în fiecare la câteva secunde. E rău. Gabriel, treabă la farmacie. Dacă nu ai, te duci la medic neapărat pentru asta, dar ceva trebuie să-ți recomande la farmacie. Mult mai bine decât aș face eu. Bună seara, hai cu distracția, Ralucuța, bună seara, Dorinel, mulțumesc frumos pentru peisajul și imaginea alăturată mesajului tău. Hai, Adi de la

0: Sau zice, mergi cu spatele și nu-ți mai vine soarele în ochi, mai e o variantă, mergi cu ochii închiși, asta e cea mai bună, zic. Și sper să știi, Adi de Papa Bear, pentru tine spun asta și pentru cei care ne ascultă și intră în jocul nostru aici. În discuția noastră, ziceam că mă deranjează soarele în ochi la ora asta, când vin de la 6 la 7, când trebuie să ajung la radio. Aștept când tehnologia o să avanseze în așa hal, iar noi o să ne permitem așa, la discreție, o mașină în care doarmă urc, personală, evident, în care doarmă urc și zic, du-mă to the work, la job. Să-i bag, știi, niște destinații în meniu și eu să stau să, nu știu, să mă uit pe TikTok, să mă uit pe YouTube și să mă duc la serviciu, știi? Ce plătești este privacy, adică intimitatea de a merge în propria mașină. Dar să nu mai conduc. Că deja au apărut mașinile care, adică deja, cred că au apărut de mult, dar în bula mea eu așa mi se pare că sunt recente. Mașini care parchează singure, au senzori peste tot, sunt blindate cu senzori, dacă ai trecut pe lângă ea, chiuie orice, la orice mișcare și adiere de vânt. Deci, oricum sunt sensibile și pot să citească, adică pot singure să se deplaseze, practic, fără mare intervenție din partea șoferului. Visez și la acea zi. Nimic mai frumos decât Zoom mesaj pentru băieții mei, special pentru fiul meu, Emiliano Ferrari, care sâmbătă împlinește o frumoasă vârstă, 22, din partea lui Dami. Sau Dumi, Dumi, scuze, cred că Dumi. Mă, pe fiul tău îl cheamă Emiliano Ferrari? Wow! Dai seama că e un nume mult prea celebru ca să nu reacționez și eu. Bine, la mulți ani fiului tău, Emiliano Ferrari. Bon compleanno! Mamă, ce frumos! Șampanie pentru Ferrari! Bună dimineața, bună seara, domniță, bine ai venit și la Mediaș de 33 de grade. Ioan Daniel Ferezan te sarută cu respect, ăla care are relații și pile la Radio Zoo. Să fie bine ca să nu fie rău, nouă sfinților. Haide, e sfânt azi și iar sunt luată pe nepregătite? Ce sfânt este astăzi? Ferească Dumnezeu! Vreau să urez tuturor, adică nu vreau să scap această sărbătoare dacă ea este. Help! Granerori și Antonia cu Levitate. Ia stai că, da, aștept răspunsuri. Ia More cu Mo Black și Morandi Miscali imediat.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria, 400 de grame, 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano, 200 de grame, 28,99 lei. Și Zarea, vin spumant, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențial. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Miercuri.

0: Hai la KFC!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Venit în vacanță. În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island. Intră în aplicația McDonald's și explorează.
3: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum! Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
4: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
5: Let's go. Ne întoarcem la hituri.
6: Everybody knows, everybody knows. Go.
7: Hiturile se ascultă la Zoom.

0: și 50 de minute. Ne pregătim și pentru știrile de 8. Bună, Raluca! Bună, te salut și eu, Ariana! Mulțumesc pentru muzica bună, mă mai scuz din starea, mă stare proastă azi, dar cu Radio Zoom trece mai ușor. M-aș bucura dacă mi-ai citit din nou mesajul. L-am citit pentru prima dată, mulțumesc și da, lasă starea, nu mai băga tu pe ea în seamă. Până când se prinde că n-are cu cine și o să-și dea seama că Ariana is not responding for the moment. Așa, bravo, stai cu mine. Nela, bună seara, Nela, noi suntem pe sfârșit de concediu, nu îl pot numi vacanță, că am avut multe treburi de rezolvat. Și în weekend, tutulea la muncă, zice, sau tutulea la muncă, ne așteaptă belgienii. Da, așa este. Și eu am avut o vară aglomerată, dacă e să mă mai destăinu și eu, tot cu lucruri de rezolvat. Deci, da, ducă-se. Bifat. Bună, mâine ziua de naștere a scumpei mele soții Mirela, 30 de ani, o iubesc maxim, îmi scrie Vali îndrăgostit. Mulțumesc, Vali îndrăgostit. Nifon, sfântul ierarh Nifon. Păi ziceți așa, mulțumesc, Adrian. Păi ziceți așa, da, asta ce e? Tu, eu doar o cărticică cu ceva ce a scris sfântul ierarh Nifon, cred. Să fie oare adevărat că este sărbătoarea sau e vreun sfânt? Oricum, numele Nifon este mai răruț prin lumea laică și cred că nu e așa damage că n-am zis la mulți ani. Afară este cald în bucătărie, caniculă, noroc cu tine că mă fac să uit. Te pup și hai să terminăm treburile în ritmuri frumoase. Exact! Haide, domne, să ducem ziua asta la bun sfârșit, frumos așa. Frumos, uite! Exact cum face Sandu din Titu. Mai întâi ne spune bună seara, zice, piu drace iar apăruși, tot așa galant, elegant, delicat, vezi, cu drace, vorbește frumos. Zice, hai să ne fie bine ca să nu ne fie rău, nici nu se repetă, nici nu e redundant. Și apoi mi-a pus o poză cu cazanul de țuică, văd așa un firicel din licoarea magică, ce să curge ea într-o găleată, frumos. Ce-mi place că ai butoiul asortat cu găleata. Domne, deci butoiul e un bleu ciel și găleata este un bleu lavandă, peste care lingura aia de lemn, de bej așa, e exact taciu de care avea nevoie. Deci, mă, frumos, frumoasă imagine. Deci să fie anevi dacă puteam să pictez. Mă, Dorinele, de ce nu pictezi și tu așa ceva? Uite, un cazan de țuică și licoarea aia transparentă. Ia să văd cum redai transparența care curge în găleată. Zice, sau hai să ne fie bine ca să ne fie rău după. Vedeți? Mai bine nu mai citeam această ultimă frază. Oh, love you, rău. Bine, niciodată nu știu la ce să mă aștept de la Sandu și întotdeauna e cu un risc asumat. Iubirea într-un om, ascultăm Alina Remia cu Andrei Bănuță și Lazy Ed cu Joe. Mor după tine.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Yay! Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurit.

0: Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
1: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 12 august, Tefal, tigaie din aluminiu diverse dimensiuni de la 59 de lei 99 și Suiceon friteuză cu aer cald 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună seara, Radio Zoo! Ora 22 minute acum. Știrile cu Simona Jurca.
1: Bun găsit! Centrala de la Cernavodă va fi oprită complet până joi la prânz. David Popovici, la un pas de o nouă medalie, sunt 28 de grade acum în București. Ședința de la Cotroceni pe tema legii salarizării unitare s-a încheiat. Liderii fostei coaliție nu s-au înțeles nici azi spre nemulțumirea sindicatelor, însă negocierile vor continua, spune ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. El a mai precizat că sporurile de weekend au fost un punct important la discuțiile de astăzi. Președintele Nicușor Danei convocase de urgență pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR în încercarea de a debloca proiectul și de a salva jalonul esențial din PNRR. Dacă actul normativ nu va fi adoptat de Parlament până la termenul limită de 31 august, România riscă să piardă definitiv aproape 800 de milioane de euro fonduri europene. Sindicaliștii din educație critică dur proiectul legii salarizării și cer ca acesta să nu fie adoptat în forma propusă. Profesorii critică dur amânarea majorărilor până în 2028, în condițiile în care pentru alte categorii de bugetare aplicarea ar urma să înceapă mai devreme. Liderii sindicali susțin că noua grilă ar menține și chiar ar accentua inechitățile dintre domenii și spun că în actualele condiții ar fi preferabil ca guvernul să meargă pe varianta unor indexări salariale decât să adopte o lege care, în opinia lor, ar dezavantaja angajații din educație. Aceștia avertizează că sistemul de învățământ se îndreaptă spre o criză severă, riscând să piardă angajați, în timp ce numărul profesorilor necalificați a crescut la peste 6.000. Centrala de la Cernavodă va fi oprită complet, reactorul 2 va fi deconectat treptat până joi la prânz din cauza scăderii nivelului Dunării. Nuclear Electrica dă asigurări că nu vor fi probleme cu acoperirea necesarului de curent pe timpul zilei. Seara însă, din cauza cererii ridicate și fără energia solară, România va fi nevoită să importe peste 2000 de megawați, iar asta se va vedea în facturi. Deja mai mulți furnizori de electricitate au venit cu oferte de preț cu 40% mai mari ca până acum. La sport, David Popovici evoluează în cea de-a doua semifinală a probei de 100 de metri liber de la campionatele europene de not de la Paris, va intra în bazin după ora 20:30. Popovici s-a calificat în semifinale cu cel mai bun timp din serii, fiind singurul înotător care a coborât sub 47 de secunde și 50 de sutimi. Finala de la 100 de metri liberi e programată mâine. Iată la final și datele meteo.
2: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Mâine vremea rămâne deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării, în București și în

0: Regiunile sudice, disconfortul termic se va menține ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime în scădere ușoară față de cele de azi se vor încadra la nivel național între 28 și 34 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă spre seară cresc șansele pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice, în special în zonele montane și în estul teritoriului. 28 de grade sunt acum la București, gata știrile, Raluca Leahu revine, stați pe Zoom!
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: Lopez, Sicily, stai un pic, era să citesc altceva. Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight. Frumos, în forță, în forța de maratora asta. 20 și 17 minute acum, așa arată ceasul, să ne fie de bine. Raluca Leahu cu tine de luni până vineri, până la ora 22, să fim bine. A ascultat Sandu știrile și a zis că se închide, nu știu ce... Ce a zis, mă, Simona, că se închide? Ai zis tu la știri că se închide ceva. Că
1: centrala de la Cernavodă.
0: Așa, mulțumesc frumos, Simona. Deci, și el a zis că lăsați că joi, că dau eu drumul la acceleratorul de particule. Și vă curentez pe toți. Mă, dar el a fost atent, adică el a fost atent și a zis că dacă ceva se închide, deschide el ceva. Așa, tu mai bine uită-te la particulele alea de alcool tradițional, să iasă treaba bine, să, că dacă nu iese bine, nu iese nici veselie, nici distracție, să nu strigi naibii dispoziția mai rău, bând-o, știi? Consumând-o, ca să zic așa. Bravo! Este multă înțelepciune în tine, de-aia, de-aia eu mă tor mereu la chat-ul cu tine. Cum te simți în programul acesta? Te-ai obișnuit cu ora? Ai vreme de cumpărături pentru începutul de an școlar? Adina! Nici nu există! Doamne, de-abia uitasem de cumpărăturile de început de an școlar. Fiică mea mă avertizează și mă amenință de pe acum. Zice, pregătește-ți banii pentru back to school! I-am zis, aolo, i-am zis, deci pregătește-ți lista, zic, încadrează-te într-un buget, că banii nu cresc în, la bancomat acolo. Și nu sunt, pe programul ăsta nu m-am obișnuit. Este ora la care eu nu mai sunt bună de nimic, practic. Dar am realizat că îmi face foarte bine și că oricum acasă nu mai eram prea utilă. Deci măcar să fiu aici, să fiu utilă și să vă țin compania. Mi-a adus aminte de cumpărături. Gata, am și uitat. Prefer să uit. Nu, mi se par stresante. Și nu știu, nu era moda asta la noi. Ce back to school? Îmi lua mama caiete, mergeam să luăm caiete. Adică mergeam să luăm ce ne trebuie, nu ce vrem noi. Caiete și dacă era nevoie de încălțări sau ceva. Dar atât. Și vă dați seama, ne ia și nouă părinților ceva timp să ne adaptăm la back to school. Mai ridicăm într-un sprânceană, mai oftăm, ne adaptăm, facem ce putem și noi. Sărbuna Raluca, te pup cu drag, ești cea mai scumpă DJ-iță. Oh, Tofan Johnny, mulțumesc din suflet. Foarte mulțumesc.

0: Mele și așa am ajuns ieri la Târgoviște la un eveniment. Așa, poză de la Târgoviște de la un eveniment. Doamne ferește, deci ce e cu lumăretul ăsta aici? Și este îmbrăcat în culorile steagului național. Roșu, galben și albastru, ăsta e. Așa, aoleu, e mormântare. Dorinele, ce se întâmplă acolo? Deci o mormântare și alaiul e format dintr-un grup de oameni îmbrăcați în roșu, galben și albastru. Ieri ea e în roșu. Cine mă, nepoata ta, cred că. Așa, să-mi spui, te rog, ce eveniment, că e foarte interesant. E la mine în oraș. Ferească Dumnezeu. Bună seara, ieși eu într-un final din țară. Asta e Mihaela de pe traseu. Șoferița de tir. Zice, merg până la Nemți pe ștrase să descarc, după să vedem dacă am curs să retur spre casă. Greu în ultima perioadă la mine. Mai știți dumneavoastră... Aia cu dumneavoastră. Mai știți dumneavoastră când eram în Polonia și era remorca îndoită? Ei bine, da, era șasiul și a fost daună totală. Bine că am adus-o pe roți acasă întreagă, cu tot cu 22 de tone de saci. Acum am altă remorcă și cred că am rămas cu sechele, că e lăsată pe dreapta spate. Aulu! Aulu, Mihaela, mi-este frică, mamă. Deci, Mihaela, mămică, dacă erai fata mea, deci eu, efectiv, eu făceam atacuri de panică din 3 în 3 minute, efectiv. Deci, efectiv, am ajuns să înțeleg bovii mea cu efectiv. Deci, ca să înțeleg eu ce se întâmplă cu tine. Deci, mai știți noastră când eram în Polonia. Deci, a adus acasă o remorcă îndoită, cu 22 de tone de saci în ea. Deci, așa, safe. Avem, Doamne ajută. Și acum zice, are altă remorcă și, aoleu, nu e, mă, că nu poate să întâmple de două ori același lucru. Acum mintea ta, na, că i-a învățat din experiența trecută și zice, a, fii atentă, Mihaelo, exact asta se întâmplă. Nu! Merge așa încet, că Dumnezeu e acolo, așa. Nu! A luat așa, cu spaturi de-alea. De pe uliță, efectiv. Deci, aoleu, sunt lângă tine, Mihaela, totul este bine, tu ești o șoferiță cu experiență. Și știi cum s-o manevrezi ca să nu bruschezi, ca să fie totul lin. N-ai cum, e foarte bine. Dai, ține-te tare acolo. Doamne, deci vreau să fiu lângă tine acum, nu ai cum. Deci eu când... Deci eu când mă gândesc cum zgârie o mașină când o scot din parcare, dintr-o parcare, deci vă spun, banală, deci cum o șterg eu așa, deci cu greu, că nu mi-e ușor. Deci eu nu iau așa ușor lucrurile astea, mă stresez foarte rău, nu știu cum să vă spun. Deci cum nu pot eu să o scot dintr-o parcare subterană basic, așa, și o șterg de un stâlp, ea cară remurș cu 22 de tone de saci și mă aduce acasă cu bine. Doamne ferește, că vezi, mă, fiecare cu harul lui, mă, fiecare cu talentul lui. Hai, shake it to the max, Molly și Sia, hai Mihaela, că totul are să fie bine. Și the second voice cu Let Me Be.
1: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm Mediterran Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: vezi în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasao pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația Brico.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
4: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Hesburger! 3, 2, 1. Ne întoarcem la hit.

Aloe Black, I Need a Dollar. Ce bine, doar unul. Radio Zoo, 20:40 de minute acum. Acum aici. El deschide buzunarele ca să plătească mărirea de preț pentru energia electrică. Îi răspunde Mihai lui Sandu vis-a-vis de o glumă pe care a făcut-o. Nu-ți bate capul, Mihai, că el glumește. Așa, suntem sfinții, zice ăștia, noi de pe radio ce dăm mesaje. Am întrebat dacă sărbătorim vreun sfânt astăzi. Ioan Daniel, ai ADV, ai dreptate, pot să o iau și așa. Bună, Ralu, să ai o seară liniștită. Mirela din Irlanda ne salută și ne pupă. Și, într-adevăr, am aflat și ce este cu evenimentul din Târgoviște, unde este mare...

multă lume adunată așa pe, în oraș, ceva legat de Nifon. Păi da, mă, păi asta e, gata, am înțeles. Sfântul Ierarh Nifon. Deci este sărbătoare mare și că, deci Nifon a fost... Deci mai bine mă abțin din ce mai auzit de la frate meu, deci a fost episcopul al Târgoviștei. Dacă nu mă înșel, ceva... Am zis-o așa mai cu jumătate de gură, pentru că nu sunt foarte sigură de acuratețea informației. Mihaela, vină în Suedia pe camion, avem remorși bune, spune-i tu, Raluca, la Mihaela să vină în Suedia. Gata, Ovi, am zis, vine. S-a rezolvat cazul. Raluca, te ascult cu drag în UK mâine și poi mine vom avea 36 de grade. Știu, Raluca, vin clar că te deranjează aceste grade acolo. Așa este. E insuportabil. Este. Sunt lângă tine și noi tot cam așa avem. Bine. Cu tălpile goale și Mira și Hugel cu Jamaican Bam Bam.

0: Dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.

0: și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa Berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria Berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro. Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
1: Ne întoarcem la hituri.
2: New music. F-Term featuring

Maruco și Pepas, am ascultat într-o atmosferă din ce în ce mai întunecată, într-adevăr, ziua se scurtează, a început să întunece mai repede. Semn că toamna își face loc, dar hold your horses, mai e, mai e. Ora 21 fix acum la Radio Zura, Luca Leahu, sunt eu și stau cu tine toată săptămâna de la 19 la 22. Și ca să nu vă las așa și nici eu nu vreau să rămân în mintea voastră astăzi, cum că am făcut praf o informație care este foarte importantă pentru mulți dintre noi. La Târgoviște, de fapt, mulți credincioși au participat la sărbătorirea Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești. De aceea și mulțimea era îmbrăcată în culorile steagului. Deci este o sărbătoare mare, națională, creștină, națională. Gata, m-a liniștit, deci bravo Târgoviște! Chiar arată frumos poza, mulțumesc Dorinele. Sandu Gheorghe, bună seara, Sandu, și te întrebam ieri cum mai stai cu invențiile făcute de tine pentru a-ți ușura viața de zi cu zi. Raluca zice, bună seara, când mergeam de la Iași la Pitești, aveam tot timpul soarele în ochi, foarte obositor. Deci, în primul rând, mulțumesc că ai adresat această frustrare care a fost și a mea. Dar se rezolvă mâine, mi-au ochelarii de soare, că nu m-am gândit până acum că e posibil să fie o soluție. Zice, aseară ți-am promis un răspuns. Ambele invenții mi-au ieșit. Instalația de mutat socru cu scripetele funcționează, deci a făcut o instalație ca să-și mute... O, Doamne, socru cu un scripete. Bravo! Deci, pe bune, dacă nu, am cea mai mare admirație pentru ceea ce faci. Culegătorul de fructe din pom cu care am cules toate perele funcționează. Aștept sezonul merelor. Bravo, te felicit. Ce nu face omul cu mânuțele lui și cu un pic de voință, dar cred că e mai mult voință, eu cred că ți-a plăcut. Cred că e pasiune, că altfel nu e așa, nu te băgai. Cred că nu te băgai. Bravo. Big like. Ți-am dat așa un thumbs up ca să apreciez ce ai făcut. Nu mă deranjează cu căldura, în UK sunt obișnuită cu gradele astea, zice pe englezii, termină, nu apă, nu gheață, nu înghețată în magazine. Păi ei nu sunt pregătiți, mă, nu, cum așa, pe bune? Ia, dezvoltă că e ceva interesant. Mă, adică n-au apă, n-au gheață, n-au înghețată în magazine. Așa sărași sunt? Bine, nu sunt pregătiți, dar câtă pregăteală trebuie? Cu apă, cu gheață și cu... Păi e bun, nu simți, mă, așa te întâmpină la noi în țară. Când intri în țară, vara, îți dă un par cu apă cu gheață, îți dă înghețată, îți dă... Și la noi e ai de capul meu, deci în magazinele pline de înghețată. Mă mândresc și eu, mă, am umflat un pene. Bună, Raluca, sunt cu tine, fată, te îmbrățișez. Mulțumesc, Ionela, te pup și eu. Și de asemenea mă bucur că ești lângă noi. Rihanna, Better Have My Money. Ascultăm Bad Bunny cu Nueva Yul și Minelli cu Busta Rhymes. Azucar.

0: Așa face inima, așa se aude. Am și la aparate tot bam-bam, face bum-bum. 21:13 minute, Radio Zoo. S-a întunecat, s-a întunecat la belea. Ce să zic, deci este, să zic, doar 11 august. Da, și deja se întunecă afară mai devreme. Bun, Ionuț din Germania, aici pe WhatsApp la 0748111550. Bună seara, vă ascult cu drag de la lucru din Germania. Firma Schaeffler, altfel trece timpul cu voi. Apropo, când îți aud vocea, mă duce cu gândul la Teleenciclopedia și mă gândesc că dacă ai cumva legătură cu acea emisiune de pe TVR1, aceeași voce din ce mi-amintesc din copilărie. Ionuț, nu, doamne, și eu mă uitam la Teleenciclopedia, îmi plăcea foarte mult, la Tezaur Folcloric, așa, și nu, vocea probabil îți seamănă cu a Irinei Margareta Nistor, nu știu dacă este și vocea de la Teleenciclopedia, din ce mi-amintesc eu la Teleenciclopedia era o voce de bărbat. Parcă era o voce masculină. Nu mai țin nicio bine minte acum. Important e că îți aduci aminte de ceva. Mă bucur. Deci, da. Cu pasiune poți face multe, cum spuneam mai devreme, ascultătorul meu Sandu a făcut o invenție, o instalație de mutat socru cu scripetele, așa i-a zis el acolo între ghilimele, și cu legător de fructe din pomi, zice el, cu pasiune și pricepere poți să inventezi lucruri simple, dar folositoare. Foarte adevărat! Așa s-a și întâmplat și unele le folosim și astăzi. Zice, nu mă pricep la roboți, rachete sau sateliți și nici la centrale nucleare. Ei, la astea se pricepe Sandu din Titu. Da, deci numai cu el stăm de vorbă dacă e vorba de roboți, rachete și sateliți și centrale nucleare. Analog cu Delia și Toreador de la Mario și Connector după pub.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana,

0: Buia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Finlandia, aș fi iubit-o, am ascultat la Zoo, bună seara din nou și vorbeam noi mai devreme despre voice-over-ul de la emisiunea Teleenciclopedia, emisiune de care mi s-a făcut dor așa, m-au apucat nostalgiile, nu-i de mirare dacă nu o să visez diseară ceva de când eram mică. Și am căutat pe intranet, cum îmi place să-i mai zic, printre, zice, cei mai cunoscuți naratori din acea perioadă, adică voci ale Teleenciclopediei, au fost Florian Piti și mi-a mai zis o ascultătoare, da, că de fapt pe el îl simt și eu minte, Florian Piti și Ion Frunzeti, Sanda Țăranu, da, și avea așa o voce caldă, ceea ce eu am, nu, Adela Mărculescu, Irina Petrescu, Silviu Stănculescu și Ruxandra Sireteanu. Deci, da, că mi-aduc aminte, că mi-aduc aminte de numele lor pe generic. Asta era. Asta, frumos. Atât am vrut să spun. Bună seara, acum e Corina Dănilă la Teleenciclopedia, cred, îmi spune Camelia. Nu mai știu acum, că acum chiar nu mai există această emisiune pe TVR. Ferească Dumnezeu. Da? Dacă există, foarte bine. Era și Sanda Țăranu la Teleenciclopedia și parcă mai era încă o doamnă. Da, mă, Dorinele, zise eu pe toți acum că m-am uitat pe, așa, pe internet. Aici te ascundai? Doamne, ce mă bucur să te aud! Ia, Cristinele, nu te așteptai să fiu și pe acest program și am sărit ca o veveriță să te surprind. Da, aici eram. Solo tu, Costi Adrian și Aguna cu Benzol, Temperature de la Sean Paul și Hugel cu Alternate Moving to the Sun.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburg. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei, carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: seara, ora 22 la ZU, ascultăm știrile cu Simona Jurca.
1: Bun găsit, aplicația de cadastru Etera funcționează din nou, David Popovici în finale la Europenele de la Paris, sunt 28 de grade acum în București. Consum record de energie în această seară, România a depășit pragul critic de 8100 de megawatt-oră pe fondul caniculei extreme, în timp ce producția internă era de numai 5800 de megawatt. Drept urmare, țara noastră a fost nevoită să importe aproape 2300 de megawatt pentru a evita colapsul sistemului energetic național. Situația rămâne critică în condițiile în care joi ar urma să fie închis și reactorul 2 de la Cernavodă din cauza debitului scăzut al Dunării. Circulație deschisă pe încă 12,24 km din autostrada Transilvania. În această după-amiază a fost inaugurată secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului între nodurile rutiere Zimbor și Românaș.

Trotonul ar urma să preia o parte din traficul greu și să scurteze timpii de călătorie în județul Sălaj. Potrivit CNAIR, anul acesta vor mai fi deschiși circulației alți 56 de kilometri din autostrada Transilvania, pe secțiunile Nădășelu-Mihăiești, Mihăiești-Zimbor și suplacul de Barcău-Chiribiș. Aplicația Etera a fost repornită, iar Agenția Națională de Cadastru anunță că cele 94.000 de cereri blocate în sistem își vor păstra cu strictețe ordinea depunerii. Termenele de soluționare au fost prelungite, iar valabilitatea extraselor de carte funciară deja emise vor fi extinse automat cu numărul de zile în care aplicația a fost indisponibile. De mâine dimineață, de la 8.30, accesul în aplicație va fi permis din nou cadastriștilor și executorilor judecătorești. ANCPI avertizează însă că în primele zile pot apărea timp mai mari de așteptare. La sport, David Popovici s-a calificat în finala de 100 de metri liber la campionatele europene de not de la Paris. Cu evoluție excelentă, Popovici a reușit un nou record al competiției și a patra performanță din istorie, doborându-și propriul record stabilit la europenele de la Roma din 2022, cu un timp mai mic cu 14 sutimi. Finala de 100 de metri liber e programată mâine la 8 seara. 32 de grade cel mult așteptăm mâine în capitală. Știrile se opresc aici, rămâneți pe Radio Zoo.

ce ne întoarcem la hituri. Let's go! Everybody knows, everybody knows. Hiturile se ascultă la Zoom.

22 august. No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duo-ul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!

0: 22 august. No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.